0: Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
1: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været fængslet første gang.
4: Dels er vi overtager en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Alltså, vi vill ju inte ha tillbaka dem som vuxna.
2: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
4: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalet kommer at være på afdelingen med de indtagne.
2: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
3: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige i stedet og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
2: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. De sociale medier True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
2: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
2: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Det var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: P4 med mere musik.
1: Had to be it and take it to the first now. Yeah.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
4: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet.
2: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
5: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
6: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I dag er det lidt ligesom en strike.

0: velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen. Den 13. august er det i dag, og måske så var der lige lidt ekstra søvn, der skulle gnides ud af øjenkrogen her til morgen. I hvert fald, hvis du var en af dem, som var længe oppe i nat for at få et glimt af lidt stjerneskud. For det var jo altså i nat, at denne her meteorsværm, Poseiderne, de gled hen over vores himmel og gav altså nogle ekstraordinære gode betingelser for at se stjerneskud. Men uanset om du har sovet igennem, eller du har kigget på himlen hele natten, så har jeg altså gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, der meget gerne skulle sikre, at du uanset hvad får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Selvfølgelig med god hjælp fra musikken som altid, så lad os da bare kaste os over den med det samme, og det gør vi her sammen med Rosa og min ven. Godmorgen. Danmark.

Rasmus sørgede for dagens godmorgen-natsang her med romantikernes kile. Og derfra så skal vi så videre til noget, der ja, egentlig burde være sådan temmelig romantisk. En lille sviptur til Louisiana. Men når det lige sådan kommer ud af Sofie 1998's mund, så er det ligesom om, at det ikke er helt så romantisk, som hun i hvert fald godt kunne tænke sig, det skulle være. Her der får du Sofie 1998 og Louisiana.

Thomas Helmi og The One and Only fik du her i morgenklubben. Klokken den er blevet 5:54, og derfor så er det også blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har trukket ud af den store forslagskasse, det kommer fra Jette. Jette, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne komme med et forslag til en kropslig kickstarter sang. Alle ugens 5 dage kører jeg afsted klokken 5:20 på arbejde ind mod København. Denne her sang vækker helt sikkert folk i bilerne. Det er nemlig Tina Turner og The Best. Man kan simpelthen ikke andet end at sidde og vippe med foden, hvis man så også ovenikøbet kan synge med, så er det endnu bedre. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører denne her sang. God dag til alle og kæmpe smil til verden. Smil, så smiler den til dig. Hilsen, Jette." Og Jette, jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er en af de sange, der er ret svær at sidde stille til. Og selvfølgelig skal man bare vippe afsted derud af med foden. Med mindre at den der fod altså er placeret oven på en speeder, så foreslår jeg, at du i stedet for hamrer lidt i rattet, og så bare skråler med af din lungers fulde kraft på det nummer, som Jette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Tina Turner og The Best.

Jette kører alle ugens 5 dage ind til København på arbejde. Sådan lige omkring 20 minutter over 5 sætter hun sig ud i bilen, og derfor så havde hun altså foreslået et nummer, som i hvert fald kan gøre hende rigtig glad og få hende til at bevæge sig lidt der tidligt om morgenen. Som kropslig kickstarter havde Jette nemlig foreslået Tina Turner og The Best. Og den store forslagskasse, den er jo altså også åben for dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten, og det får vi fra Benjamin Hav og Portugal.

Dine Bramsen og Prototypical. Klokken er meget tæt på at være 20 minutter i 6, og derfor så er det nu blevet tid til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien Dansk Musik. Det kunne også godt have været kategorien sådan 20'erne eller det sidste nye, men lad os nu bare pakke den ind under den kasket, der hedder Dansk Musik. For det spørgsmål, som vi quizzer med i dag, det lyder sådan her. Emma Sehested Høgh har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på kanalen. Men hvad hedder den sang, som jeg altså nærmest vil betegne som et sommerhit? Vi er altså i dag ude efter et nummer, som Emma Sehested Høgh har haft lidt af et, jeg i hvert fald påstå, sommerhit med her på kanalen. Det er titlen på sangen, jeg er ude efter. Hvad er det, det nummer fra Emma Sehested Høgh hedder? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig, og det gør jeg lige efter, vi har lyttet til James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings.

Nelly Furtado i selskab med James Morrison her på Broken Strings. Et nummer, der har fungeret som sådan tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien dansk musik, men som jeg også lige nævnte før, så kunne det lige så godt være kategorien sprit ny musik, for vi quizzer nemlig med et spørgsmål, som lyder sådan her. Emma C. Stadhø har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på P4. Men spørgsmålet er, hvad hedder den sang, som hun altså har hittet med hen over sommeren? Og svaret er, at den sang, den hedder Badebro. Ja, multitalentet Emma C. Stadhø, som jo altså både kan skrive skuespiller, manuskriptforfatter og sanger og meget mere på CV'et. Hun har indtil videre hovedsageligt sunget på engelsk. Debutalbummet I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye udkom for lige lidt over halvandet års tid siden, og det er udelukkende på engelsk. Men allerede sidste år, der begyndte Emma C. Stadhø altså at spille det her nye danske nummer til et par koncerter på henholdsvis Roskilde Festival og Northside Festival. Og kort før sommeren i år, ja, der udgav hun så det her nummer Badebro og meddelte samtidig, at det bliver altså begyndelsen på et nyt dansksproget musikalsk kapitel i hendes liv. Et ret spændende kapitel, synes jeg, i hvert fald, hvis man skal dømme ud fra sangen, som det hele handlede om i dag. Her, der får du Emma C. Stadhø og Badebro.

MRC Stad Hø og Badebro. Badebro var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sangen på vej til dig og hele resten af morgenklubben. Den tager vi fat på lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

Blæst, og vi kunne gå hele vejen. 6:08 er klokken, og vi er næsten også kommet hele vejen rundt om dagens program her i Morgenklubben. Vi skal selvfølgelig bare lige have dagens hjertestartersang på plads, og den er i dag bestilt af Lene, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Lene, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Mine forældre har diamantbryllupsdag i dag den 13. august, og derfor vil jeg meget gerne sende dem en hilsen her i programmet. Kære mor Åse og far Morten i Skærbæk i Sønderjylland, mormor, morfar, farmor, farfar, ja, I har mange titler. I dag er det jeres store kærlighedsdag, mere bestemt jeres diamantbryllupsdag. I 60 år har I holdt sammen. I er som gaven, der bliver ved med at give. I stiller op hver gang, der er brug for jer. Råd og vejledning kan man altid få hos jer. Døren står altid på klem, og I griber enhver lejlighed til at være en del af vores alles liv. Jeres Jette, vores storesøster, moster, faster og ikke mindst mor og ægtefælle, mistede vi desværre i september. Hende bærer vi med os i hjertet, også i dag. Vi glæder os alle til at fejre jer senere på dagen. Men lige nu vil vi fejre jer med sangen Du er med Søs Finger fra albumet Stjernenat. Og så håber vi, at I må få en helt fantastisk festdag. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det lykkes. De kærligste knus og kram fra jeres børnebørn, svigerbørn og børn og på vegne af hele flokken, jeres datter Lene. Og Lene, kæmpe stort tillykke til Åse og Morten med deres diamantbryllup i dag. Kæmpe stort tillykke til jer to. Det er simpelthen så sejt, og det skal selvfølgelig fejres her i Morgenklubben med det nummer, som Lene altså har sørget for at blevet bestilt til jer som hjertestartersang. Her der er det Søs Finger i den akustiske version fra albumet Stjernenat, der får du her.

Åse og far Morten i Skærbæk kan i dag fejre diamantbryllupsdag, og det mente Lene, deres datter, altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Søs Finger med en akustisk udgave af det gamle News nummer Du Er. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå en kort smuttur forbi George Ezra og Budapest. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
2: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har to droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
1: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
1: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
3: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold altså blevet ret gunstigt.
1: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge, der er mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident, Abelardo de Esprilla, i nat dansk tid.
6: Lamentablemente 265 fallecidos.
1: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningsholdet leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
7: 6.05 P4-trafik. Vi har lidt søvndrukken morgentrafik på vejene i trekantområdet. Indtil videre er der masser af plads og ikke noget, der byder på forsinkelser.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Dagen efter solformørkelsen, som jo altså viste sig på himlen i går aftes, heldigvis, så en stor del af tiden var der ikke skyer.
3: Nej, vi havde jo lidt krise, Lars, over at der var udsolgt af solformørkelsesbriller i går, da vi fik fri.
2: Ja.
3: Men jeg kan forstå, at du endte med at være ret kreativ.
2: Jamen, jeg byggede min egne.
3: Må jeg lige se dem?
2: Ja.
3: Altså, det er en... den er lavet af noget pap, og så ved jeg ikke, hvad der er på øjnene. Men det ser helt mørkt ud. Jeg prøver lige at tage dem på. Jeg kan ikke se noget som helst igennem dem, Lars.
2: Nej, det er god gammeldags overeksponeret sort-hvid film fra 83 eller 84. God gammeldags Ilford HP5 400 AC-film med masser af sølv i, som beskytter mod UV-stråler og solenstråler osv. Så dem satte jeg mig og lavede i går, fordi jeg ikke kunne finde nogen.
3: Imponerende.
2: Lavede to par af dem, så kunne vi tage ud og se solformørkelse.
3: Virkede de?
2: Ja. Og vi sad på en mark lidt uden for Kolding og hyggede os. Indtil det blev for koldt, fordi temperaturen faldt faktisk temmelig meget.
3: Ja.
2: Jeg tror, da vi ankom, der var det 26 grader, og da vi så tænkte, nu bliver det alligevel for koldt, og der kom lige en sky op over og tog det sidste, så var den 18 grader.
3: Hold da op. Var det en god oplevelse?
2: Det var fantastisk. Det så godt ud.
3: Okay.
2: Så.
3: Jeg gik i gang med at bygge sådan en solformørkelseskasse, der var en guide til inde på DR.dk. Jeg tror, vi gemmer den historie til lidt senere om, hvordan det gik.
2: Okay. Jamen, så tager vi bare Sienna Sparrow og Material Lover her. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Sienna Spiral og Material Lover, 14 minutter over 6.
1: Du kender måske godt det der med, at du kommer kørende på landevejen, og så ender du bag en stor landbrugsmaskine på en smal vej. Du kan ikke se særlig meget, og du har travlt. Og særligt i de her dage, hvor det er sæson for høsten, så er risikoen for netop at ende i den situation større end normalt. Men hvordan sørger man egentlig for, at alle får en god oplevelse, ingen laver hasarderede overhalinger, og det hele ender med et smil på læben og et vinkende tak?
0: Niklas Elbæk, vores reporter, har sat sig ind i en traktor her fra morgenstunden. Hvordan er din udsigt?
2: Jamen, jeg sad i traktoren for ikke så længe siden, fordi Søren Højer og Thomsen, som er landmand, som jeg tager ud til her i Øster Starup, lidt mellem Kolding og Vejle, ville prøve at give mig en illustration af det her med, når man sidder i sådan en stor traktor med spændt med vogn bagpå, hvor lidt udsyn han har. Og vi sådan stiller os lidt udenfor, og Søren har kørt sin Volvo op bagved, og så bad han mig om at dytte lige før, da jeg ikke kunne se den mere. Og Søren, prøv lige at tage sig igennem. Du målte lige før sådan på, ligesom man måler meter med fødderne. Hvor langt var der fra bagenden af vognen, som vi står ved nu, og så ned til fronten af din Volvo hernede?
3: Jamen, der er cirka 10 meter. Og jeg var selv lidt chokeret over, hvor hurtigt at du dyttede derinde, hvor tæt man var på. Og det skaber jo bare en hammerfarlig situation, ved at man ligger helt op i bagenden, hvor man ikke kan se noget.
2: Ja, og det er jo lidt det, der er med det her, Søren, fordi vi to lige stod og snakkede om, eller du spurgte mig sådan lidt kægt, har du kørt så tæt på en anden bil før? Der måtte jeg jo erkende, det har jeg jo selvfølgelig. Fordi i mine øjne, to personbiler, så er det her jo ikke sådan sindssygt tæt på hinanden. Altså 10 meter, der er jo et godt sted, og vi kan stå her imellem de to, altså bilen og vognen, og stå og snakke. Men alligevel, så kan du ikke se noget inde i traktoren. Altså, og hvorfor er det, at det er et problem, når du er ude og køre med den her traktor, at du ikke kan se bilen bagved?
3: Jamen det er, at det kan skabe nogle frygtelig farlige situationer, hvor at man kan blive overrasket af, at der er nogen, der lige pludselig begynder at overhale, eller der lige pludselig er en bil i sidespejlene. Og det er jo store maskiner, vi kører med lige nu. Vi er i gang med at lave fødevarer til den danske befolkning. Og det er de der farlige situationer, de har, når vi kører med så store køretøjer, som vi gør, det kan skabe nogle situationer, som er vildt, vildt farlige, altså. Og det er en stor skræk i livet, når man sender nogen afsted. Det er, at de ringer hjem og siger, at der er sket et eller andet. Og vi gør det jo ikke for at genere. Vi gør det faktisk, fordi vi passer vores arbejde, og vi prøver på at skabe nogle fødevarer til folk. Det kan godt være, at de ikke kan se det her nu, men så om 2 måneder, 6 måneder, eller om et år, så er der brød på bordet, og kød og fisk og kylling og alt muligt.
2: Og Søren, vi skal blive klogere på, hvad vi kan gøre for, at både du og jeg i en personbil vil få gode oplevelser på vejen fremadrettet. Og derfor så kører vi videre, kører vi ud i traktoren lige om lidt, du og jeg, og så tager vi en snak omkring det her, så vi vender tilbage lige om lidt, Lars og Sara, og så forhåbentlig, så kan vi blive klogere på det her.
1: Jamen, vi glæder os til at vende tilbage til at høre, hvordan oplevelsen er, når I sådan kommer ud og rulle.
0: Ja, også hvordan folk reagerer på den der store traktor, der kører rundt der, og for nogen føles som om, den forsinker det hele. Her der er det The Killers og Human.

0: The Killers her med Human, og klokken den er 20 minutter over 6. Et tidspunkt, hvor vi jo som så vanligt siger godmorgen til vores trafikvært, Line Pause. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du holder øje med trafikken for os den her torsdag morgen. Hvordan ser det ud?
1: En enkelt lille ting at berette om. P4-trafik, en enkelt melding. E45 og E20 ved Kolding, det er sydgående retning, for vi har et dødt rådyr liggende i venstre spor mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø, og mere præcis skulle det være kort før 62 Kolding Ø, altså i sydgående retning, og det betyder, at der er god grund til at være opmærksom, både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af, altså opmærksom ved Kolding, og så kan jeg sige, at Vejdirektoratet har fået besked.
2: P4 trafik med dig hele vejen.

0: years down the road.
1: Alex, Warren, carry you home, 23 minutter over 6.
2: Man kan godt blive lidt irriteret som bilist, hvis man ender bag en stor landbrugsmaskine, der kører lidt langsomt og fylder meget på vejen. Og for sådan at finde ud af, hvordan det egentlig er at sidde inde i sådan en maskine og have måske nogle lidt irriterede bilister bag sig, så har vi sendt reporteren ud i dag.
1: Ja, det er Niklas Elkjær, der har taget plads i en traktor ved siden af Søren Højer Thomsen, landmand fra Østerstav. Og Niklas, vi kan høre, at I er kommet ud og køre nu. Hvordan går det derude?
3: Jamen, det går rigtig fint. Vi havde lige en enkelt bil, der lige passerede os nu her, Søren og jeg, som også kom forholdsvis tæt på, så det var svært at se i spejlene, som jeg jo kan sidde sådan og orientere mig i. Og Søren, vi er på vej ud til jeres ejendom i nærheden af Ødsted. Hvorfor er det lige særligt vejene derude omkring kan være problematiske?
4: Jamen det er, vi jo gentagne gange oplever, at folk de er ligeglade med dårlig sikkerhed. Det er en relativt bred vej, så jeg tror, folk de bare kører, så tænker, det er jo masser af plads. Der er spærreflader, og så er der dobbeltoptrukken, og vi bliver stort set overhældt på et af de der tre punkter der, hver gang vi kører ud. Og det skaber altså bare nogle farlige situationer, fordi det er jo bare dårlig sikkerhed, og der er masser af trafik, og der er tung trafik. Og det er, altså jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi har en større forståelse for hinanden i trafikken. Vi gør det jo igen ikke for at genere. Vi har en sæson, hvor

0: Danmark måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til en hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Ja, vanvittige scener, det ved jeg ikke, om vi kan levere, men vi kan i hvert fald levere en omgang nyheder her fra vores område, fra P4-trækanten, for klokken den er 6.30.
3: Nyheder fra DR-trækanten.
4: I aftes var der mange, der oplevede den delvise solformørkelse i Danmark. Til et arrangement ved Solkær Enge sydøst for Kolding var flere hundrede samlet for i fællesskab at opleve naturfænomenet. Marie Ramtorp er en af dem, der var med til arrangementet. Og da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20, kom der et helt magisk lys, fortæller hun.
5: Det er ikke et lys, som jeg synes, man er vant til at se i Danmark. Altså, selvom vi har de lange, lyse sommeraftener, så synes jeg, der er et eller andet... Der er på en måde

0: noget mere dunkelhed over det her lys, selvom det jo, vi er fuldstændig oplyst. Det er som om, at lyset er lidt fattigere, end det plejer at være, men det er ret magisk at se egentlig.
1: Marie Ramtorp havde sammen med andre forældre fra Sønderbjerg taget deres børn med, og hendes 9-årige datter Asta synes også, det var et imponerende syn, da de tog brillerne på for at se direkte op mod solen, der næsten var helt dækket af månen.
2: Jeg synes, det er sjovt.
1: Det er først om 22 år, at vi her i Danmark kan se en større delvis solformørkelse, og at der går så lang tid mellem, betyder noget for Marie Ramtorp.
0: Det gør jo bare, at man er nødt til at udnytte chancen, mens den er der. Der er ikke nogen af os, der ved, hvor mange af os, der er her om 22 år. Så at vi får lov til at være her lige nu, mens solformørkelsen også er der, det er da bare værd at sætte pris på.
1: I aftes blev mellem 80% og 88% af solen dækket af månen, hvis man opholdt sig i Danmark. Der var andre lande, der i går kunne glæde sig over en total solformørkelse, hvor hele solen blev dækket i en kort stund. Og det skete blandt andet i Spanien, Nordøstgrønland og på Island. Venstres Camilla Eva Hallenberg er ny formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune. Hun tager over efter partifællen Peter Hummelmose, og det er noget, som allerede blev aftalt efter kommunalvalget, siger han.
3: Da vi havde konstitueringen efter sidste valg, fortalte jeg ærligt borgmesteren, at min dåbsattest er jo, at jeg er nået pensionsalderen. Så hvis ikke seniorudvalget var gået på det tidspunkt, så ville jeg nok gerne have gået efter det. Men jeg vil gerne lave en delordning.
1: I mellemtiden har Dansk Folkepartis Rune Bønnelykke forladt byrådet og formandsposten i seniorudvalget til fordel for Folketinget. Og det betyder, at Peter Hummelmose nu kan overtage den post. Han lægger dog ikke skjul på, at den korte tid som formand i Klima-, Natur- og Miljøudvalget har været spændende.
3: Og helt ærligt, så vil jeg da gerne, at jeg kunne bare fortsætte evigt, det gør. Men vi har jo en udløbsdato alle sammen. Det vil sige, det er et udvalg, der er meget, meget synligt.
1: Peter Hummelmose bliver som menigt medlem i udvalget og fortsætter også sit arbejde i lokalt trepart Lillebælt.
4: Vi får en del sol i dag, men først på dagen er det stedvis mere skyet. Temperatur mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere og en svag til jævn vind mest omkring syd.

0: Meghan Trainor, Made You Look. Klokken er 6:55.
1: Hvis jeg ender bag en majtærsker, for eksempel, hvis jeg er ude og køre et sted, ikke? Så kan jeg godt nogle gange tænke, det går langsomt det her. Jeg håber, den snart drejer af. Man kan godt blive en lille smule irriteret, ikke?
0: Jo, især hvis man synes, man har travlt. Det tror jeg, de fleste godt kan opleve. Så kører der sådan en traktor der med 35-40 km i timen. Kunne han ikke bare lige trække ind, så vi ikke kunne komme forbi? Eller hun trække ind. En, der er ude og opleve, hvordan det er, det er dig, Niklas Elkjær. Du sidder ikke bag rattet, men sidder med i en traktor lige nu.
2: Og noget af det her, som jeg jo lidt håbede på, det var jo, at Søren sagde, at du kunne prøve at komme med ud i traktoren og så få syn for sagen. Altså det her med nogle hasarderede overhalinger og sådan, og jeg var lidt i tvivl om, om det ville ske, men for, ja, det er noget, der minder om 2 minutter siden, der kom altså en varevogn med trailer bagpå og kørte overhalet Søren og jeg, fuld optrukken linjer. Og vi havde også lige for et halvt minut siden en lastbil op mod en rundkørsel, som lige skulle forbi os i traktoren, inden det kom op til rundkørselen. Og Søren, altså det her med nogle overhalinger på fuld optrukken linjer og sådan lige en hasarderet overhaling her til sidst, altså hvor ofte oplever du det?
3: Jamen, det oplever vi jo ret tit, og det vi har faktisk oplevet det i dag, som egentlig havde håbet på at kunne få lov at vise dig, at folk de kører simpelthen med hovedet under armen og måske skulle have været kørt hjemmefra 2 minutter før. For ikke at skabe nogle farlige situationer, ikke kun for dem, men for alle andre i trafikken også.
2: Og nu er vi lige kommet ud til en af markerne, hvor vi sådan lige holder her, Søren, men prøv lige at fortæl, når du sådan sidder bag rattet i sådan en traktor, der kommer en hasarderet overhaling, altså hvordan får du det?
3: Jamen jeg bliver da lidt chokeret over, at folk de ikke tænker længere frem, at når de skaber en farlig situation, at det kan have nogle konsekvenser, både for dem selv og for alle mulige andre.
0: Så lød det fra Søren Højer Thomsen, der altså er landmand fra Øster Starup, og vi vender tilbage til traktoren
1: lige
0: lidt senere.
1: Det gør vi.

0: den har jeg ikke.
1: Christoffer ringer om natten, og med den blev klokken 20 minutter i 7. Og så er det jo altså tid til et blik på vejret. Men vi er ikke lige hul igennem til dokken i Aarhus, hvor vores vejrvært plejer at være. De har simpelthen haft for travlt med vejret i går.
2: Ja, det er klart, at der var en solformørkelse i går. Men jeg kan lige fortælle lidt om vejret i dag, så må I nøjes med det. Og Lars, kan du stave til sommer?
1: S-O-M-M-E-R.
2: Ja, det er det, vi får i dag.
1: Ej,
2: sommervejr, vil jeg sige. Det er en fornøjelse at få lov til at lege vejrvært i dag. Fordi det kan godt være, at dagen starter lidt skyde nogle steder her i området. Men så kommer solen altså. Det bliver tørt i dag. Vi får mellem 22 og 27 grader. Selvfølgelig lidt køligere ude ved kysterne nogle steder. Og så får vi bare en svag til jævn vind. Så egentlig, altså ret pænt, synes jeg, i aften, der fortsætter solen. Og i nat bliver det også klart vejr. Det bliver så ikke så koldt i nat, hvis man har et varmt soveværelse. Så kan det godt være, det bliver lidt træls, fordi mellem 14 og 18 grader.
1: Okay. Og må jeg så godt udfordre dig som vejrvært her? Fordi så er det jo, vi lige tit kommer til at spørge om noget mere. Så,
2: ja.
1: Altså, er det så bare lige en enlig svale den her sommerdag, eller er det noget, der hænger ved os?
2: Jeg tror, vi skal nyde, at vi kun i citationstegn får 27 grader i dag. Fordi i morgen 31 grader. Men så skulle det altså også gå lidt ned derfra. Så vi skal lige holde ud et par dage med høje temperaturer. Nyde det, hvis man er til den slags vejr. Og så rammer vi altså de der omkring de 20 i weekenden i stedet. Som det ser ud nu, hvad jeg kan se.
1: Jamen, jeg bukker og takker. Det her, det er Fanyan Candles. She drives me crazy. Godmorgen.
2: Jeg er lidt over, at jeg klarede dit spørgsmål.
1: Jamen, jeg synes, det gik godt.
2: Tak.

0: Fine Young Cannibal, She Drives Me Crazy. Klokken er 7:15.
1: Den her morgen, der er reporter Niklas Elkjær ude og køre i traktor, og det er han sammen med landmand Søren Højer Thomsen, for at opleve noget af det, som landmændene de oplever lige for tiden, når de har travlt med høsten. Og det er blandt andet bilister, der overhaler, selvom der er fuld optrukne linjer.
0: Og Niklas, vi kan høre, I er på vejen igen. Hvordan går det?
2: Jamen, det er spændende, fordi vi er faktisk lige et af de steder, hvor der er fuld optrukken, og den bil, der er bag os, den holder egentlig meget fint. Og nu holder Søren så lige ind til siden, så den kan komme forbi, og vi så kan komme ud bag igen. Men altså, Søren, prøv lige at fortælle lidt om, altså når du sidder i den her traktor og kører, altså du fortalte lige før, at det er jo ikke en særlig fed oplevelse, og det er jo også er træls for dig, når folk laver hasarderede overhalinger. Altså, hvad er det, du godt så, at andre bilister, de ligesom tænkte over, når de kørte bag dig og ender bag ved dig, og måske har travlt?
3: Jamen det er, at de tænker på, at vi gør det jo ikke for at genere, og vi har jo nogle køretøjer, hvor vi fylder meget, og der er lav acceleration. Altså vi er ikke så hurtigt om i fart, som bilerne de er. Og selvfølgelig skal vi vise hensyn, og det prøver vi også på. Og altså en forståelse for at komme måske hjemmefra 5 minutter før, og så bare fordi Google siger, at det tager 38 minutter, så kunne det jo godt være, at man skulle sætte 42 minutter til at køre den planlagte rute.
2: Ja, fordi du holdt ind lige før, hvor det ligesom var muligt, ikke? Og det, altså, hvad gør I ellers af ting, som ligesom kan udbrede nogle af de her ting, når I kan se, at I har en lang svade af biler bag jer i en kø?
3: Jamen, det er jo ikke andet at gøre, end at holde ind til siden og sørge for at give plads, så man kan få afviklet noget trafik. Det, der kan være den helt store hurdle, for eksempel her, hvor vi kører nu, der er vejen rigtig høj, og så er der en høj skrænt ned. Hvis vi kommer med høj, tung læs og trækker for langt ud, jamen så er der risiko for, simpelthen, at vi vælter.
2: Og så nu bliver jeg lige nu afbrudt, for vi havde lige en overhaling, som stadig var i modsatte vejbane, da den modkørende den var ved siden af dem. Altså, det er jo sådan en af de her situationer, som hvis det har været lidt højere fart end den, de havde på nu, jo kunne ende rigtig galt. Altså, som du siger, og der har vi en igen. Altså, du sagde tidligere, at det er næsten dagligt, at det her det forekommer, og det er jo tydeligt at se. Altså, er det sådan, at du ligefrem får sur i maven, når du nogle gange er ude at køre, og du oplever de her situationer?
3: Nej, men jeg kan godt undre mig lidt over, at nu sidder jeg så højt, at jeg synes selv, at jeg har et rimeligt overblik over, hvad der sker. Jeg kan se, hvad der sker, hvad jeg har bagved, og jeg kan se, hvad der er foran. Men det er da klart noget, man tænker på, at når man er ansat, man sender ud i trafikken, at jamen, altså, de får en grundinstruktion i, hvordan at de skal gebære sig i trafikken, og de får nok noget mere at vide om, at det er vigtigt, at de holder ind.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Søren Højer Thomsens traktor, som i øjeblikket er ude at køre. Den vender vi tilbage til efter radioavisen.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her sammen på to lanterner. Så er klokken 7:09. Igen kan vi sige godmorgen til dig, Line Pause.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det derude?
1: Stille og roligt. Vi har sådan set lidt, eller ser lidt mere morgentrafik end for bare en halv times tid siden, men altså stadig ikke noget, der gør meget væsen af dig. Du kan stadig sagtens komme fra A til B.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Og når der er god ro på trafikken, så kan det jo godt være, at der ikke er så mange, der er irriteret bag rattet lige nu. Men hold nu op, hvor ens temperament kan komme helt op i det røde felt nogle gange, når man kører bil, ikke?
0: Jo.
4: Vi har jo blandt andet kunne høre det lidt her til morgen. Reporter Niklas Elkjær har været ude og køre traktor med en landmand ude på landevejen, hvor der altså er flere biler, der har overhalet, selvom der har været fuld optrukne linjer, og man slet ikke har måttet overhale, fordi folk bliver lidt eller meget frustreret over, at det går lidt langsomt, og samtidig så bliver landmanden jo også frustreret over, at folk overhaler, når de bare prøver at passe deres arbejde. Og det er altså de her frustrationer, den her irritation, vi gerne vil have dig til at tænke på her til morgen. Måske åbner vi for en vipserede lige nu, Lars. Jeg ved ikke, om vi fortryder det her.
0: Nej, men lad os bare prøve.
4: Ja. Hvad irriterer dig mest i trafikken? Fortæl os det i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Og altså, hold lige den gode tone, ikke? Og glimt i øjet og alt det der, ikke?
0: Ja, altså, en af de ting, som kan irritere mig i trafikken, det er, nu har jeg jo sådan en bil, der har fartpilot.
4: Ja.
0: Og det vil sige, så har jeg sat den på køre 80. Og så vil jeg gerne køre 80. Men det er, når der er andre biler, der kører op og ned i hastighed. Og især, hvis jeg kan se, at jamen, det der er en super moderne bil. Den har kostet det dobbelte af min. Den har fartpilot.
4: Ja.
0: Du kan bare sætte den til en fast hastighed. Mm. Men det der med, at så kører de lige lidt hurtigere, og så lidt langsommere. Og så når man indhenter dem, så sætter de farten op. Og så, nej, jeg kan blive irriteret. Så skulle jeg bare sidde og slappe af, fordi min bil styrer jo selv hastigheden op og ned.
4: Ja.
0: Men det er sådan en ting, der irriterer mig. Det er, når folk ikke kan holde hastigheden. Især når det er moderne biler. Altså, det er okay, hvis man kører rundt i en eller anden gammel bil, der ikke har fartpilot, så varierer hastigheden lidt, fordi det var hårdt, man trykker på speederen.
4: Ja.
0: Men det andet, det kan jeg godt... Ja.
4: Ved
0: det er en lille irritation, men alligevel.
4: Ved du hvad, der kan provokere mig helt vildt i trafikken?
0: Nej.
4: Det er, hvis nogen giver mig det lange lys. Altså, du ved, jeg trækker ud for overhale.
0: Ja.
4: Jeg kører en lille bil. Altså, den kører ikke vanvittigt hurtigt, men jeg kører så hurtigt, jeg kan derude, ikke for overhale. Jeg er også interesseret i at komme hurtigt forbi. Og så kommer der ofte en eller anden type i en smart bil bagfra, der drøner derudad. Lægger sig helt i røven og giver mig det lange lys. Han kan se, at jeg er ved overhale. Jeg gør det jo ikke i 80 km i timen på motorvejen, vel? Det er jo ikke, fordi jeg gør det langsomt.
0: Nej, nej. Ej, men det kan også godt være irriterende.
4: Ja, jeg bliver simpelthen så provokeret af det. Det kan gøre mig så unødvendigt irriteret.
0: Hvad gør dig unødvendigt irriteret i trafikken? Det vil vi gerne høre om. Send os en sms på 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl om din unødvendige irritation i trafikken. Vi burde jo tage det stille og roligt alle sammen. Vi ved det godt. Det her, Hey There Delilah, fra Plain White Tees.
5: Godmorgen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Og lige her på P4 kan du lige nu finde lyttere, der er irriteret over ting i trafikken i vores indbakke. Og det er, fordi vi har bedt om, hvad bliver du unødvendigt irriteret over i trafikken? Sam og Jytte er enige, og jeg synes bare lige, vi skal tage beskeden fra Sam. Det, der kan godt give mig høj puls i trafikken, er, når folk kører 40 km i byen, hvor de må køre 50, og de kører 60 km, hvor de må køre 80 i vejarbejde. Og jeg ved godt, at det er pænt af dem at tage hensyn og tage den med ro. Men i guder, hvor er det da træls, hvis man bare gerne vil hjem eller gerne vil frem. Men tag en dyb indånding. Vi når det nok, og så god dag til alle. Og det er altså også det, Jytte skriver, der irriterer hende. Det der vil man ikke køre, det man må.
4: Mm. Og det, vi jo gerne vil høre fra dig den her morgen, det er, hvad gør dig unødvendigt irriteret i trafikken? Send os en sms på 1212-3K, lav et mellemrum, og fortæl, hvad det er, der gør dig sådan unødvendigt irriteret i trafikken. Hvor du måske godt vidste, at du bare skulle tage det med ro, men alligevel bliver irriteret.
3: Der er masser af beskeder i indbakken allerede, vi samler op efter radioavisen.
4: Og radioavisen kommer efter Tame Impala og Jenny sammen på Dracula.

0: Jeg siger vi farvel til Tame Impala og Jenny med Dracula. Det er tid til en radioavis. Nu er klokken 7.
1: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, så den også kan skydes på privat jord.
1: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
2: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
1: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år, så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljeafdeling. Patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Hvad skår sig af DR's forsvarskorrespondent? Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
4: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
1: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
4: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er et tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
1: Fortalte Mads Kors her om 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
5: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
1: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over 2 år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
5: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
1: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Cali. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Kallis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der altså også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
6: 705 P4 Trafik, som kan melde om stadig stille og rolig morgentrafik i hele Trekantområdet.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Og vi har et klart hit, når det handler om, hvad der irriterer os i trafikken. Det kan vi se i sms-bakken allerede. Der tegner sig et mønster. Vi har spurgt den her morgen, hvad giver dig måske unødvendig irritation i trafikken? Og der må du gerne skrive til os på sms'en. Det er 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum. Fortæl, hvad der giver dig unødvendig irritation. Og der er en ting, der går igen.
3: Hold til højre går virkelig igen. Der er blandt andet Michael fra Vejle, der skriver: den ting, der irriterer mig mest, er helt klart folk, der på motorvejen tænker, at vi skal spille jorden af gift i indersporet. Så folk bliver liggende i anden vognbane, hold nu til højre, så glider trafikken meget lettere. Vi kan fortsætte. Der er en, der skriver: hold til højre for fisen. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at folk trak til højre på motorvejen, når folk ikke holder til højre. Bilister, der ligger i midtersporet på en træsporet motorvej kilometer efter kilometer. I færdselsloven står der, at du skal holde til højre, træk ind og give plads til os alle, der måske kører lidt hurtigere, skriver Henning fra Vejle også. Hvad så af sms'er om, at vi skal holde til højre?
2: Jamen det, og det ved vi hver gang, vi snakker trafik, at det er også en af de irritationsmomenter, der kommer op. Vi hører også gerne fra dig, hvad giver dig en unødvendig irritation i trafikken? Nu har vi hørt dem om at holde til højre, så det kan være, at du har noget andet, du irriterer sig over i trafikken. Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så fortæl, hvad det er, der irriterer dig unødvendigt i trafikken.
3: Ja, men det er også træls, når vi holder til højre, ikke? Når folk ikke gør det.
2: Jo, det må man sige. Det er det.
3: Men vi lukker den nu.
2: Ja, simpelthen.

0: Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe. Det passer jo meget godt til temaet i dag.
1: Det gør det, og der er altså hele tre ting, der irriterer Lars i trafikken. Jeg kan blive meget irriteret over, at folk ikke kan tænde baglys nærlys på deres bil, når det er tåget vejr og tusmørke, samt de personbiler, som skal bremseteste en lastbil ved at overhale den for at trække lige ind foran og bremse hårdt op. Og så irriterer det også, når en landmand ikke holder ind på en vige resteplads, når han har lang hale af biler efter sig, skriver Lars.
0: Og lige præcis det sidste her med irritation over landbrugsmaskiner, det er jo faktisk det, der lidt har udløst, eller vi har fokus på den her morgen. For vi har vores reporter Niklas Elkær ude og køre i traktor her til morgen med Søren Højer Thomsen, som er landmand ved Øster Starup. Og Niklas, hvad har I oplevet her til morgen?
2: Jamen, jeg har prøvet at køre med i turen sammen med Søren, og vi har jo oplevet faktisk noget af det, som Søren har snakket om hele vejen. Altså det her med overhalinger på fuldoptrukken linjer. Vi har haft hasarderede overhalinger, hvor der simpelthen er bilen, der har overhalet, har haft venstre forhjul over i modkørende vejbane, samtidig med, at der kom en modkørende bil. Altså, så vi har oplevet nogle af de her ting, som Søren oplever til daglig. Og Søren, jeg kan lige prøve at tage ind den her sms, som Lars han skriver med, at han synes noget af det, der er træls i trafikken, det er, når I lander, men ikke kører ind til højre, når I har en lang svale af biler bag jer. Altså prøv lige at sætte ind i, vi holdt jo også ind til højre flere gange på vores tur. Altså hvorfor er det, man ikke altid bare lige sådan kan sminke ind til højre og holde ind, så bilen kan komme forbi?
3: Jamen det er, fordi vi kører med nogle høje, tunge køretøjer, og hvis så der er en vejgrøft, så risikerer vi faktisk at vælte med køretøjet. Det er heller ikke altid, vi kan se den vejkant, der er, hvor stærk er den. Kan den holde til, at vi kører ud i det? Så det er jo, altså selvfølgelig skal vi bærer også en del ansvaret. Men det er altså ham, der sidder foran, det er jo ham, der kan se vejens beskaffenhed, så om vi har mulighed for at trække til side.
2: Og Lars han sagde, særlig høj grad, når der er sådan en vigeresteplads, der har han oplevet, at der er nogle landmænd, der simpelthen ikke kører ind. Altså, kan der være en årsag til det, eller er det bare fordi, at den pågældende landmand måske ikke lige har travlt, eller hvorfor kører man ikke ind der?
3: Jamen, det er simpelthen ikke nogen undskyldning, fordi hvis der er en vigeplads, så skal den bruges. Og hvis man ser, at der er biler bagved, så skal man vise hensyn. Og igen, som jeg sagde før, at vi bærer også en del ansvaret. Det eneste, vi egentlig beder lidt om, det er at få lidt forståelse for, hvorfor at vi gør, som vi gør.
2: Og Søren, altså da vi havde den her hasarderede overhaling, hvor bilen var i modkøn, der tog du det sådan, vil jeg sige, meget pænt, taget betragtning af, hvor farlig en situation det kunne have været. Altså, det her med at opleve sådan nogle ting, er det fordi, det er hverdag for dig, at du ikke bliver mere overrasket og mere farvet over, at sådan en overhaling den sker?
3: Jamen, jeg kan godt mærke lidt på dig, at du er lidt overrasket over, hvad vi så. Jamen altså, det her, det var simpelthen, det er bare et hverdagsbillede. Altså, det, vi kan tage turen igen her om 5 minutter, så vil du se det samme igen. Det er der overhovedet ikke noget, det er ikke noget særligt i det her. Enten man bliver mega frustreret og skuffet over, at sine medtrafikanter de kører så hjernedød for at sige det rent ud.
2: Så godt råd her på faldrebet, det er, at man skal have en forståelse for, at landmænden de nok skal trække ind, når det er muligt. Og så simpelthen bare holde den gode tone, og så måske give det et vinkende tak, når man endelig holder ind.
3: Jamen i hvert fald, at man holder den gode tone i trafikken, og den gælder jo begge veje. Så tænker jeg, at tingene de går lidt nemmere, men måske også kører hjemmefra lidt før. Og det gælder jo også begge veje jo.
2: Hermed er det råd givet videre til jer, Sara og Lars og alle lytterne. Kør hjem fra lidt bedre tid, og så husk den gode tone også i trafikken.
1: Og for at kunne holde den gode tone i trafikken, så kan man jo nogle gange have brug for at komme af med sin irritation over ting i trafikken, ikke? Og det er det, vi åbner for i indbakken her til morgen. Vi skal se nærmere på den lige om lidt, skal vi ikke det?
0: Det skal vi da. Du kan altså stadigvæk sende en sms om, hvad der irriterer dig. Måske unødvendigt i trafikken. 1212 er nummeret, du sender til. Du skal jo 3K lave et mellemrum, og så fortæl, hvad det er, der irriterer dig i trafikken. Lige her, der er det M-People Moving On Up.

0: Moving on up. Og Line Poulsen, vil du så ikke give os noget trafik?
1: Det vil jeg meget gerne, og heldigvis for det, så er det også den gode slagsen, som vi gerne vil høre, hvis du er ude i morgentrafikken, fordi det er nemlig en morgentrafik, hvor du kommer frem uden at blive udfordret af kø, uheld, tabt gods osv. Jeg har i hvert fald ikke hørt til noget.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Og lad os så bare vende tilbage til vores sms-indbakke, der er fyldt med irritationer over ting i trafikken. Der er også flere, der nævner kiggekø. Der er for eksempel pendleren, der skriver, kiggende, en ting er at holde i kø, men at gøre det, fordi andre er nysgerrige, har jeg det stramt med. Det er også noget underligt noget, ikke?
0: Jo, altså, jeg har det bare sådan, at jeg tror måske, at nogle af de der kiggekøer bliver udnævnt til kiggekøer uretfærdigt.
3: Ja.
0: Fordi hvis der lige pludselig sker noget over den modsatte vejbane, og trafikken i øvrigt i forvejen er tæt, så er det instinktet er jo at bremse op, hvis der lige pludselig er vragdel over det hele. Og i hvert fald på motorvejen omkring København, hvor det her udtryk opstod, jamen, hvis der er en bil, der bremser hårdt op, så er der kø resten af eftermiddagen, resten af morgenen, fordi så meget trafik er der, så den kan aldrig blive afviklet, selvom altså, de bare er stoppet op, fordi de bliver forskrækket.
3: Men har du ikke også prøvet det der med, hvor det bare går lige pludselig meget langsomt, og sådan, hvorfor gør det det? Og så er det fordi, der er sket et uheld i modsat.
0: Jo, ja. men mit bud er, at nogle gange stammer køen tilbage fra, da uheldet skete simpelthen.
3: Det kan være, det er det, man skal tænke på, for at lette irritationen lidt derude. Så er der Michael i Jelling, der skriver, bilister, der ikke evner at blinke af, burde have evig kløe et vist sted. Ligesom dem, som putter havremælk i min kaffe. Se, nu udlagde I min morgen med jeres spørgsmål. Blink, blink, smiley. Hilsen cyklisten Michael.
0: Det er vi ked af, Michael, men vi stiller det alligevel igen. Hvad giver dig unødvendig irritation i trafikken? Send en sms til 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og fortæl, hvad der irriterer dig. Ja, unødigt i trafikken. Lige her, Jonathan og alle mine tanker. Det er dine tanker, vi gerne vil høre. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: trafikken hurtigere.
1: Og vi hører også gerne fra dig, hvad irriterer dig unødigt i trafikken. Send os en sms på 1212-3, gå lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad det er, der irriterer dig i trafikken. Lige om lidt nyheder, men først TV2 og de første kærester på månen.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: I aftes var der mange, der oplevede den delvise solformørkelse i Danmark. Til et arrangement ved Solkær Enge sydøst for Kolding var flere hundrede samlet for i fællesskab at opleve naturfænomenet. Marie Ramentorp er en af dem, der var med til arrangementet. Og da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20, kom der et helt magisk lys, fortæller hun.
2: Det er ikke et lys, som jeg synes, man er vant til at se i Danmark. Altså, selvom vi har de lange, lyse sommeraften, så synes jeg, der er et eller andet... Der er på en måde noget mere dunkelhed over det her lys, selvom det er jo, vi er fuldstændig oplyst. Det er som om, at lyset er lidt fattigere, end det plejer at være, men det er ret magisk at se egentlig.
1: Marie Ramentorp havde sammen med andre forældre fra Sønderbjerg taget deres børn med, og hendes 9-årige datter Asta synes også, det var et imponerende syn, da de tog brillerne på for at se direkte op mod solen, der næsten var helt dækket af månen.
3: Jeg synes, det er sjovt.
1: Det er først om 22 år, at vi her i Danmark kan se en større delvis solformørkelse igen. Og at der går så lang tid mellem, betyder noget for Marie Ramentorp.
2: Det gør jo bare, at man er nødt til at udnytte chancen, mens den er der. Der er ikke nogen af os, der ved, hvor mange af os, der er her om 22 år. Så at vi får lov til at være her lige nu, mens solformørkelsen også er der,

0: Det er der bare værd at sætte pris på.
1: I aftes blev mellem 80% og 88% af solen dækket af månen, hvis man opholdt sig i Danmark. Der var andre lande, der i går kunne glæde sig over en total solformørkelse, hvor hele solen blev dækket i en kort stund. Og det skete blandt andet i Spanien, Nordøstgrønland og på Island. Venstres Camilla Eva Hallenberg er ny formand for Klima, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune. Hun tager over efter partifællen Peter Hummelmose, og det er noget, som allerede blev aftalt efter kommunalvalget, siger han.
2: Da vi havde konstitueringen efter sidste valg, fortalte jeg ærligt borgmesteren, at min dåbsattest er jo, at jeg er nået pensionsalderen. Så hvis ikke seniorudvalget var godt på det tidspunkt, så ville jeg nok gerne have gået efter det. Men jeg vil gerne lave en delordning.
1: I mellemtiden har Dansk Folkepartis Rune Bønnelykke forladt byrådet og formandsposten i seniorudvalget til fordel for Folketinget. Og det betyder, at Peter Hummelmose nu kan overtage den post. Han lægger dog ikke skjul på, at den korte tid som formand i Klima, Natur og Miljøudvalget har været spændende.
2: Og helt ærligt, så vil jeg da gerne, at jeg kunne bare fortsætte evigt, det gør. Men vi har jo en udløbsdato alle sammen. Det vil sige, det er et udvalg, der er meget, meget synligt.
1: Peter Hummelmose bliver som menigt medlem i udvalget og fortsætter også sit arbejde i lokal trepart Lillebælt.
3: Vi får en del sol i dag, men især først på dagen, så er det stedvis mere skyde. Temperatur mellem 22 og 27 grader ved kysterne, stedvis lidt køligere og svag til jævn vind mest omkring syd.
4: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: Julius Moon Lipstick Lies. 6:06.
1: Vi har været ude.
0: Og det var ikke den, vi skulle have
1: færdig. Nej, det er vi ikke klar til endnu, fordi Nej. Vi skal lige forbi indbakken om lidt. Og det skal vi, fordi vi her til morgen har spurgt dig, der lytter med, hvad du bliver irriteret over i trafikken. Og det er sådan set fordi, at der er en del landmænd lige nu, der oplever, at der ligger biler bag dem, der er godt irriteret over, at de skal køre langsomt, og så overhaler de måske på en lidt uansvarlig måde steder, hvor man ikke må. Vi var ude at køre traktor tidligere på morgen, var det i høj grad blev oplevet. Og så har vi åbnet for andre irritationer i trafikken i indbakken.
0: Og Claus har skrevet, det som irriterer mig mest i trafikken, det er, når bilister i inderbanen på motorvejen trækker ud foran en, uden at øge farten og følge hastigheden i overhalingsbanen.
1: Ja, det er også træls. Jeg vil bare... Nej, jeg ved ikke, hvad min Claus med bare sige. Vi er nogen, der kører i biler, der er lidt længere om at komme på færd end andre.
0: Så når I ligger der med 90, fordi lastbilen foran kører 90, så skal ud og køre 110.
1: Så tager det ikke et sekund.
0: Nej, skal der lige sætte
1: lidt tid. Så skal der lige lidt. Nogle gange oplever jeg, at folk bliver irriteret, når jeg kører på motorvejen. Mm. Fordi de synes, det går lidt langsomt, og jeg har altså speederen i bund.
0: Og der skal man lige huske, at det allerførste, der står i færdselsloven, og det første, du lærer, når du tager kørekort, det er vis hensyn.
1: Ja,
0: det skal rigtigt. Vi nemlig lige huske.
1: Det skal vi nemlig.
0: Vis hensyn. Det er simpelthen den vigtigste paragraf i færdselsloven. Men derfor kan man godt blive irriteret.
1: Præcis.
0: Og så er der Jan fra Billund, som kører fra Varmdrup til Billund hver dag. Eller han er fra Varmdrup, kører fra Varmdrup til Billund hver dag. Når man kører kolonnekørsel med 20 plus biler efter hinanden, og hvor personen bagved så er tydeligt utålmodig. Og det kender jeg godt, at man kører der, og ja, jeg kan jo ikke... For det første, de ligger alle sammen så tæt, jeg kan ikke overhale nogen, jeg kan ikke komme tættere på, jeg kan ikke sætte farten op, og så ligger der en bagved, og sådan ligesom skubber lidt.
1: Ja.
0: Og måske kan man også selv komme til det lidt en gang imellem, fordi jeg kan jo ikke komme afsted.
1: Men når man er den, der bliver skubbet, så tænker man, du kan da se, der er biler foran mig.
0: Ja. Og når man er den, der er bag os, så er man måske lidt, sæt nu farten op og sådan noget. Men så er det jo så, det gode råd, vi også har hørt et par gange, det var, måske køre hjemmefra lidt før. Men den er også lidt bedre viden, ikke?
1: Jo, det er lidt svært. Vi kender alle sammen, hvordan det er at skulle ud af døren en travl morgen. Så er der Connie og Andreas, der er enige. Connie fra Fredericia skriver, jeg banner mange gange over det manglende baglys, især i regnvejr. Og Andreas, når folk ikke får tændt baglygterne i regn og tåge.
0: Ja, men det er også rigtigt. Husk at tænde baglyset, så kan man meget bedre se folk. Vi hører altså også meget gerne fra dig. Hvad giver dig måske unødvendig irritation i trafikken? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad det er, der irriterer dig i trafikken. Og skal vi så ikke til Rasmus Seber?
1: Nu er vi klar.

0: Mening. Rasmus Seebach og søn, altså bandet søn, her med Sprækker.
1: Nej, det skal vi ikke begynde at komme ind. Jeg forestiller mig også fedt bane med Rasmus Seebach plus... Ja, det kan godt være, det sker på et tidspunkt. Nå, men vi skal tilbage til indbakken, fordi vi snakker om ting, man kan blive irriteret over i trafikken. Så er der altså også nogen, der er svære at komme udenom. Og det er den på to hjul.
0: Ja, de kan også afføde en vis irritation begge veje.
1: Ja, både som cyklist og bilist er jeg vildt irriteret over cyklister og løbehjulister, der ikke holder færdselsreglerne. Manglende tegngivning, kørsel i fodgængerovergange, på fortovet og mod færdselsretningen, og kører man over for rødt lys, skriver Maiken til os.
0: Ja, og så er der Per fra Fredericia, der skriver, at det er irriterende, når man holder tilbage for en cyklist. Og så drejer de bare til højre, uden at række hånden ud. Og den kender jeg også godt, at man kan sidde der.
1: Ja, det kan være så tålmodig ikke i sin bil. Ja. Og så
0: men jeg oplever faktisk også nogle gange, når jeg så cykler, at jeg har en fornemmelse af, at folk ikke rigtig kan se, at jeg rækker hånden ud. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er lidt høj i det, at jeg så er over deres synshøjde, så de ikke kan se min arm. Fordi jeg synes, at jeg er god til at række hånden ud, og så alligevel holder de og venter, indtil jeg er drejet til højre, og så kommer de forbi.
1: Jeg oplever det samme, og jeg er vel en 20 cm lavere end dig, eller sådan noget.
0: Så er det ikke derfor.
1: Så det er ikke derfor. Jeg ved bare ikke, om de er bange for, at det ikke passer alligevel.
0: Det kan godt være. De stoler ikke på os.
1: De stoler ikke på min arm. Nej. De tænker bare, at jeg kører og flyver.
0: Og der må man sige, better safe than sorry, men... Ja. Men det er irriterende, når folk ikke husker at tegne.
1: Maler nævner noget, der også godt kan irritere mig. Ældre mænd i lidt for stramt lykra, som tror, at alle regler er sat ud at spille, fordi man har cykeltøj på fra Little Trick, som også kan give en farlig situation, fordi de skal ligge uden på hinanden, og bilisten skal udenom.
0: Altså, nu føler jeg mig en lille smule stødt her, fordi altså, jeg kan da også godt finde på at ligge i vejen, men jeg har ikke Little Trick-tøj på.
1: Nej, okay. Det er bare, i går, Lars, jeg kommer kørende, ikke? Så ser jeg altså fire mænd midt ude på vejen ved siden af cykelstien på deres racercykler. Hvad er der galt med cykelstien?
0: Ja, jeg forstår det heller ikke altid helt, men nogle gange er cykelstien måske ikke helt så velholdt som vejbanen, jeg ved det ikke. Men,
1: nej.
0: Men på den anden side, så synes jeg også, at mange vejbaner, de
1: har ikke bedre.
0: Nej, så jeg forstår det heller ikke helt. Vi hører altså også stadigvæk meget gerne fra dig. Hvad giver dig irritation i trafikken? Måske lidt unødigt, men alligevel. Send os en sms på 1212-3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad der irriterer dig.

0: Overline var det her med Taylor Swift 9 minutter i 8 på en morgen, hvor vi jo har talt trafik ind i irritation og masser af sms'er er tjekket ind omkring irritation i trafikken. Vi kigger på dem lidt senere, men lige nu, Line Porse, kan du så ikke fortælle, er der grund til at være irriteret over trafikken?
1: Jeg sad jo netop og havde samme tanke og tænkte, bliver du nu irriteret, når du er ude at køre? Det kan altså godt være, at du bliver en lille smule irriteret. Vi har jo tæt morgentrafik her kort før klokken 8, som altid. Og det betyder blandt andet i Vejle på Fredericiavej ind mod centrum, der har vi altså 10 minutters forsinkelse. Der er også lidt tæt trafik ud af Vejleby, ud mod motorvejen. Og holder til ved Kolding, 10 minutters forsinkelse, bliver jeg også nødt til at sige, at vi har på Jens Holmsvej frem mod Fynsvej. Men hvis vi lige skal prøve at finde det positivt, så er motorvejsudvidelsen ved at forbi Kolding. Det ser altså fornuftigt ud i begge retninger. Kigger vi lige mod Fredericia, så er det Snohøje Landevej lige nu omkring motorvejen, og så stykket mellem Midtbyen, der byder på tæt morgentrafik.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele.

0: Roxette og kæmpe hittet The Look.
1: Vi taler om irritationer i trafikken her til morgen. Der er så mange ting, der irriterer jer. Så lad os bare tage et ordentligt dyk ned i sms-indbakken. Der er Tina fra Vejle, der skriver: brug af mobiltelefonen. Jeg ser dagligt, de bruges, og er desværre skyld i mange ulykker, eller at der tages unødige chancer.
0: Emil fra Almind skriver: når folk ikke forstår flettereglerne.
1: Ja, det er også træls.
0: Ja.
1: Meget, meget træls.
0: Ja.
1: Så er der en, der skriver: hvorfor kører man ikke frem til den foranholdende bil ved rødt lys? Jeg forstår ikke, hvorfor der skal være en bils længde mellem. Man blokerer adgangen til svingbaner, og der er plads til færre biler. Måske flere også ville komme med over ved grønt. Kører nu frem til den bil, der holder foran. Tak, og have så en fantastisk dejlig morgen i trafikken.
0: Og må jeg så tilføje, vær klar til at sætte i gang, når der bliver grønt. Altså, jeg
1: det
0: kan godt
1: rart.
0: Være irriteret over folk, der holder til en venstresvingsbil, og så går der 10 sekunder, før de kører. Så er der også, når lastbiler ligger over og hælder hinanden på motorvejen, når der er meget trafik, især når det er tosporet, men også på en tresporet. De trækker bare ud, og så er man nødt til at bremse ned med den fare, det kan give, skriver Berit.
1: Kender den irritation også virkelig godt, Berit. Rikki skriver: når folk er kommet for sent afsted hjemmefra og laver den ene hasarderede overhaling efter den anden.
0: Og så har vi fået en sms fra Færdselsstyrelsen.
1: Nå.
0: Jeg er måske lidt i tvivl om, det er den ægte Færdselsstyrelse. Men Færdselsstyrelsen skriver: i øjeblikket må man ikke dreje til venstre fra Sjællandsgade og til Tolbodvej i Vejle. Men det er der mange, der gør. Det er pænt irriterende.
1: Ja, ja, det... Ja, jeg ved ikke. Jeg tror, det er den rigtige færdselsstyrelse.
0: Ja.
1: Eller nogen, der lige kalder sig færdselsstyrelsen der på Sjællandsgade. Så er der også en, der skriver: folk, der kører langsomt 5-10 km i timen, mindre end hastighedsgrænsen, og så sætter hastigheden op, når man vil overhale, så overhalingen ikke bliver mulig, hvorefter at sætte hastigheden ned igen. Kør lastbil med maks 80 km i timen.
0: Og så er der Lisbeth, der skriver: jeg undrer mig meget over, at bilister ikke forstår, at det er svært både at give tegn og samtidig dreje cyklen. Jeg giver altid tegn, men jeg er nødt til at tage hånden tilbage på styret, inden jeg drejer. Især hvis jeg drejer ud på en vej, der går ned ad bakke. Og det har jeg hørt mange bilister bande over. De skulle prøve selv at cykle i trafikken, og så i øvrigt være mere opmærksomme.
1: Jeg synes, vi skal slutte på en sms fra Martin, der skriver: jeg forstår simpelthen ikke, at folk vil bruge deres gode energi på at irritere sig over andre i trafikken. Det kan virkelig på ingen måde sætte mit pis i kog. Tænd for P4 og nyd turen.
0: Jo, men på den anden side, så er det også måske meget godt at komme af med sit overtryk ved en sms til P4.
1: Jeg tror, det hjælper. Tror du ikke det?
0: Ja, det håber vi.
1: Ja.
0: Martin og alle andre, tusind tak for alle sms'erne. Lige om lidt, radiovis, her er det One Republic. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: One Republic, Need Your Love. Det er tid til radioavis på B4-trækanten. Nu er klokken 8.
1: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
2: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Klitplantage.
1: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveeksperter professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
3: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet, for hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når der bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
6: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser, herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forhold til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
1: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
6: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 grader varme. Ved kysterne stedvis lidt køligere, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: 8.05 P4-trafik. Vi starter i Kolding, Kolding by, for umiddelbart har vi mere kø end vanlig nede omkring havnen. Der er faktisk kø allerede på Østerbrogade, og så videre af Jens Holms vej mod Fynsvej, altså nede omkring havnen, og lige nu skal du regne med helt op til en halv times forsinkelse. Vejle, her har vi også kø, et kvarters forsinkelse på Fredericiavej i Vejle ind mod midtbyen, og også lidt tæt trafik ud af byen ud mod motorvejen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: En af de historier, der fylder allermest i medierne lige i øjeblikket, det er ulven. Mm. Der er jo ulven ved Nørre Nebel, der gerne vil besøge restaurantgæster og ind på legepladser osv. Så er der en ulv fra Nordjylland, der har vist tænder af en motionist, der kom løbende. Og så er der jo altså også her i området, har der været ulvebesøg i Ægtved, der, hvor flere dyr er blevet dræbt. Så ulven fylder utrolig meget i mediebilledet lige i øjeblikket.
3: Det vil man sige, og jeg tror mange af jer sidder med spørgsmål altså til den her ulv. Altså en ting er, hvad skal du gøre, hvis du ser en ulv? Hvad skal vi gøre generelt med den i Danmark? Der kan være masser af spørgsmål. Hvor farlig er den? Jeg kunne godt komme på flere.
2: Hvor mange er der plads til? Alt muligt. Og der er faktisk mulighed for at få svar på nogle af de her spørgsmål fra Danmarks dygtigste eksperter. Fordi DR sender nemlig live i aften omkring det her.
3: Det er fra klokken 18 til 21, det foregår inde på DR.dk. Der bliver sendt live direkte fra Nørre Nebel, altså et af de steder, hvor ulven har været de seneste dage. Og så kan du ellers stille dit spørgsmål til de her dygtige eksperter, enten i liveblokken på DR.dk eller via en sms til 1212. Så kig med i aften fra 18 til 21, og stil også meget gerne dit spørgsmål, hvis du har et eller andet. Jeg er sikker på, at alle spørgsmål er meget velkomne.
2: Ja, det er Martin Garrix og Repeat It. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Martin Garrix og Repeated. 13 minutter over 8.
1: Jeg har brug for at dele min oplevelse med solformørkelsen i går med dig, Lars.
0: Ja.
1: Vi har tidligere hørt, hvordan du havde lavet dine egne flotte briller, og hvordan du var ude at se den, og hvor god en oplevelse det var.
0: Ja.
1: Det var en virkelig skuffende oplevelse for mig.
0: Ej, det er altså ked af at høre.
1: Altså, det starter jo allerede i går med, jeg bliver mega skuffet, da vi er færdige med at sende der ved tidtiden. Og allerede der kan vi bare se, at brillerne er udsolgt alle steder.
0: Du var ret presset, det må jeg indrømme.
1: Jeg var ret presset. Der var en kollega, der var nede og kigge der, og jeg var også selv ude og undersøge det lidt efter arbejde. Jeg kunne ikke få fat i de der briller. Nå, okay, jeg havde set en guide på DR.dk til, hvordan man selv kunne lave det ud af en papkasse og noget hvidt papir og noget staniol og sådan.
0: Ja, så kunne man lave sådan en boks, hvor man kunne se den spejlet på en eller anden måde.
1: Ja, præcis. Jeg får lavet den der kasse. Alt er godt. Jeg får også tjekket, okay, det er perfekt. Jeg kan stå ud af, og kigge ud af mit store køkkenvindue på tredje sal, åbne det helt, se den, når solen går ned.
0: Ja.
1: Det er perfekt udsigt, jeg har der fra tredje til det, ikke? Alt er klar. Jeg starter med at kigge gennem kassen. Det virker. Jeg må bare sige, det er lidt undervældende. For man skal sådan stå med ryggen til solen, når man kigger ind i den der kasse. Og så kunne jeg se sådan en lille cirkel på det der hvide papir inde i kassen.
0: Mm.
1: Og jeg kunne godt se, den blev mindre.
0: Ja.
1: Men altså, det var jo ikke helt, det var en meget lille cirkel, en meget, meget lille cirkel.
0: Ja.
1: Og ikke helt det samme som at stå ud og kunne kigge op mod solen. Men jeg tænkte, okay, fint, jeg går lidt frem og tilbage der mellem 19 og 20, og så da klokken er ved at være 8, nu, så var jeg virkelig klar, ikke?
0: Ja.
1: Så går solen ned bag et træ.
0: Ej.
1: Jo. Så godt havde jeg jo så heller ikke planlagt det med det køkkenvindue.
0: Ej, for pokker.
1: Ja, så jeg får faktisk ikke set solformørkelsen rigtigt.
0: Ej, hvor irriterende.
1: Ja, er det ikke træls?
0: Jo, det synes jeg altså er ærgerligt, fordi du var virkelig meget op at køre på den solformørkelse i går. Og, altså, så ærgerligt, at der ikke var nogen briller til dig.
1: Nu skal jeg så vente 22 år.
0: Ja. Eller tage et andet sted hen, hvor der er en solformørkelse. Så må du afveje med dig selv, hvad du helst vil.
1: Jeg gad bare godt lige at vide, om jeg er den eneste, der er gået glip af den her solformørkelse. Altså, var det kun mig, der ikke fik den set? Jeg tænker, at vi lige kan sætte en afstemning. I klar? Inde i DR Lyd lige nu.
0: Ja.
1: Så hvis man går ind i live derinde i DR Lyd-appen, så kan man lige få lov til at stemme. Jeg har skrevet, Sara gik glip af solformørkelsen. Er hun den eneste?
0: Ja.
1: Og så gå ind og stem på den mulighed, der passer dig bedst. Og hvis du enten havde en god eller dårlig oplevelse med solformørkelsen, du har lyst til at sætte lidt flere ord på, er du også velkommen i vores indbakke. En sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Men i første omgang vil jeg bare gerne lige høre, om jeg var den eneste. Ind og stem i DR Lyd.
0: Ja, og ellers altså, som sagt, send en sms med din oplevelse af solformørkelsen, eller hvorfor du tænkte, det kan da være lige meget.

0: Aura gav song for Sophie 19 minutter over 8.
1: Jeg vil sige, at det hjælper faktisk at kigge på den afstemning, vi har sat gang i det her lyd lige nu. Fordi jeg er ret ærgerlig over, at jeg gik glip af solformørkelsen i går.
0: Ja.
1: Og jeg har det jo som om, jeg var den eneste. Men det kan jeg se, jeg ikke er. Fordi jeg har spurgt, om jeg var den eneste. Og lige nu er der altså 54%, der skriver, nej, jeg gik også glip af den. Så ærgerligt. Så er der så 31%, der er på, ja, jeg så den, det var fedt. Og så er der 15, der har stemt på, jeg gad ikke bruge tid på det. Så de har okay. Jo heller ikke set den.
0: Nej.
1: Jeg tænker, der er jo forskel på, om man er ærgerlig over det, eller om man ikke
0: klar.
1: Gider bruge tid på det.
0: Ja.
1: Men der er i hvert fald 54% af vores lyttere lige nu, der er på mit hold, og så ærgerlig over, at de ikke så den.
0: Ja, og man kan stemme lidt endnu, og man kan også sende en sms med din oplevelse af solformørkelsen, eller måske, hvorfor du egentlig ikke gad bruge tid på det, eller hvorfor du gik glip af den. Det kan være, at du også prøvede at bygge den der boks, og så kom der lige pludselig en sky eller et træ i vejen. Vi hører gerne fra dig. Her er det Billie Eilish.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Klokken er 8.22. Godmorgen, Line Poulsen.
1: Godmorgen.
0: Du har øje på trafikken. Hvordan står det til derude?
1: P4-trafik. Vi starter ved Kolding, for her har vi altså umiddelbart noget mere kø end vanligt i området omkring Kolding Havn. Det er på grund af en havareret bil på Jens Holmsvej, og den sætter altså en prop i morgentrafikken. Heldigvis er der lige noget vejhjælp frem til bilen, men aktuelt har vi kø på Sønder Ringvej på Østerbrogade og videre af Jens Holmsvej frem mod Fynsvej. Der er også kø på Skamlingvejen frem mod Østerbrogade, og der er også kø på Buen ind mod Fynsvej. Og du skal regne med op til en halv times forsinkelse ind over Kolding Havn. Uheld har vi også mellem Østed og Jerlev. Det er på rute 417 på Jerlev Landevej. Politiet er på sted, og der er lige nu en smule kø i begge retninger.
2: P4 trafik
3: med dig hele vejen.
4: Og hvis du ligesom mig føler, at du er den eneste, der gik glip af solformørkelsen i går, så er du altså præcis bestemt ikke alene, fordi vi har lige lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen, og jeg kan se, at der er flere af vores lyttere, der er gået glip af solformørkelsen, end der har set den. Vi har også fået et par sms'er. Annie skriver: "Kære Sarah, du var ikke den eneste. Først var der en sky, da det så endelig skete, var solen bag træer." Øv.
0: Ej, det er altså også irriterende, det der.
4: Det er det. Så Annie var ligesom mig klar, men så var der bare noget natur, der kom i vejen. Martin fra Sjølund skriver: "Jeg gik glip af solformørkelsen. Jeg var kørt til Røde Kro for at se på stjerner i stedet for stjernerne i min kærestes smukke øjne." Kan du høre fløden og violinerne?
0: Åh, ja, og violinerne kører også. Ja, men det er en dejlig sms.
4: Jeg synes faktisk, det hjælper lige at vide, at jeg ikke er den eneste, der gik glip af den. Fordi det kan godt, det kan godt føles lidt sådan, ikke? Mm. Når det er, at man kan se de flotte solformørkelsesbilleder alle steder. Og se, alle sad med de der briller på.
0: Ja, men altså, du var ikke helt alene. Og der er også lige kommet en ind her. Jeg kan huske, som 11-årig, jeg stod på sportspladsen i Gammerslund skole og så en fuld solformørkelse. Det har jeg aldrig glemt. Det var i 54. Jeg så det ikke i går, for jeg fik ikke fat i solbriller.
4: Okay, jeg skulle lige til at sige, først så var det, man ved at gnide salt i et sår, ikke, ja, med hvor stor en oplevelse det var, men så det hjalp det sidste del.
0: Ja. Så tak for sms'erne og afstemningsresultater her. Nu får vi Thomas Helmig, Stupid Man.

0: Den sådan.
1: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
3: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
3: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
1: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Eller augusta prøveperiode. Det er tid til nyheder her fra vores område. Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det bliver ikke lettere at få tilladelse til at skyde ulve, men til gengæld får Naturstyrelsen nu bedre muligheder for at få ramt på de ulve, hvor tilladelsen allerede er givet. I Egtved er flere dyr, blandt andet to ponyer, blevet dræbt af en ulv, men man kan først søge om at få tilladelse til at regulere ulven, hvis den har angrebet dyr bag et ulvesikret hegn, eller hvis ulven har udvist nærgående adfærd. Og det sidste er netop det, der skete i det vestjyske for godt en uge siden. En ulv har i tre forskellige tilfælde opsøgt legende børn i private haver i Nørre Nebel. Den ulv har Naturstyrelsen stadig ikke fået ramt på, men nu får styrelsen endnu bedre muligheder, oplyser den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt.
2: De nye udvidede muligheder er blandt andet, at Naturstyrelsen nu kan aftale med private lodsejere at skyde ulven på privat område. Den må også skydes fra større afstand end 30 meter, og den må skydes med haglvåben. Desuden er det ikke nødvendigt, at ulven udviser opsøgende adfærd i den situation, hvor den kan skydes. Og det er nødvendigt at udvide mulighederne for at skyde problemulven, mener ministeren.
3: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet. Og det er det, vi skal løse.
2: I aftes var der mange, der oplevede den delvise solformørkelse i Danmark. Til et arrangement ved Solkær Enge var flere hundrede samlet for i fællesskab at kunne opleve det naturfænomen, der meget sjældent kan ses. Marie Rementorp er en af dem, der var med til arrangementet sydøst for Kolding. Og da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20, kom der et helt magisk lys, fortæller hun.
4: Det er ikke et lys, som jeg synes, man er vant til at se i Danmark. Altså, selvom vi har de lange, lyse sommeraftener, så synes jeg, der er et eller andet

0: Der er på en måde noget mere dunkelhed over det her lys, selvom det jo, vi er fuldstændig oplyst. Det er som om, at lyset er lidt fattigere, end det plejer at være, men det er ret magisk at se egentlig.
1: Det er først om 22 år, at vi her i Danmark kan se en større delvis solformørkelse, og at der går så lang tid mellem, betyder noget for Marie Rementorp.
0: Det gør jo bare, at man er nødt til at udnytte chancen, mens den er der. Der er ikke nogen af os, der ved, hvor mange af os, der er her om 22 år. Så at vi får lov til at være her lige nu, mens solformørkelsen også er der, det er da bare værd at sætte pris på.
1: I aftes blev mellem 80% og 88% af solen dækket af månen, hvis man opholdt sig i Danmark.
2: Der er ikke så meget, der er for mørker solen i dag. Vi får en del sol. Først på dagen dog stedvis mere skyet, og så en temperatur mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere.
3: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: BNG og LOC med Karma, 6 minutter over 8:30.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er jo det, der er, Sara. Og du er jo fuldt orienteret om alt, hvad der sker på DR.dk.
3: Jeg synes, jeg har haft lidt travlt med at læse en masse dejlige sms'er fra vores lyttere her til morgen, så jeg har været mere i vores indbakke end på DR.dk, skal jeg være ærlig at sige.
0: Okay, jamen, jeg håber, du alligevel har fulgt lidt med på DR.dk.
3: Vi får lige se.
0: Og så får vi se, hvor meget jeg har fået vredet rundt i de her clickbait-overskrifter, om man overhovedet kan genkende historien.
1: DR clickbait.
0: Det kan snart være slut med den dyreste sætning i butikken. Du skal nok bare købe en ny.
3: Ja. Ja, det er klart, at det bare... Det er klart, ja. Lars.
0: Det er noget med nogle regler for reparation og sådan noget.
3: Ja, jeg er helt lost.
0: Okay. Den rigtige overskrift er, snart skal det være lettere at få repareret telefonen og køleskabet.
3: Nå.
0: Det er, fordi Folketinget nu behandler et lovforslag. De har først behandlet det i går. Efter direktiv fra EU om, at producenter altså skal forpligte sig til at gøre deres produkter nemmere at reparere. Det gælder mobiltelefoner, det gælder køleskabe, alle mulige ting. Altså sådan, så i stedet for, at den virker ikke, smid den ud og køb en ny, så skal det altså kunne repareres. Og det er sådan på vej til at blive vedtaget, selvom man er lidt bagud. Men det er på vej.
3: Det er smart.
0: Det er en god nyhed til os forbrugere, må man sige.
3: Dårlig nyhed til mig, at jeg ikke fik noget på ingen.
0: Ja, men så får vi se.
1: Det er clickbait.
0: Nu her, der tager vi så sådan mere på erhvervsområdet.
3: Nej, det hjælper ikke.
0: Det går som vinden blæser, og lige nu går det stærkt.
3: Ja. Jamen er det noget med vindmøller?
0: Ja, det er det da.
3: Ja, dem kommer der mange af. Nej, de laver meget strøm lige for tiden.
0: Nej, men det er måske mere noget med, at det går godt for et selskab. Det er jo erhvervsnyt, vi er ude i.
3: Nå. Vestas.
0: Ja.
3: Ja, det går godt for dem.
0: Ja. Bedste børsdag for Vestas i 14 år.
3: Det er klart.
0: Er overskriften. Og det er simpelthen, de steg med 19,7% deres aktiekurs i går. Det er det højeste, de her altså har vokset siden 2012.
3: Man kunne ikke høre, at jeg ikke havde læst den, vel?
0: Nej. Den får du helt klart.
3: Ja.
1: Det er clickbait.
0: Så tager vi den sidste her, og der har jeg to overskrifter til dig, men vi kan lige tage den første. Eksperten advarer, motoren hakker efter ekstrem prisfest.
3: Motoren hakker efter ekstrem prisfest. Jeg har noget, som om det her, det skal handle om benzin.
0: Det gør det ikke.
3: Nej. Må jeg få den anden overskrift?
0: Efter vild millionros, nu kan køberne endelig få lidt luft.
3: Det handler det om biler på nogen måde?
0: Det handler overhovedet ikke om biler.
3: Nej.
0: Det handler om noget meget større og mere fast, kan man sige.
3: Skibe?
0: Nej.
3: Det
0: hvor er det ærligt. Den rigtige overskrift er, at boligmarkedet er gået amok i København.
3: Nå.
0: Men nu viser nye tal, at motoren er begyndt at hakke.
3: Ah, okay.
0: Og det er den der motor med prisstigningen, der bare fuldstændig er stukket af i København. Men det ser altså ud til, at det er gået lidt i stå fra juli til juni. Der er de gennemsnitlige priser ikke steget på lejligheder i København.
3: Ja. Jeg ved ikke engang, hvad vi skal sige, Lars. Det er anden dag i træk. Det går helt elendigt for mig, clickbait.
0: Jamen, ved du hvad? Vi tager en ny i morgen, og der kommer det til at gå skide godt. Det er jeg helt overbevist om.
3: Mod nye sejre.
0: Simpelthen. Og i mellemtiden, så kan man jo altid gå ind på DR.dk og finde alle historierne.
1: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: eller Langley og Be Her.
1: Vi skal lige vende EM i atletik, der er i fuld gang. Begyndt i mandags, var ugen ud. Og der var jo en dansker i aktion i går, som vi havde ekstremt høje forventninger til, Lars.
0: Ja, Katrine Koch Jacobsen skulle deltage i finalen i hammerkast. Og der var sådan forventninger til, at hun kunne måske klare det til en bronzemedalje.
1: Hun var jo blevet kaldt Danmarks største medaljehåb, ja, og sådan noget, ikke?
0: Det gik ikke sådan. Hun fik ikke kastet sig blandt de 8 bedste. Og derfor så fik hun altså ikke, kom hun ikke i nærheden af en medalje, og altså det er fanget hende også efter det her i går, hvor hun var tydeligvis meget ked af det. Det lyder sådan her.
2: Jeg ved ikke, det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
0: Ja, meget tydeligt ærgerlig. Man kan høre gråden i stemmen der. Det var en stor skuffelse.
1: Godt. Forstår godt, det er en kæmpe skuffelse, og det gør det nok ikke nemmere, at alle havde så høje forventninger til hende. Så hun ved, hun har så skuffet en masse mennesker ud over sig selv, som hun nok er. Hun er nok den, der er allermest skuffet af alle.
0: Helt sikkert.
1: Men lad os kigge lidt frem mod dagen i dag, sammen med Henrik Lindegaard fra DR Sporten. Han er nemlig i Birmingham.
3: Torsdag bliver en utrolig spændende og også meget lang dag ved EM i atletik. Næsten 10 timers konkurrencer bydes der på. 10-kampen fylder rigtig meget. Det hele kulminerer med kvindernes 200 meter finale torsdag aften. Og det hele bliver afviklet i engelsk hedebølge, der meldes op til 5-36 grader i Birmingham. Så det bliver en hed atletikdag. Set med danske øjne, så skal vi have fokus på Arthur V. Petersen, som er med i mændenes spydkastkvalifikation torsdag eftermiddag. Danskeren spås ikke de store finalechancer, men kan han levere en god konkurrence, komme op omkring sit topniveau, ja, så kan det blive en rigtig fin dag for Arthur V. Petersen, som er oppe mod de allerbedste spydkastere i Europa.
1: Vi håber, at han har en hammergod dag.
0: Ja. Yeah. Ganske enkelt, og det kan lade sig gøre, og gøre det. Komme nogenlunde til tops.
1: Det var virkelig ikke for at være flabet, jeg kom til at sige hammer god dag. Det var en tale ting.
0: Vi får se, man kan altså følge, EM i atletik på DR.dk.
1: Og DR2 også.
0: Simpelthen. Lige her, Kasper Winding og Lars Muhl selvfølgelig, Sjæl i flammer.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Scarlet Pleasure og Sharma sammen her på Wide Awake. 9:09 af klokken, og Line Pors, hvordan står det til med trafikken?
1: P4 Trafik heldigvis med gode nyheder for de problemer, vi har haft nede omkring Kolding Havn. De er nu overstået, og der er ganske normal trafik både ind over havnen og også de tilstødende veje. Og også i det øvrige trekantområde kan jeg heldigvis melde om ganske normal trafik. Vi har fået afviklet morgentrafikken.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Fergie og Big Girls Don't Cry.
1: Mærsk forventede et dårligt år, men sådan er det slet ikke gået, og du kan altså høre, hvorfor i Radioavisen om lidt.
0: Det er Daniel Inhus, der står ved mikrofonen. Han er klar lige efter Jason Mraz og I'm Yours.
2: Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
1: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
1: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt, så selvom kunderne er lidt nervøse for, om man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
0: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra Boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
2: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø. Der er altså langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op, og det betyder, at vi i en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
0: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
2: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste to år.
0: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske Riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
0: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Den kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre og Løfald, der satte morgens radioaviser sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
5: 905 P4 Trafik, der er faldet ro over trafikafviklingen i Trekantområdet, og alle steder kommer du frem uden forsinkelser.
6: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Da dine børn var yngre, Lars, hvad sang du så for dem?
2: Det var lidt forskelligt også efterhånden, som det blev lidt større og sådan noget. Men jeg kan huske sådan en som 100 mus med haler på.
1: Ja.
2: Og et Mariehøn Eviglad og Elefanten Svukkevise.
1: Det var nogle af dem, der var meget.
2: Ja.
1: Hvis vi nu tager Mariehøn Eviglad, kunne du så forestille dig, at Mariehønen ikke var en hund, men en han, og du skulle synge Sofies snegl i stedet for Sørens snegl?
2: Ja, måske. Altså, nu kender jeg den jo, som den er, men det
1: Præcis.
2: Kan godt være.
1: Men der er nogen, der ikke bare har tænkt over det her. Der er simpelthen nogen, der har gjort noget ved det, og så har de lavet en ny sangbog, der hedder Børnesangen for alle. Og så har de egentlig taget de samme melodier, de samme sange i store træk, men så har de vendt kønnene om. Så Mester Jakob for eksempel bliver til Mester Maja.
3: Mester Maja, Mester Maja, sover du, sover du.
1: Ja, så fortsætter den sådan set bare, som vi kender, men der bliver sunget Mester Maja i stedet for Mester Jakob. Det er Andreas Hemmet og Anna Lidell, der har gjort det her og lavet den her bog. Og de siger, det er fordi, at skævheden den er konkret. Det er drengene, der bygger, bager og går på eventyr i de sange, vi synger mest i dag. Så derfor har de lavet dem om.
2: Jamen, det er da meget beundringsværdigt at prøve at gøre lidt op med det. Og det er jo nok rigtig nok, når man kigger på sådan nogle gamle sange, at så er pigerne sådan lidt dukkeagtige, og drengene er sådan lidt jægeragtige.
1: Vi må se, om de slår igennem.
2: Ja, det er jo altså en svær ting at rode med den der kulturarv. Altså, fordi sådan en sang som Mester Jakob er jo kendt og elsket. Jeg synes personligt, den er lidt kedelig.
1: Ja, ja.
2: men altså, ikke desto mindre, så er det jo sådan en tradition i øvrigt ikke engang en dansk sang, som er kommet, så vidt jeg ved, fra Tyskland. Men altså, spændende at se, hvordan det her slår igennem.
1: Meget. Du kan læse mere på DR.dk om det her projekt med at ændre sangene, kønnene på sangene.
2: Og lige nu, der kan du få smugeører. Det her er Andreas Oddbjerg.

0: Andreas Oddbjerg, Smugrør, 13 minutter over 9.
1: Hvis du har et spørgsmål om ulven, så er det altså med at lytte godt efter nu, og også kigge med på DR.dk i aften, for snakken om ulve fylder rigtig meget for tiden. Du har måske set den video, der kom frem tidligere på ugen, hvor en ulv slindrede langs vejen ved en familierestaurant ved Nørre Nebel. Og her i vores område, der har vi også talt meget om ulven fra Egtved, der har dræbt og delvis spist to ponyer. I aften så er der så også fuld fokus på ulven på DR.dk, for vi sender live-programmet Spørg om ulven, og som titlen den afslører, så kan du stille dit spørgsmål om ulven. Og en af dem, der skal være vært på programmet, det er dig, Stefan Jørgensen. Velkommen til.
2: Ja, mange tak. Godmorgen.
1: Hvad er det, der sker i det her program i aften?
2: Jamen, vi har sat os for, at vi skal til bunds i alt, hvad der har med ulve at gøre. Så vi har sat en god, lang sender op. 3 timer kommer vi til at sende. Og der har man mulighed for at stille, jamen lige præcis det spørgsmål, man nu engang måtte have om ulven og alt, hvad der er ulverelateret. Og så har vi hivet landets fornemmeste, fineste eksperter på ulveområdet ind til at besvare alle spørgsmålene. Så vi forhåbentlig alle sammen bliver en lille smule klogere på det dyr, som det jo tyder på, at vi skal sameksistere med.
1: Ja, fordi er der noget konkret, I håber, vi bliver klogere på? Eller er det simpelthen alt om ulven, man kan få at vide?
2: Vi tager imod det hele stort som småt, men jeg tænker da, at for eksempel i forhold til ulven der i Egtved, der spiser ponyer, altså der kunne der jo godt være nogle spørgsmål i den forbindelse. Er ponyer egentlig ulveføde som sådan, eller er de mere til får og andre ting, vi også har hørt dem spise? Det kan være, man er lidt nysgerrig på, hvordan det er at bo i nærheden af ulve, eller måske endda, at man er lidt nysgerrig på det der med at få spist et dyr, som for eksempel ponyejer eller som foravler. Hvordan er det egentlig at opleve? Vi tager i virkeligheden imod alt stort som småt og prøver at besvare det efter bedste evne. Det har vi heldigvis haft gode folk ind til at hjælpe med.
1: Jeg synes, der var god inspiration til vores lyttere der. I skal skrive ind med nogle af de spørgsmål, for I vil bare gerne have folk til at fyre den af med spørgsmål, ikke?
2: Jo, lige præcis. Man skal bare sende alle de spørgsmål, man overhovedet kan komme i tanker om, fordi at, som sagt, vi har 3 timer til at komme igennem det hele, så vi får brug for en god bunke spørgsmål. Og man sender dem bare afsted allerede nu, hvis man sidder og kommer i tanker om noget. Altså, det er på 1212 sms'en, som lytterne jo kender, at man sender sin besked afsted. Man kan også gøre det inde i ulvelive-bloggen inde på DR.dk, kan man sende spørgsmål. Og ellers så kan man sende en mail til danmarksulve@dr.dk. Og det kan som sagt være stort og småt, lige præcis, hvad man har på hjerte. Og så vil vi prøve at finde svar på det i den der udsendelse i aften.
1: Og så ved jeg, I sender fra Nørre Nebel, altså hvor ulven var forbi tidligere på ugen. Hvordan tror du, det bliver?
2: Jamen, det bliver jo også interessant, fordi at vi ved jo, at der er en intens ulvejagt i gang i området netop nu, fordi at man jo fra myndighedernes side altså er på jagt efter den her problemulv. Man har droner i luften, man har jæger på jorden med rifler, der forsøger at komme i nærheden af den ulv, som jo spangulerede lige forbi den familierestaurant, Den Gyldne Pande, i udkanten af Nørre Nebel, som vi sender fra i aften. Det kan jo være, at den kigger forbi ulven selv.
1: Det må vi jo se, så du er altså nødt til at kigge med i aften på DR.dk fra kl. 18, og så kan du altså også sende dit spørgsmål afsted til Stefan og de gode folk, der skal svare på dem. Tusind tak, Stefan Jørgensen.
2: Ja, selv tak.

0: No Doubt og Don't Speak. 21 minutter over 9. Og så kan vi sige hej igen til dig, Line Porse.
1: Hej med jer.
0: Og hvordan går det i trafikken nu her?
1: Ja, hvordan går det? Måske kender du ordsproget, det skal være skidt, før det kan blive godt.
0: Yes, så håber jeg, vi er henne ved den gode.
2: Det håber jeg også.
1: Det er vi heldigvis. Det passer nemlig rigtig godt på den trafik, vi har haft i dag. Det var ret skidt i Kolding, ned omkring havnen tidligere på morgenen, men nu er alt godt, både i Kolding og også i resten af trekantområdet.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Jeg beklager, at vi kom lidt sent gang i den her nyhedsudsendelse, men lad os starte med en nyhed om ulve. For det bliver ikke lettere at få tilladelse til at skyde ulve, men til gengæld får Naturstyrelsen nu bedre muligheder for at få ramt på de ulve, hvor tilladelsen allerede er givet. I Egtved er flere dyr, blandt andet to ponyer, blevet dræbt af en ulv, men man kan først søge om at få tilladelse til at regulere ulven, hvis den har angrebet dyr bag et ulvesikret hegn, eller hvis ulven har udvist nærgående adfærd. Og det sidste er netop det, der skete i det vestjyske for godt en uge siden, hvor en ulv i tre forskellige tilfælde opsøgte legende børn i private haver i Nørre Nebel. Den ulv har Naturstyrelsen stadig ikke fået ram på, men nu får styrelsen endnu bedre muligheder, oplyser den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt.
1: De nye udvidede muligheder er blandt andet, at Naturstyrelsen nu kan aftale med private lodsejere at skyde ulven på privat område. Den må også skydes fra større afstand end 30 meter, og den må skydes med haglvåben. Og hvis der først er givet tilladelse, så er det heller ikke nødvendigt, at ulven udviser opsøgende adfærd i den situation, hvor den kan skydes. Danmarks største golfturnering, Danish Golf Championship, begynder i dag. Og den har en særlig betydning for Rasmus Højgaard fra Billund. Både Rasmus og hans tvillingebror Nikolaj flyttede for halvandet år siden til USA for at spille flere amerikanske golfturneringer. Men når det handler om Danish Golf Championship, så fylder den rigtig meget for Rasmus Højgaard, der vandt turneringen for 3 år siden og blev nummer 2 sidste år.
3: Den her turnering, den har været med til, altså dengang det startede i Himmerland, den var ligesom med til at motivere både mig selv, men også min bror Nikolaj til, at det var noget, vi skulle være en del af, når vi blev ældre. Så det er klart, at vi var jo oppe at se de første udgaver af turneringen, og var så heldige, at vi så var 16 og får lov til at spille turneringen. Så den har en speciel plads i ens golfhjerte, og det er klart, at med en sejr tilbage i 23, så ja, det var ligesom prikken over i på det hele.
1: På nuværende tidspunkt, der ser det ikke ud til, at der bliver en Danish Golf Championship næste år. Derfor vil en sejr være mere betydningsfuld i år, hvor det bliver holdt i Kerteminde. Og det er første gang, det sker på Fyn. Tidligere har den primært været holdt i Himmerland, men har også været forbi Silkeborg.

0: over Furesø.
1: Vi får en del sol i dag. Først på dagen er det stedvis mere skyet. Temperatur mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt højere.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: Stella Lefty her med Boston. Klokken er 21 minutter i 10.
1: Vi har fået en dejlig tradition den her uge, synes jeg.
0: Ja.
1: Og det er, at jeg udsætter dig for en atletikmusikquiz.
0: Ja, alene navnet.
1: Ja, elsker det elsker du. EM i atletik er i fuld gang. Det blev desværre ikke til en medalje i går til den danske hammerkaster Katrine Koch Jacobsen. Men i dag der er der masser af mere atletik på programmet. Der er blandt andet en dansk spydkaster, der skal i aktion senere i dag. Ja, ja, man kan se med på DR2 lidt senere. Men lige nu, der kan du altså følge med i den her atletikmusikquiz. Jeg har fundet tre sange, der kan få en til at tænke på en disciplin, der bliver dystet i til EM i atletik. Og så er det op til dig, Lars, og også dig, der lytter med, og gætte, hvilken disciplin det får mig til at tænke på.
0: Ja.
1: Og også gerne, hvad sangen Spændende. Hedder, hvis man kan det.
0: Jeg synes, at det er gået rimelig godt de andre dage, og det har været nogle gode ting, du har fundet. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det kører i dag.
1: Det er også. Jeg har været nødt til at være sådan lidt kreativ i dag, fordi vi er jo på tredje dag med det her. Og det har været lidt sværere at finde sange, end det har været de andre dage.
0: Du har været lidt ude i krogene.
1: Jeg har været lidt ude i krogene. Lad os bare lige prøve at starte med den her. Hvilken disciplin er det, jeg tænker på?

0: Altså, kunne det være brydning?
1: Nej, det var ikke der, jeg var. Det tror jeg ikke, de dyster i til atletik.
0: Nej, det kan godt være. Hvad skubber man til? Ja, der er blank. Okay, ja. Jeg ved ikke engang, hvad det er for et stykke musik.
1: Nej, det er Push It med Salt and Pepper.
0: Ja.
1: Og så, altså, push er jo skub, men det kan også være stød.
0: Åh, er det cool stød?
1: Ja, okay. Præcis. Du ved, de skubber nærmest.
0: Ja, okay. Ja, ja.
1: Nej, kuglen er sted.
0: Okay.
1: Okay, godt. Det var vist mig, der havde lavet det lidt for svært her. Lad os så se, om du kan den næste. Og der skal du tænke kreativt igen, og så skal du tænke på kunstnernavnet til den her.

0: Altså, det er jo pil, så det må vel være bueskydning.
1: Det var heller ikke helt der, jeg var. Vi skal være lidt mere kreative. Jeg tror ikke, de står i bueskydning til atletik. Men hvad er en pil næsten?
0: Spyd.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
1: Ja, ja. Så det er spydkast, jeg tænker på.
0: Ja, okay. Ja, ja.
1: Pil med dronning af munden.
0: Ja.
1: Godt. Jamen, jeg ved ikke, om den her quiz bliver mindre fjollet, når vi når til det sidste. Men her er det igen titlen, der måske får dig i en retning.
0: Okay.
1: Til en disciplin, vi måske ikke snakker så meget om.
0: Okay.

0: Den hedder Three Nights, ikke?
1: Jo.
0: Er det 60 point?
1: Ja, lige præcis. Ja, men det er ikke den, der får mest opmærksomhed, den sportsgren.
0: Nej, men det er alligevel en af de sjoveste, fordi hvad er det med et spring, et hænk og et... Hvad er det, man gør?
1: Jeg kan ikke huske det, men det ser sjovt ud. Det ser rigtig sjovt ud. Det er jeg glad for, at vi sluttede på en high, Lars.
0: Ja, det er også... jeg synes, det gik bedre de andre dage. Jeg kunne bedre lide den de andre dage, end jeg kunne lide den i dag.
1: Ja, men skal vi ikke sige, at det var det for atletikmusikquizzen så i den her omgang? Jeg tror, vi er ved at løbe tør for sangen.
0: Det kan godt være. lad os bare sige det, at vi stopper på en high.
1: Ja.
0: Her er det Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Mumle og fra Jylland til København. 10 minutter i 10.
1: Og lad os så komme til lidt fødselsdagsfejring, fordi vi skal fejre en dygtig musiker, nemlig hende her.

0: Mø fylder 38 år i dag. Altså, hun hedder jo sådan set Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen. Det er lidt nemmere at sige Mø.
1: Ja, det vil jeg sige. Det er vi meget taknemmelige for, at det var det, der blev kunstnernavn.
0: Præcis. I hvert fald herhjemme. I udlandet synes de måske, den del er lidt sværere. Og vi hørte lige et klip fra hendes store gennembrudshit, Don't Wanna Dance, fra 2014. Året efter, der gjorde hun sig jo virkelig bemærket i udlandet. Der udgav hun den der hedder Lean On med Major Lazer og DJ Snake. Det blev et kæmpe globalt hit det år.
1: Også her på P4, må
0: det man sige. Og vi skal selvfølgelig have fejret Mø med en alternativ fødselsdagssang. Og det bliver et af hendes store idoler, der får lov til at stå for det. For Mø er kæmpe Spice Girls fan. Hun siger faktisk, at hun startede med at lære at spille musik på grund af Spice Girls. Hun ville gerne være som dem.
1: Ja.
0: Det forstår man godt.
1: Det kan man godt forstå, ja.
0: Og da hun så vandt P3 Guldprisen i 2014, der fik hun så noget af en overraskelse. For det var Sporty Spice, Melanie C, der overrakte hende den her pris på scenen.
1: Og det var så vildt. Jeg kan huske, jeg sad og så det. Altså, at se Mø, da hun kom ind. Altså, hun blev for det første vanvittigt overrasket. Hun havde slet ikke regnet med det, og så blev hun jo bare helt rørt.
0: Helt rørt. Altså, hun kan ikke sige så meget, og hun er grædfærdig, og det forstår man godt. For udover det selvfølgelig er kæmpestort at vinde den her pris, så er det også hendes barndomsidol, der står der. Og hun siger faktisk, at hun skal give hende prisen. Mø har så meget girl power, så hun kunne være en Spice Girl.
1: Ja, og der kunne man godt se, at der var hun færdig.
0: Kan man få et større kompliment fra ens idol?
1: Det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg heller ikke. Så lad os sende et ordentligt stort tillykke, og så en kæmpe omgang girl power afsted til Møl med et Spice Girls nummer. Og jeg synes, vi skal høre, at hun faktisk også selv har lavet et cover af på et tidspunkt, nemlig den her Say You'll Be There.

0: Spice Girls, Say You Will Be There. Og det var altså vores alternative fødselsdagssang til Mø, som fylder 38 år i dag. Igen stort tillykke til hende.
1: Tillykke til hende. Jeg tror, hun vil være tilfreds med vores sangvalg.
0: Det håber jeg.
1: Jeg håber også, du har lyst til at blive hængende her på P4, for der er altså en masse om ulve på vej i din radio. For har du fået det anderledes med ulven og ulvebestanden i Danmark, efter at der i den seneste tid er dukket flere og flere historier op om nærgående ulve? Det spørger formiddagen om i dag.
0: Ja, Louise og Mads, de taler blandt andre med en mand, der bor midt i ulvelandet og har mindre børn. Men de vil altså også gerne høre fra dig. Og så, ligesom ulven, så får comeback-quizzen altså også comeback i dag. Det er i DR Lyd eller i din radio lige om lidt. Og lige om lidt er der også et radiovis. Den er klar her efter Venus fra Marquette Sade.

0: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi vil have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåløjet, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, for de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
2: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
0: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, får svar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her kl. 10 med Niels Christian Lang.
4: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise. Ulven kommer. Ah! Det siger, ulven kommer.
2: Ulven fylder i hvert fald helt utrolig meget i medierne og i folks bevidsthed de her dage. Der dukker jo hele tiden historier op om folk, der har mødt ulve i den ene eller den anden sammenhæng.
1: Ja, så var der var jo den der ulv oppe i Bunken Klitplantage oppe i Nordjylland, ikke? Som viste tænder af en løber.
2: Ja, der er også en restaurant i Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord i det vestjyske, der havde besøg af en ulv den anden dag. Og netop den ulv har Naturstyrelsen jo lige siden ledt efter ved hjælp af termiske droner, medarbejdere med rifler, fordi den jo ifølge eksperter er en problemulv, der skal fjernes. Altså, skydes.
1: Den skal nakkes, den skal ud af bestanden.
2: Jeg har lige fået seneste nyt. Naturstyrelsen oplyser for kort tid siden. De har stadig ikke fundet.
1: Nej. Men de leder, og vi kunne jo høre i radiovisen, at Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur blandt andet, og dermed også har ansvaret for det ulve, han sagde, nu går vi skridtet op i ulvejagten.
2: Ja, og det er jo sådan, at nu må man bruge haglvåben mod ulven. Man kan også indgå aftalen med private, så ulven kan skydes på privat jord. Sagt med andre ord, ulven er overalt.
1: Du skal være meget dygtig, hvis du skal undgå ulven i de her dage.
2: Ja, og alle har jo på en eller anden måde en mening om ulven.
1: Derfor så spørger vi også i dag, hvordan har du det med den der ulv? Og har dit syn på ulven ændret sig i takt med, at der er flere og flere eksempler på ulve, der sådan kommer tæt på mennesker? Og er du måske en af dem, som har været helt tæt på en ulv?
2: Så er indbakken åben. Du kan både sms'e til 1212. Du kan skrive talebobne, det er lyd. Meld altså ind, hvordan har du det med det stigende antal ulve i Danmark? Har du selv mødt en ulv? Så plejer vi jo her i programmet at have frokostdong.
1: Ja.
2: Men vi gør noget andet i dag. Vi har ændret vores dong til en ulvedong. Så hvis du møder en ulv her mellem klokken 10 og 12, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Hvor var det henne?
1: Hvordan så ulven ud?
2: Hvad skete der?
1: Hvordan reagerede du på dit møde med ulven?
2: Vi vil gerne vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor til en ulveudgave af Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Thor Farlow. Vind og vejr hedder den.
1: Er der plads til ulvene? Hvornår går en ulv fra at være en ulv til at være sådan en decideret problemulv? Og hvordan vil du have det, hvis ulven strejfede rundt i din baghave? Det er nogle af de spørgsmål, som melder sig hos rigtig mange lige nu. God formiddag, Kasper Christiansen.
2: God formiddag til jer.
1: Kasper, inden vi sådan snakker om frygt og holdninger og ulvepolitik, så skal vi lige have sådan en lynrundvisning hjemme hos dig i det, der har udviklet sig til sådan lidt af et ulveepicenter. Du bor med din familie i Aarup, der ligger mellem Esbjerg og Hvide Sande, tæt på Oksbøl, og det er i det her område, man taler om en problemulv, der har været lige lovlig nærgående.
0: Prøv lige at fortælle, Kasper, hvordan ser der ud på jeres grund?
2: Jamen, vi bor jo på et lille landbrug. Vi har et hus, og der er en skov, og der er natur, og det er skønt, og det er dejligt. Og så bor vi sammen med 70 alpakaer og fire islandske heste, hund og kat. Meget landligt og meget idyllisk, sådan set.
1: I har jo også en skov sådan lige i baggrunden, Kasper. Altså, hvordan plejede du og din familie og dine børn på 7 og 11 at bruge de her naturomgivelser rundt omkring der, hvor I bor?
2: Jamen, vi elsker naturen og har brugt meget tid og bruger stadigvæk af til noget tid i skoven, men det har selvfølgelig ændret sig nu, når ulven er kommet tæt på.
1: Hvordan det?
2: Jamen altså, mine børn vil jeg ikke selv gå alene i skoven. De har en hule nede i skoven, vi har en lille sø, hvor de fanger haletusser i foråret, og den slags ting og sager, som jo er skønt ved at bo på landet, og man kan. Men vi føler os ikke trygge, og nu er det faktisk sådan, at i går i morgenradioavisen blev der jo så sagt, at der var den her problemulv i Nørre Nebel, og det hørte min dreng på 11 år. Og det fik ham omgående til at sige, at nu tog han ikke længere selv at gå i skoven i hvert fald. Så det har jo ændret sig, at det påvirker vores hverdag. Og det som en af de grunde til, at vi bor på landet, er jo netop at have naturen tæt på. Men det er sværere nu, end det har været.
0: Kasper, I har ikke selv set ulven, men i vinter, der så I spor i sneen langs hegnet. Naboens vildkamera fangede den i foråret. Du fortæller os, at den flere gange er spottet inden for 1 kilometer fra jeres hus. Og så hører din dreng jo det her i radioavisen. Men altså, hvordan reagerer du, når han siger, uha, så vil jeg ikke lege i skoven, fordi I har jo ikke mødt ulven?
2: Nej, altså, vi tog jo sådan en snak om det, og jeg reagerer jo ved at blive lidt ked af det, fordi han elsker skoven, og han elsker naturen. Men samtidig også sådan på et højere plan, hvor jeg ikke snakker med drengen om det, lidt frustreret over, at vi ikke rigtig kan gøre noget ved den her ulv her, og nu kan vi så gøre noget heldigvis. Men det gør mig ked af det, at vi skal tilpasse os, eller i hvert fald tænke over, at det er mulighed, at vores børn kan møde en ulv, og hvordan de skal reagere. Det er jo også en snak, vi har haft med vores børn. Det havde vi nu allerede tilbage sidste år. Men det gør noget ved vores liv, og det gør noget ved børnene helt bestemt også.
1: Det er jo sådan en status lige nu, Kasper, hjemme hos jer og din familie i Aarup-området. Lige om lidt, der snakker vi videre om regulering kontra det her med at have et masse fri natur.
0: Men først tager vi Texas her med Say What You Want.

0: Kasper Christiansen bor i Aarup-området. Han har 70 alpakaer. Han har 2 børn på 7 og 11. Han har også et skovstykke på grunden, men der vil hans børn ikke længere lege, fordi der er spottet ulve i området. Og herunder altså den meget omtalte problemulv, som der jo bliver ledt efter lige nu.
1: Kasper, du fortæller også, at ulven har ændret sådan livet for din familie, og den her debat har været med til at skabe noget frygt. Hvad mener du med, at den har skabt frygt?
2: Jamen måske, den skaber frygt, det er jo meget i medierne, og det fylder meget, og det skal det også. Og det, jeg egentlig tænker, når jeg siger frygt, det er jo også, at man skal have lov til at være bange for ulven. Mm. Det er det, som jeg synes måske, at problemet ved debatten er lidt, at vi føler, når vi så læser i medierne eksperter sige alle mulige ting og sager, og det skal man ikke, og det skal man ikke være bange for. Og på de sociale medier sidder der en masse mennesker og har en anden holdning, og det er okay. Men man skal have lov til at føle den frygt der, og have lov til at udtrykke sig, og så skal man også have noget handling på det. Altså, der er folk, der er bange for edderkopper og vipse også. Frygt er en naturlig ting, og den frygt, den bliver selvfølgelig pisket op af medierne, men samtidig så har vi den også, fordi vi ved, ulven er her.
1: Men den der manglende lov til at have frygten, Kasper, altså bliver det sådan lidt en, hvad skal man sige, det bliver lidt negligeret, at man godt kan være bange for ulven, fordi den er ens nærområde, selvom eksperterne siger, at den er ikke farlig, den vil ikke gøre mennesker noget.
2: Ja, altså det føler vi jo, om det så er helt præcis hoved på sømmet, og der er måske andre, der ser anderledes på det, men det er jo det, vi føler, det er det, vi læser, og det er det, vi føler os, og det bliver vi kede af, og vi bliver også nogle gange frustreret, når vi i forhold til husdyr læser, om hvad folk tænker om folk, der er husdyr, som vi jo også har, fordi vi er jo selvfølgelig ikke kun bange for vores børn, vi er også bange for vores alpakaer, og jeg har utallige gange i en morgenkåbe, midt om natten, være ude med en lommelygte, fordi at vores dyr opfører sig anderledes, end de plejer at gøre, fordi vi kan høre dem advare. Og det er jo en frygt for, at der er nogle af vores dyr, der bliver angrebet, og det er heldigvis ikke sket, og vi har heldigvis ikke set noget, men det kan ske, og det skal man have lov til at være bange for, og den vej rundt også have lov til at tænke, hvad er løsningen på min frygt, for det tænker vi alle sammen.
0: Ja, og hvad tænker du, Kasper, når du står...
2: Eller vi klasker en vips.
0: Når du står der i din morgenkåbe midt om natten, fordi du kan høre, at dine dyr er urolige, hvad er det så, du synes, der skal gøres ved ulvene?
2: Ja, altså regulering, det er et must. Den skal på den her liste over dyr, som må reguleres. Og så skal man måske finde en balance imellem nogle habitatområder, hvor der ikke er så mange mennesker. Det er selvfølgelig svært i lille Jylland. Men finde et sted, hvor ulven kan være. Hvis den bevæger sig ud fra de områder og kommer for tæt på, så skal den reguleres, som det jo så også bliver gjort nu, forhåbentlig. Men der skal være en balancegang imellem mennesker og ulv, og det skal ikke kun være os mennesker, der skal trække os.
0: Men du siger jo også, at I bor naturskønt, I elsker naturen, og I elsker at have den lige i baghaven. Er ulven ikke også bare en naturlig del af naturen?
2: Jo, den er en naturlig del af naturen, men lige så meget som vi faktisk også elsker at have for eksempel mårhunden, eller vipse, eller andre dyr, som ræven, som også bliver reguleret, så synes jeg også, at ulven skal kunne reguleres, hvis den skaber frygt, eller hvis den decideret angriber husdyr.
1: Kasper Christiansen, tusind tak for at dele jeres situation omkring ulven med alle os andre.
2: Selv tak.
0: Vi spørger jo nu, hvordan har du det med ulven? Har du ændret dit syn på den efter de seneste ugers hændelser i både Nord- og Vestjylland? Send os en sms til 1212. Du kan også svare i DR Lyd af dem. Og når du gør det, så fortæl altså også meget gerne, hvor i landet du bor og lever. Meget apropos, hvis du bor i forstaden, så kommer her Nick og Jay med Forstadsdrømme.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

vorne lidt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
2: Jo, jeg er bange for ulve. Det er trods alt et rovdyr, som man ikke kan stole på, så nej til ulve hos mig. Med venlig hilsen, Christian.
3: Maleren skriver, det handler vel i virkeligheden om, at vi er møg forkælet. Er ved at være træt af at høre folk, der siger, at de er i og å så glade for naturen, men det skal være på vores præmisser. Så lige så snart naturen bliver lidt for farlig, så skal det bare skydes. Hvad fanden er det for noget?

0: Formiddag på 4'eren handler i dag om ulve, om hvorvidt vi kan sameksistere med rovdyret. Vi fortsætter snakken på den anden side af en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det bliver ikke lettere at få tilladelse til at skyde ulve, men til gengæld får Naturstyrelsen nu bedre muligheder for at få ram på de ulve, hvor tilladelsen allerede er givet. I Egtved er flere dyr, blandt andet to ponyer, blevet dræbt af en ulv, men man kan først søge om at få tilladelse til at regulere ulven, hvis den har angrebet dyr bag et ulvesikret hegn, eller hvis ulven har udvist nærgående adfærd. Og det sidste er netop det, der skete i det vestjyske for godt en uge siden, hvor en ulv opsøgte legende børn i private haver i Nørre Nebel. Den ulv har Naturstyrelsen stadig ikke fået ram på, men nu får de altså bedre muligheder, siger den socialdemokratiske minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
3: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt.
2: De nye udvidede muligheder er blandt andet, at Naturstyrelsen nu kan aftale med private lodsejere at skyde ulven på et privat område, og den må også skydes med haglvåben og fra større afstand end 30 meter. Danmarks største golfturnering, Danish Golf Championship, begynder i dag, og den har en særlig betydning for Rasmus Højgaard fra Billund. Både Rasmus og hans tvillingebror Nikolaj flyttede for halvandet år siden til USA for at spille flere amerikanske golfturneringer, men når det handler om Danish Golf Championship, så fylder den rigtig meget for Rasmus Højgaard, der vandt turneringen for 3 år siden og blev nummer 2 sidste år.
4: Så det er klart, at vi var jo oppe at se de første udgaver af turneringen, og var så heldige, at vi så var 16 og får lov til at spille turneringen, så Den har en speciel plads i ens golfhjerte.
2: Den danske turnering er blevet afholdt flere steder i Danmark i løbet af årene, og i år er det i Kerteminde. I dag får vi tørt vejr og en del sol her i Trekantområdet. Temperaturen vil ligge sig mellem 22 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn, mest fra syd.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi taler om ulven den her formiddag, fordi debatten om, hvorvidt vi kan sameksistere med det her rovdyr, igen er blusset op, efter ulven den har vist sig i både Nordjylland og Vestjylland her i løbet af de seneste par uger.
3: Der er en holdning her i indbakken, der lyder, at ulven er et rovdyr. Den hører ikke hjemme i Danmark. Den skal ud af landet. Det er som om, at den skal dræbe et barn, før folk forstår, hvor farlig den er. Hvis man møder en ulv, så skal den bare skydes efter min mening.
2: Og det er jo altså bare en af de holdninger, vi har fået til ulven i vores indbakke. Tove, hun er på samme linje, og hun argumenterer sådan her. Nej, med store bogstaver. Vi skal ikke have vildlevende ulve i Danmark. Der er simpelthen ikke plads nok. Da ulven boede vildt her, var landbruget i landsbyerne, og her var vi ikke engang 2 millioner mennesker i Danmark. Nu har vi et kulturlandskab med landbrug og sommerhuse, hvor der før var kæmpe øde områder, og nu er vi 6 millioner mennesker. Arealet er det samme, som dengang, sådan skriver Tove altså.
3: David S. stiller et spørgsmål. Tror de folk, der potentielt kan møde ulve, at ulvene angriber mennesker? Vi er jo ikke ulveeksperter her i studiet, og om folk tror det ved jeg ikke. Men de frygter det jo nok.
2: Jeg tror, de i hvert fald frygter, hvad der kan ske med, eller hvad ulven kan finde på, fordi det er et vildt dyr. Og hvis man aldrig har mødt så stort et vildt dyr, så sidder der jo nok et eller andet i baghovedet, der gør, at vi er opdraget til et eller andet sted og tænke, at vilde dyr med skarpe tænder er farlige.
3: Hvordan vil du reagere, Mads?
2: Jamen, jeg ved det faktisk ikke.
3: Nej.
2: Jo, jeg tror måske vil jeg jo prøve at tænke tilbage på de der ting, som eksperterne siger, ikke, at man skal prøve at råbe af den og skræmme den væk og lave nogle høje lyde og sådan noget, fordi ulven grundlæggende er bange for mennesker, men man kan jo godt stå i den situation som den der løberhop i Nordjylland, ikke? Hvor man lige nu står og viser tænder af en, ikke også? Altså, det må da være ret skræmmende.
3: Linda vil gerne indrømme sin frygt. Hun skriver, jeg vil være skrækslagen, hvis jeg så en ulv. Bor på Sjælland, og jeg synes, Danmark har for lidt plads til ulve. Vi har alt for lidt uberørt natur til at give plads til ulven. Det er så en anden diskussion, men som vores natur er lige nu, der mener jeg altså ikke, der er plads til ulven.
2: Og der er jo altså plads til din holdning også, eller dine oplevelser og dine erfaringer i vores indbakke. Og vi vil virkelig gerne høre, hvis der sidder nogen af jer, som har mødt en ulv. Vi vil sindssygt gerne prøve at blive klogere på det der møde, når man lige pludselig ser en ulv.
3: Steffen fra Sønderjylland har også meldt sig i indbakken og skriver, ulven er det ultimative rovdyr, som giver Danmark en fantastisk mulighed for den perfekte biodiversitet. Og så går ulven på jagt på en måde, som vi jægere kan lære meget af. Jeg tænker også, at den frygt, nogen har opbygget, er bygget på uvidenhed og det, man læser og hører. Personligt synes jeg, det er super fedt med ulvens intro i den danske natur. Men jeg tænker måske, man skal oplyse og måske lidt mere positivt. Og så skal man finde en god løsning angående husdyr. Det er altså Steffen fra det sønderjyske.
2: Har du tænkt over, Louise, at vi jo er opdraget med fra alle mulige historier med, at ulven er farlig?
3: Ja, det har vi da.
2: Ulven kommer gyserfilm og rødhætte og ulven og altså... Ja, der er noget i os, der bare siger, at ulven, den er mega farlig.
3: Ja, du er fuldstændig ret. Indbakken er altså åben for jeres holdninger og meninger til ulven, og vi vil meget, meget gerne høre fra dig, der har mødt en ulv.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellem.

0: Louise, har du et yndlingsdyr?
1: Ja, jeg har svært ved at vælge mellem pandabjørne og blåhvaler.
0: Okay, du er sådan, okay, så det er enten noget meget nuttet eller noget kæmpestort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du et yndlingsdyr?
0: Jamen, jeg er mere sådan de der store kattedyr.
1: Ja, ja.
0: Altså løver, leoparder og jaguar. Sådan. Jeg synes, de er meget elegante.
1: Martin, hvad er egentlig dit yndlingsdyr?
2: Ja, mit yndlingsdyr, det er ulven.
1: Hvad er det så fedt? Der er så fedt ved en ulv?
2: Jeg aner det faktisk ikke. Jeg synes bare, de er totalt fascinerende, og det er jo nogen, man altid har set i film, og sådan, da man var mindre.
1: Vi har jo ringet dig op, Martin, fordi du har skrevet ind for Esbjerg, du har blandet dig i ulvesnakken. Du skriver, at du har taget turen til Oksbøl flere gange i håb om at se nogle ulve. Du har ikke haft heldet med dig. Men Martin, har du egentlig ændret syn på ulven efter de seneste ulveepisoder?
2: Overhovedet ikke. Jeg har det på samme måde med ulve her, som jeg hele tiden har haft, og jeg synes, de skal have lov til at blive her.
0: Hvad
2: være her i fred.
0: Hvad er det, der gør, at du synes, de skal have lov til at være her, Martin, og have lov til at være i fred også?
2: Jamen, jeg synes bare, de er en del af naturen, og hvis det er, man er bange for ulve, så lad være med at bevæge dig ud, hvor det er, du kan risikere at møde dem.
1: Men Martin, nu bor du i Esbjerg by. Hvis du nu boede samme sted som Kasper, vi havde med tidligere, jeg ved jo, du også har børn. Altså, hvordan vil du så have det?
2: Ja, jeg ville selvfølgelig kunne synes, det var utrygt, men så har jeg gjort alt for at sikre mig for at holde øje hele tiden. Og hvis jeg ikke kunne holde det ud, så havde jeg måske valgt at finde et andet sted at være.
1: Så for dig handler det om, at ulven er en naturlig del af naturen, og den skal vi mennesker ikke blande os i.
2: Præcis, det er nemlig det, jeg mener.
1: Fortsat god dag og arbejdsløs, Martin. Der skal leveres nogle pakker, kan vi forstå. Held og lykke næste gang, du er på ulvejagt i Oksbøl.
2: Jo, tak.
0: Og vi får altså... Ja, vi får lige mod Martin. Vi får altså også sms'er ind fra hele landet, og det er jo mega skønt. Der er en, der skriver her, jeg bor i Nordsjælland. For mig er det slut med at holde ferie i Jylland.
1: Åh, det er også drastisk.
0: Ja.
1: Hej, altså, stejle.
0: Jeg kan sige, at derovre i det østjyske, hvor vi befinder os nu, der er der jo indtil videre ikke observeret ulve.
1: Nej. Mark fra Næstved skriver, hej med jer. Nej, tak til ulve her i nærheden af Næstved, siger jeg bare. Bare tanken om, at sådan en kunne finde på at rende rundt i nærheden af Næstved, Herlufsholm skov, helst ikke. Teknisk set ligner det jo bare en stor schæferhund. Og bare tanken om, at en lille barn kunne tro, det var en sød hund, der gerne ville kæles, så går hen og siger hej til den og måske bliver bidt. Nej. Tak.
0: Det er jo skønt med alle de her sms'er fra hele landet, og vi vil meget gerne høre meget mere fra jer, og også dem, som både bor i store byer, men også dem, der bor ude omkring, hvor ulven den færdes. Hvor står I forhold til den her ulvedebat? Det er altså bare med at få meldt ind på sms'en eller inde i taleboppen i Delhi.

0: før vi gik i luften, så kom der en stor nyhed fra Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Ministeriet de har fået udenlandske eksperter til at vurdere hændelsen i Nordjylland, hvor en ulv viste tænder over for en løber i Bunken Klitplantage. De udenlandske eksperter de siger, at der ikke er tale om en problemulv, og at den altså derfor ikke kan skydes. Med den vurdering den vil Christian Rabjerg Madsen, der er minister på det her område, gerne lige tage videre til en sådan større ulvedebat i EU, og måske også arbejde for, at ændrene for ulvejagt i EU-regi, de kan blive ændret, for han mener, at de her oplevelser, de er med til sådan at skabe utryghed, og det gør altså, at sameksistensen mellem ulven og os mennesker, den måske lige trænger til en revision.
1: Velkommen, Christian Rabjerg Madsen.
2: Tusind tak.
1: Hvorfor får lige præcis det her tilfælde med ulven, der viser tænder, dig til at ville have ændret EU-reglerne?
2: Jeg synes, at billederne taler deres helt eget tydelige sprog. Jeg tror, vi alle sammen kan sætte os ind i, at man ville blive frygtelig bange, hvis man var den pågældende løber på billederne. Og derfor så er jeg ikke noget at udsætte på eksperternes vurdering. Det ved de mere om, end jeg gør. Jeg er politiker, og jeg har et ansvar for at ændre regler, som jeg er uenig i. Og jeg er uenig i, at vurderingerne i forhold til, om det er en problemulv eller ej, for det første alene tager udgangspunkt i ulven. Jeg har ikke til sinds at diskutere, om det er almindelig ulveadfærd. Hvis eksperterne siger, at det er det, så konkluderer vi det. Men selvom det er almindelig ulveadfærd, kan det jo godt være stærkt ubehageligt at skabe utryghed og frygt.
1: Men Christian Rabjerg Madsen, hvis du anerkender eksperterne, der siger, at det her det er almindelig ulveadfærd, så er det vel alle ulve, der skal skydes, for alle ulve kan jo opføre sig som ulve.
2: Jamen, det gør de heldigvis ikke. I alle de år, vi efterhånden har haft ulve i Danmark, der er det her den første optagelse af en ulv, der på den måde aggressivt nærmer sig et menneske. Så det her det er ikke et forsøg for mig på at bryde de regler, der er, som gør, at jeg ikke kan skyde alle ulve. Det er et spørgsmål om, at vi skal have nogle mere balancerede regler, som ikke alene tager udgangspunkt i ulven, men som også tager udgangspunkt i menneskers tryghed. Jeg synes også, det er værd at bemærke, de regler, som i øjeblikket regulere det her område, de er skrevet i en situation, hvor der var langt færre ulve i dag. Vi har en bestand, der er voksende, og det må også afspejle sig i, hvordan vi kan håndtere de ulve, som skaber frygt. Det her, de siger jeg selvfølgelig, fordi jeg ønsker at tage menneskers bekymring alvorligt, men jeg siger det sådan set også, fordi at jeg bliver nødt til at arbejde efter, at vi kan få en ordentlig sameksistens imellem ulve på den ene side og mennesker på den anden side. Og jeg tror, en forudsætning for, at den sameksistens kan fungere, det er, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt, og det giver reglerne os ikke mulighed for i øjeblikket.
0: Men Christian, har du selv ændret dit syn på ulvene i løbet af de seneste par uger? Altså, der skete jo trods alt ikke noget i den her situation.
2: Nej, jeg tror ikke, jeg har ændret mit grundlæggende syn. Det er afgørende, at jeg gør, hvad jeg kan for, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt. Det mente jeg også før. Og det kan jeg konstatere, at de regler, vi har på området, de tager alene udgangspunkt i ulven. Det er jo ikke eksperternes vurdering, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Det er de regler, som eksperterne vurderer på baggrund af, og dem har jeg et politisk ansvar for at ændre, hvis jeg er uenig, og det er jeg. Og der er også en lang række andre europæiske lande, som har lignende problemer. I Sverige har man udfordringer med ulve, i Rumænien udfordringer med bjørne, og derfor er det jo ret oplagt, hvilke europæiske kollegaer jeg kan give mig til at ringe til for at arbejde for en ændring af de her regler, så vi i højere grad tager særligt jydernes tryghed alvorligt, fordi det er dem, der bor tæt på ulvene.
1: Er der plads til ulve i Danmark?
2: Det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden ikke er super relevant, fordi reglerne på området er krystalklare i forhold til, at vi ikke kan skyde alle ulve. Og der kommer vi aldrig hen. Så det, jeg arbejder efter, det er jo, at sameksistensen imellem ulv og menneske kan blive så god og tryg som overhovedet muligt. Og det mener jeg ikke, reglerne giver mig mulighed for at gøre i øjeblikket. Og derfor mener jeg, at reglerne skal laves om. Og det er det, jeg har tænkt mig at tage til EU med. Fordi hvis ikke reglerne giver mulighed for at skyde en ulv, der på den måde helt åbenløst giver enorm utryghed, så tror jeg ikke, vi får en god sameksistens imellem ulv og mennesker.
0: Christian Rabjerg Madsen, tusind tak, fordi du ville være med her i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det,
0: Morten. Og så rigtig god ulvearbejdsløst, om man så må sige.
2: Tusind tak. Tak for det.

0: Hjalmar sammen med Katinka her på Værd at vente på. Vi skal ikke vente længere på en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jæger og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går for rygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
3: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
1: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden. Og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne, det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Vi har haft ulven på besøg. Gået lige 100 meter fra vores skov. Den er identificeret som ulven fra Bunken Plantage. Det tog lidt tid for os at sluge den viden, som skriver Louise i den sms, hun har sendt til os. Og vores indbakke, den er proppet i dag.
2: Den buner, og det gør den også, fordi Sianne har skrevet, i Sverige, der vil jeg hellere møde en ulv end en elko med kalv eller en brunstig tyr. Har mødt dem begge, og man snakker ikke om at skyde alle elve på grund af det. Det er dyr, som findes i naturen, og som vi skal lære at forholde os til.
1: Ja, Henrik skriver så, jeg bor i Skjern. Og for mig er det altså lidt hårdt at høre, at folk, der bor i Aarhus, København eller lignende, har en mening om, hvad vi skal gøre. De bor her ikke. De er ikke ulvefamilier på alle sider. Det er træls at have en lille frygt i sig, bare fordi man nærmer sig, kommer uden for bygrænsen.
2: Det er jo en direkte opfordring til alle, der bor i Aarhus, København, Odense, Aalborg eller andre større byer. Hvad skulle svare på den her fine sms fra Henrik, hvis I har lyst? Altså, det er let af Henriks påstand at have en holdning, når man bor i de store byer, hvor ulven ikke lige render rundt på gader og stræder.
1: Ja. Vi har taget hul på anden time af formiddag på 4'eren, der i dag er helliget den her debat om ulve. Om lidt, der skal vi tale med en, der engang har stået ansigt til ansigt med en ulv.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvordan er det egentlig at stå ansigt til ansigt med en ulv? Det skal vi høre om nu. For Kit, du har prøvet at møde en ulv. Kit, velkommen til formiddag på 4'eren.
1: Ja, tak for det.
2: Kit, fortæl lige, hvad skete der, da du mødte en ulv?
1: Jamen, jeg var ude at cykle mountainbike i Tyskland i Harzen, og jeg var med en større gruppe. De cyklede videre, og jeg bestemmer for at cykle hjem. Og så kommer jeg cyklende forbi en mark, og så ser jeg lige pludselig den der ulv stå derinde, sådan måske 30 meter fra mig. Og så var gode rød dyre. Så jeg stopper op og overvejer måske sådan 5 sekunder, hvad gør jeg? Cykler jeg, sådan spurter jeg forbi den, fordi jeg skulle alligevel videre en sti forbi den, og måske tænkte jeg, at den kunne synes, det var en provokation.
2: Ja.
1: Så vender jeg cyklen om, og så må jeg så køre en omvej hjem på 5 kilometer.
2: Så, men der er jo noget i dig, der lige er fascineret. Ja. Du stopper op, du kigger på det her store rovdyr, siger også selv, så skal jeg overveje, hvad gør jeg herfra? Jeg cykler hurtigt væk. Altså, blev du bange, eller var der også en fascination? Du blev bange.
1: Nej, jeg blev ikke overhovedet fascineret.
2: Okay.
1: Så jeg tænkte bare, altså det var sådan flight mode.
0: Hvad var det, der gjorde dig sådan særligt bange for den der ulv, Kit? Var det overraskelsen, eller var det det faktum, at det var en ulv?
1: Det var en ulv. Mm. Altså, det var ikke overraskelsen. Altså, til hver en tid, også i dag, ville jeg have gjort det samme.
2: Mm. Ja. Altså, ulven, kiggede den på dig? Altså, gjorde den antræk til noget, eller?
1: Kiggede på hinanden.
2: Okay, I kiggede på hinanden. Tror du, det havde været anderledes, hvis du havde været sammen med de andre? Altså, hvis nu I havde været 30 mennesker?
1: Ja, så havde det været anderledes.
2: Ja,
1: så havde jeg nok kørt om bag ved nogle store mænd eller et eller andet.
2: Lad dem tage første linje der.
0: Kit, du bor jo i Gilleleje på Sjælland. Hvordan har du det egentlig med hele den her ulvedebat, som jo ser handler omkring de her ulve, der er i Jylland? Synes du, der skal være plads til ulvene i Danmark?
1: Nej. Altså ja, det er meget splittet. Altså jeg har enormt meget sympati med de her naboer til ulve derovre. Jeg er virkelig glad for, at det ikke er mig, der er nabo til en ulve her, et koppel her på Sjælland. Så ja, men hvordan sådan man gør herfra, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Så, ja. Men Kit, er der ikke også noget i dig, der kan tænke, hvor er det fantastisk, at vi har en natur, hvor der også er plads til ulven? Altså, hvor den også kan finde føde?
1: Nej, altså faktisk ikke. Altså, jeg har altid, altså hele min levetid, sådan tænkt, ej, hvor er det dejligt, at jeg bor i Danmark, hvor at der ikke er nogen dødelige dyr. Altså nogen, der altså det er jo nærmest kun hugormen, der er giftig, ikke? Altså, så det her, jeg synes, det var fedt at bo i Danmark.
2: Kit, tusind tak for at dele dit ulvemøde med alle os, der er samlet her på P4. Ja. Tak for det.
1: Ja, tak. Hej hej.
2: Så skal vi også lige forbi en sms fra Gitte ved Silkeborg.
0: At ulven er tilbage i Danmark er en kompliment til vores natur. De er vilde rovdyr, som vi selvfølgelig skal være bange for, men vi skal også respektere, at de opfører sig som de rovdyr, de er. Ja, jeg har set en ulv på marken på ca. 50 meters afstand. For en måned siden er en ny ulv observeret i området. Den er sky og løber væk, når den ser mennesker. Ja, ulven er velkommen i Jylland, skriver Gitte fra Silkeborg.
2: Ja, Gerda fra Kalundborg har det lidt anderledes. Ulven er et rovdyr. Jeg synes, det er et udtryk for et vist mål af arrogance at nedgøre folks frygt for ulven. Man kan ikke diskutere folks følelser. Det er trist at høre diverse, både eksperter og lægefolk, forherlige denne tilbagekomst af ulven og komme med opskrifter til adfærden omkring den. P.S. Jeg hører ministeren, mens jeg skriver, hvor var det godt at høre, at han tager folks bekymringer alvorligt. Med venlig hilsen, Gerda.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

0: musik her i et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.
1: Hvis du nu sidder og brænder ind med et spørgsmål om ulven, så har formiddag på 4'eren en virkelig, virkelig god nyhed med til dig. I aften kl. 18-21, der sender DRDK live fra Nørre Nebel, hvor de jo lige nu jagter den her problemulv. Og i aftens udsendelse, der har du altså mulighed for at stille dit spørgsmål om ulvene i Danmark til nogle af landets aller dygtigste ulveeksperter.
0: God formiddag, Stefan Jørgensen.
2: God formiddag.
0: Du er ikke ulveekspert, men du er journalist og vores kollega på DR Syd. Du er medvært på aftenens ulvesending, altså direkte fra Nørre Nebel. Stefan, du har jo fulgt ulvedebatten i Syd- og Sønderjylland, siden ulven blev set der første gang. Hvordan har debatten udviklet sig?
2: Jamen, det er jo en debat, der har stået på i efterhånden mange år. Altså, det er jo mere end 10 år siden den første ulv blev spottet i det jyske, efter den jo havde været udryddet i knap 200 år. Men det er jo en debat, som er gået fra i starten at være sådan lidt fascinationsbåret. Er den der ikke, og hvor har man egentlig set den henne? Til at det jo nu er en debat, der i hvert fald skaber ret stor splittelse, og hvor der er meget delte holdninger om. Det synes jeg også, at jeres program i dag har været tydeligt, at det noget, der virkelig... der er mange følelser indblandet, og noget, der virkelig kan sætte sindene i kog. Og det er også det, jeg oplever, når jeg snakker med de lokale, især måske på Vestkysten over i det her område omkring Nørre Nebel, Oksbøl og så videre, hvor ulven jo især er set, og også har været tæt på borgerne. Der er det virkelig noget, der splitter, og noget, som man også er lidt forsigtig om at snakke højt om, hvad man egentlig synes, fordi at det er sådan en debat, der virkelig indimellem kan være hård i tonen.
1: Jamen, hvor meget synes du, at den der ulvedebat, Stefan, den fylder sådan i det sydsøndre? Og sådan den del af det vestjyske, som I også har med i det område, du dænger?
2: Jamen, det er meget forskelligt, fordi der er jo stadigvæk dele af det sydsønderjyske, som jeg dækker, hvor ulven er en meget, meget sjældent gæst, og nærmest ikke er blevet set. Og så er der jo områder, hvor der er ulven vader inde midt i bykernen i virkeligheden, i en by som Oksbøl, har været inde i private haver i Nørre Nebel, den problemulv, som de lige nu jagter Naturstyrelsen. Og det er klart, at der, hvor ulven er mest synlig, også der, hvor debatten er klart mest intens, og hvor den fylder mest, men det er sådan noget, når jeg møder folk på gaden, at så er det sådan et samtaleemne, når der dukker en ny video op af for eksempel en ulv, som der gjorde i mandags, der spangulerede forbi den der familierestaurant, Den Gyldne Pande i Nørre Nebel, hvor vi sender fra i aften.
0: Det der med at så arbejde et sted, hvor ulvedebatten fylder så meget, hvad har det egentlig gjort ved dit eget syn på ulven i Danmark?
2: Ja, det er svært. Altså, jeg bor og arbejder der. Jeg har selv, min familie har et lille sommerhus over i Blåvand, hvor det er, at vi kommer, og hvor der også er set ulve, i hvert fald i Blåvand der. Og på den ene side, så synes jeg jo, det kunne være vildt spændende selv at få et glimt af ulven, men på den anden side, så kan jeg også godt se, at på det lille græsareal, der følger med sommerhuset, der er der rådyr, der er der hare og egern, og hvad nu, hvis der lige pludselig står en ulv der, hvor min søn på halvandet også leger rundt til daglig. Altså, det er virkelig noget, som er svært sådan 100% at sige den ene eller den anden side, synes jeg. Og man bliver jo påvirket af de der videoer, man ser. Det gør jeg jo også som journalist, selvom forskerne jo også siger, at vi som mennesker jo ikke skal være bange.
1: Stefan, I sender fra Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i aften, hvor ulven den spangulerede rundt uden på vejen. Jeg ved ikke, om I har arrangeret, at ulven den skal komme, men hvad ved du, at vi kan se frem til, hvis man følger med ind på DRDK i aften fra kl. 18?
2: Det ville da være interessant, hvis den kiggede forbi, spangulerede forbi, så vi måske tættere på den, end Naturstyrelsen har været de sidste dage på at få fanget den. Man kan jo se frem til, at vi tager os god tid til at få nuancerne frem i den her debat og i det her emne, fordi der er jo mange uklarheder, myter og måske også nogle usandheder omkring ulven. Og i dag, der tager vi os god tid til at komme til bunds, få nuancerne dækket og få svar på alle de spørgsmål, man nu engang måtte have, og man er jo meget vel kom til både at kigge forbi Den Gyldne Pande, hvis man har et spørgsmål, men man må jo også gerne bare sende det til os på en 1212'er eller i liveblokken eller på den der mail, der er oprettet danmarksulvesnabla@dr.dk. Så prøver vi ligesom at tage alle spørgsmål ind og tage virkelig emnet alvorligt hen over nogle timer, så vi kommer til bunds i, hvad der ligesom er værd at vide om ulven.
0: Stefan Jørgensen, tusind tak for at være med her hos os, og god fornøjelse med ulvesendingen senere i dag.
2: Mange tak. Vi må se, om den kigger forbi.
0: Ja, det må se. Du skal se med fra kl. 18 til 21 i aften på DRDK, så kan det jo være, at du får ulven at se. Det er ikke noget.

0: Man kan godt trænge til en quiz efter sådan en lang ulvesnak. Den tager vi på den anden side af en runde regionale nyheder. De kommer her, hvor klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det bliver ikke lettere at få tilladelse til at skyde ulve, men til gengæld får Naturstyrelsen nu bedre muligheder for at skyde de ulve, hvor tilladelsen allerede er givet. I Egtved er flere dyr, blandt andet to ponyer, blevet dræbt af en ulv, men her er der ikke givet tilladelse, fordi angrebene ikke foregik bag ulvesikret hegn, og ulven har heller ikke udvist nærgående adfærd. Men i sidste uge har en ulv i tre forskellige tilfælde opsøgt legende børn i private haver i Nørre Nebel, og den ulv får Naturstyrelsen nu bedre muligheder for at få ram på, siger den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt.
2: De nye udvidede muligheder er blandt andet, at den må skydes fra større afstand end 30 meter, og den må skydes med haglgevær. Og det er nødvendigt at få ramt på problemulven, mener ministeren.
3: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal have løst.
2: Efter at en forfærdelig lugt havde spredt sig i Vejle Midtby i går, rykkede Vejle Brandvæsen ud for at finde frem til årsagen. Ifølge Vejle Amts Folkeblad så havde en borger nemlig ringet til brandvæsenet, og lugtgenerne var da også så slemme, at det er blevet debatteret meget på sociale medier som Facebook de sidste par dage. Vejle Brandvæsen kunne dog ikke finde årsagen til den syrlige lugt, der prægede det meste af byen. Avisen har både været i kontakt med Sydøstjyllands Politi og Vejle Brandvæsen uden at finde frem til årsagen, og siden i går er lugtgenerne også langsomt forsvundet fra byen igen. Tørt og en del sol. Temperaturen er op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne kan det nogle steder være lidt køligere. Og så svag til jævn vind, mest omkring syd.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Det er godt at have dig tilbage i studiet, Mads.
0: Det er godt at have comeback-quizzen tilbage.
2: Der er ikke noget, du elsker så højt som et godt comeback.
0: Nej, det er måske på top 3 over gode ting, jeg kan lide. Og efter et godt comeback, der ligger, eller faktisk lige over et godt comeback, der ligger et rigtig godt comeback.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, det der med ulvesnakken, der kan være mange delte meninger om.
0: Ja, det kan der.
2: Men der kan ikke være delte meninger om, at et godt comeback, det er bare det bedste.
0: Der er ikke noget bedre, end når man rejser sig op, og så simpelthen toppræsterer. Efter at have været helt nede og ligge nede i mudderet.
2: Nej, så ring 70 20 44 45. Lige nu, hvis du kan mærke, at du trænger til et comeback. Du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor lige netop du fortjener det. Du skal selvfølgelig kunne argumentere for din sag på 70 20 44 45. Fordi, som vi plejer at sige, alle fortjener en ny chance.
0: Ja, jeg er jo sindssygt, at alle fortjener en ny chance.
2: Sidst vi lavede det her, der ringede Lotte fra Silkeborg ind. Hun havde fået en ny hofte. Hun er blevet langtidssygemeldt. Og det er jo så, hvad det er. Ja. Men som Lotte sagde, jeg er bravende ADHD. Så det var lidt op ad bakke for Lotte at skulle sidde stille.
3: Jeg er sygemeldt i 12 uger. Det har jeg faktisk ikke tid til at op i min hjerne.
2: Nej, du er ikke resten god til at holde dig i ro.
3: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
2: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12, så er 12 uger lang tid. Det kan jeg faktisk godt forstå.
0: Prøv at se at være tvunget til at skulle sidde stille i 12 uger, hvis der er som om, der er myrer i dine ben. Ja. Det duer ikke.
2: Lotte, hun trængte til et comeback. Det fik hun selvfølgelig. Og det kan du også få. Så grib telefonen. Ring 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag bare virkelig godt kunne bruge sådan lige at komme igen med fornyet styrke.
0: Måske har du ligesom mig opdaget, da du trådte ind på din arbejdsplads, at du havde en plet på dine bukser, som du måtte gå i gang med at fjerne.
2: Eller
0: det,
2: måske
0: det kalder på et comeback.
2: Har du ligesom mig bare mega nedtur over, at det ikke lykkedes dig at anskaffe de der skide solformørkelsesbriller. Så nu missede du den historiske begivenhed i går. Til gengæld så ved du, at du kun skal vente sådan 20-30 år på den næste.
0: Det kan også være, at dit fodboldhold spillede pivhammerne ringe i går. Lidt ligesom mit fodboldhold gjorde.
2: Det kan også være, at du bare sover rigtig dårligt for tiden. Det kan også være, at du lige har været til en lønforhandling, som ikke helt gik, som den skulle. Der kan være utallige grunde til, at man sådan en torsdag formiddag kan trænge til lige og kvise, kom igen med fornyet styrke. Hør Mads Tyrsted juble.
0: Ja, det lover jeg.
2: I vilden sky. Vi har forberedt en quiz, så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du bare gerne vil quizze og har brug for et comeback.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
0: 70 20 44 45.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom til.
3: Jeg glæder mig. Nej, jeg glæder mig til den her comeback-quiz, som jo er vores måde at sige på, at alle fortjener en ny chance, uanset hvor skidt det har stået til, før end man kom med i comeback-quizen.
1: Uffe, kæmpe velkommen til dit comeback.
4: Mange tak.
1: Hvorfor er det, du har brug for et comeback, synes du?
4: Jamen det er fordi, at de sidste mange gange, jeg har været, hvor jeg står lige nu, der er det bare ikke gået for godt.
3: Hvor står du, Uffe?
4: Jeg står i Frederikshavn.
1: Okay, og det er bare sådan Frederikshavn generelt, hvor det ikke går så godt, eller?
4: På molen.
1: Står du og fisker?
4: Ja, det gør jeg da.
1: Nå, og du har ikke heldet med dig?
4: Nej, det kan man sgu ikke lige frem sige.
3: Og, men, hvor mange gange har du stået og fisket, uden at have haft heldet med dig, Uffe?
4: Jamen altså nu, det ved jeg ikke, det er vel nok 5-6. Gang eller sådan noget, hvor indtil videre, så har jeg ikke fanget noget.
3: What?
1: Altså Uffe, nogen vil jo sige, prøv at finde en anden hobby.
4: Det har jeg godt nok også overvejet, når man sådan kører hjemme fra, at man ikke kan fange noget. Så
3: står de andre lystfiskere omkring der Uffe, og griner af dig?
4: Altså, jeg står ikke lige nogen lige nu, men hvis de gjorde, så ville de eddermame grine, det er helt sikkert.
1: Ja, men ved du hvad? Lige om lidt, så kan du grine tilbage og sige, prøv at høre, venner, jeg har lige fået et comeback.
4: Ja, det håber jeg så.
1: Ikke også? Og så er der bare fisk på krogen.
4: Det vil bare være helt top dollar, hvis det var.
1: Vi har 3 spørgsmål. Vi har også en præmie på højkant, altså ud over det der gedigne comeback. Er du klar til at quizze?
4: Jeg er så klar, som jeg overhovedet kan være.
3: Sådan, Uffe.
1: Spørgsmål 1.
5: Vi ved ikke særlig meget om den bestand. Man ved ikke engang, hvor mange dyr, der er i den bestand. Så det er jo meget tydeligt, at myndighederne agerer, som om det her det er et ligegyldigt spørgsmål, i stedet for at tage situationen meget alvorligt. Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur.
3: Det her det er en politiker, han hedder Peter Kofod, han kom fra Dansk Folkeparti, og han er rasende på et helt særligt dyr, Uffe, som har fået et comeback, både i den her uge, men også i sidste uge ud i den store nyhedsstrøm. Hvad er det for et dyr, vi snakker om her?
4: Altså lige nu, så er mit største gæt selvfølgelig ulven.
3: Ja! God start!
1: Det er fuldstændig rigtigt, Uffe. Sådan. Kan du mærke det? Fiskene begynder at snappe.
4: Jamen, jeg kan ikke se dem op i overfladen.
3: Ja,
4: yes,
3: det er godt, Uffe.
1: Ved du hvad? Vi hopper videre i quizzen. Spørgsmål 2.
6: Derfor vil jeg bare gerne høre, hvad det er for nogle konkrete tiltag, hun har sikret, der nu sker. Fordi vores, og jo et Melonis forslag om at suspendere det uansvarlige land, Spanien fra Schengen. Det er ikke blevet sådan noget.
1: Sommergruppemøder, hastedebatter om migration og problemulve. Der er rigeligt for Morten Messerschmidt, som vi lige hørte her, og hans kollegaer tage sig til for tiden. I går gjorde Messerschmidt og flere af hans kollegaer comeback, da de havde en helt særlig politiker i krydsild i Folketingssalen. Hvem var den politiker?
4: Ej, helt seriøst. Det kan jeg ikke huske.
1: Vi kan jo sige så meget, hun er landets statsminister.
4: Nå ja, så er det jo nok noget, der starter med M og slutter på Ette.
3: Kom så med det, Uffe. Ja, tak.
4: Det må være med det, ja.
1: Det er med det. Altså, vi er meget, meget tæt på at være i mål med det her comeback.
3: Det, vi er på vej til at være derude, hvor Uffe han ikke behøver at kaste snøren ud, før
1: nej,
3: de fisk, de
1: kommer
3: på.
1: Selv op. Vi napper lige et spørgsmål mere. Spørgsmål 3.
3: Der var masser af medvind i går på aktiemarkedet for en af Danmarks største virksomheder. Virksomheden, den lever af netop vind, og i de seneste år, der har man sådan oplevet ret store kursfald. Men i går, der steg den her aktie altså med over 20%. Uffe, hvilken stor vindvirksomhed er det, vi taler om her?
4: Ej, det skulle vel ikke være Vestas.
3: Ja, Uffe! Sådan! Ja! Jeg ser nu for mig på molen i Frederikshavn. Uffe står med armen over hovedet, mens fiskene springer op af vandet og lander direkte rundt omkring Uffe.
4: Jamen, det bliver så godt. Det bliver så godt, der.
1: Nu, prøv, du har håneretten der på molen. Det kan godt være, at din spand har været tom indtil nu. Men nu vender det, Uffe. Kæmpe stort tillykke med dit comeback. Der er en mulepose på vej til dig, Frederikshavn. Der kan du putte fisken i.
4: Den bliver bare brugt til fisk fra nu af, og der er jo mange fisk snart.
1: Jamen, det går, Uffe. Perfekt, Uffe. Tak, fordi du vil være med.
4: Selv tak.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Har du fået et nyt perspektiv på ulven, Louise, efter vi har snakket om det i knap og nap 2 timer?
3: Jeg ved ikke, om jeg har fået et nyt perspektiv, men jeg er i hvert fald blevet bekræftet i, at det simpelthen er en enormt svær debat.
2: Ja.
3: Fordi jeg kan på den ene side rigtig godt forstå dem, der bor tæt på ulven i baghaven som Kasper, og jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan bare omvendt også godt mærke min egen fascination over, og tænker, men det er jo natur.
2: Mm.
3: Det er dyr, der opfører sig som det dyr, det nu engang er.
2: Jeg er ligesom en lytter, der skrev, at det er jo også en kompliment til naturens udvikling, ja, i Danmark, at ulven er begyndt at komme herop.
3: Ja, og at ulven jo bidrager med biodiversitet.
2: Ja, præcis.
3: Så det er nok bare sådan en, hvor man ikke rigtig, eller jeg i hvert fald ikke sådan rigtig lander for enten et ja eller nej. Jeg er stadig lidt i tvivl.
2: Jeg havde ikke tænkt over den der arealdiskussion, altså det der med, at landet er for lille og sådan noget til, at ulven kan være. Jeg har slet ikke tænkt, at sådan, det argument findes jo også i den debat.
3: Fuldstændig, og der er jo nok en pointe i. Altså, det er jo klart, der er forskel på et land som Sverige og et land som Danmark, når det kommer til vilde rovdyr.
2: Ja, og så kan vi jo sige, at der er også sket noget under udsendelsen, ikke? Med Christian Rabjerg Madsen og, og hvad hedder det, ministeriets melding, og nu vil han prøve at gå til EU og så videre. Så der er også, der sker også hele tiden nyhedsudvikling i den her ulvedebat.
3: Det gør der. Det kan være, at vi engang skal tage ud af huset, Mads.
2: Ja, gerne.
3: Sende et program fra Ulveland.
2: Ja. Vi kan jo også kigge ud over landets grænser. Der er jo lande, hvor de har haft ulve længere tid end os, og Holland, Belgien, Luxembourg, som jo sådan ikke nødvendigvis er større lande end Danmark, hvor, nej, de jo har haft ulve flere år. Der kunne vi også tage ned. Eller Tyskland kan vi også bare nøjes med.
3: Der er, mens vi har sendt her, kommet mange spørgsmål om ulve i vores indbakke. Der er for eksempel Benny, der skriver, hvordan kan man genkende den ulv, man leder efter? Ligner de ikke alle sammen hinanden?
2: Jo, men de må jo vide, hvordan problemulven ser ud, når det er den, de sådan specifikt går efter.
3: Men det går jo ikke rundt med et skilt i panden, hvor der står.
2: Det er mig, der er problemulv.
3: Nej. Der er også en, der spørger, man kan få et horn, der larmer mod bjørne. Kan man måske få noget tilsvarende mod ulve, som for eksempel børn kan tage med i skoven og på tur? Det er jo vildt gode spørgsmål.
2: Ja, det er det.
3: Og i den forbindelse vil jeg bare lige sige, at fra 18 til 21 i aften, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel. Og de har altså forskellige ulveeksperter med. Du kan stille dit spørgsmål via liveblokken på DR.dk. Du kan også sende det i et sms til 1212.
2: Det er 2 gode spørgsmål, dem vi lige havde her. Altså, hvordan det der med, at ulvene de ligner hinanden, og det her med, at man kan få et horn. Det er der nogen, man kan sende afsted.
3: Det er der. Nu er det frokosttid.
2: Yes!
3: Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i gelederne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 minutters radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber, en hanulv og en hvalp i bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder.
3: No! Ah! Ah!
0: Ah! Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra hvalpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
4: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
5: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
6: Du har haft optagelsen fra bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert. Jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Lindegaard. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 12.12. Fra kl. 18 i aften, ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får...
7: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
7: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
8: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja. Det får du i hvert fald heldigvis her.
7: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
9: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor. Med gennemsnit lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
7: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
8: Det kan godt være lidt stressende.
10: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det.
7: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
10: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
0: Og så er dig med økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
11: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså for boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
11: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år. 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede. Det kunne ikke blive ved det.
0: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
11: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
0: Lyder det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
12: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
13: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
14: Så starter vi om 3, 2, 1, go!
12: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
13: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, at, og så også bare få lov til at blive en af de bedste.
12: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er foreløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
15: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser. Og dem kan jeg bare mærke, dem satser det på alle sammen.
12: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåløjet som værnepligtige i patruljeafdelingen.
15: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
12: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
13: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
14: Hold inde!
0: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til Jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
16: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager Jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Sidst Jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, og så var det min kollega Thomas Torgård, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag tremmer.
17: Så her er det tanken, at en skolelokal for 10 ungdommer skal være.
18: Okay.
19: Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
17: Vi kommer stadig op en sofa her, TV på væggen.
19: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
20: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være.
17: På natten.
20: Ja. Så en seng her, og så har de så et skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
17: Og så TV.
20: Ja.
19: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
17: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
19: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mordsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
17: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
0: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, og med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
21: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
0: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
21: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere, endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, at hvis, i hvert fald, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står på den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstandere til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden. Og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
0: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
22: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det dur jo simpelthen ikke, og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, rettidig omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
0: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
23: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
24: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida Sofie Sellerup.
25: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højtliggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
0: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen.
26: Det her er P4 med dig.

0: Efter solskins vejrudsigten lige før i radioavisen, så synes jeg, det kunne være passende at starte programmet i dag med lidt solskins toner. Så den sidste fra Malte August fik vi her sang, der hedder Solstråler i stuen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo her om torsdagen, at vi som regel har rigtig meget gang i de helt nye danske sange. Og sådan bliver det også i dag, kan jeg godt love dig allerede nu. For jeg kan nemlig byde på dugfriske numre fra blandt andre Erika Jane, Tina Dickow og Lucas Graham. Men sandt, og lige straks også på en ny sang fra et af de nye navne på musikscenen herhjemme, Freja Sejer. Derudover skal vi selvfølgelig også forbi ugens album igen med Karol G, og der er hit tippet på vej fra Jomfru og en hel del til. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er der nu et af de her spændende nye navne på den hjemlige popscene. Freja Sejer, vi skal lytte lidt til den dansk-færøske sanger og sangskriver, som ikke mindst er blevet kendt her de seneste mange måneder, takket være duetten med Mathias Rang, der hedder To Lanterner, som vi har spillet rigtig meget på P4 i en del måneder efterhånden. Men ellers så har Freja Sejer også haft travlt på det seneste med at forberede den debut-EP, som hun udgiver i morgen, og hvor hun byder på en rigtig fin håndfuld ærlige og stemningsfulde sange. En af dem hedder Min Egen Bedste Ven. Det er den, vi skal høre nu. Men først lad os lige få opklaret, Freja Sejer. Hvorfor titlen på din EP er Freja Sejer, altså dit navn, skrevet med lydskrift?
1: Fordi så kan folk forhåbentlig lære at udtale det. Og jeg synes, det er et fint billede på, hvordan EP'en er en introduktion til mig som kunstner. EP'en handler om mit liv lige nu som menneske og som kunstner, hvor jeg går fra at være barn til at være voksen. Og sangen Min Egen Værste Ven, det er en ærlig fortælling omkring, hvordan at jeg nogle gange kan være min egen største kritiker, og synes, det er svært at navigere i at være ung, faktisk. Jeg håber, at I har lyst til at give hele min EP et lyt.

Der var det jo altså Fri Asser, og vi lyttet til sangen, der hedder Min Egen Værste Ven. Og en, der jo også er hentet fra den debut-EP, som hun udgiver i morgen. Lige straks på B4 om 3 minutter. Regionale nyheder frem til dem. Der er det kanadiske Charlotte Scarlett.

0: brandvæsenet ud for at finde frem til årsagen. Ifølge Vejlams Folkeblad så havde en borger nemlig ringet til brandvæsenet, og lugtgenerne var da også så slemme, at det er blevet debatteret meget på sociale medier som Facebook de sidste par dage. Vejle Brandvæsen kunne dog ikke finde årsagen til den syrlige lugt, der prægede det meste af byen. Avisen har både været i kontakt med Sydøstjyllands Politi og Vejle Brandvæsen uden at finde frem til årsagen, og siden i går er lugtgenerne også langsomt forsvundet fra byen igen. Danmarks største golfturnering, Danish Golf Championship, begynder i dag, og den har en særlig betydning for Rasmus Højgaard fra Billund. Både Rasmus og hans tvillingebror Nikolaj flyttede for halvandet år siden til USA for at spille flere amerikanske golfturneringer. Men når det handler om Danish Golf Championship, så fylder den rigtig meget for Rasmus Højgaard, der vandt turneringen for 3 år siden og blev nummer 2 sidste år.
1: Så det er klart, at vi var jo oppe at se de første udgaver af turneringen, og var så heldig, at vi så var 16 og får lov til at spille turneringen. Så den har en speciel plads i ens golfhjerte.
0: På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at der bliver et Danish Golf Championship til næste år, og det vil gøre en sejr i år ekstra prestigefyldt, mener Rasmus Højgaard.
1: Ja, det var super specielt. Specielt når at turneringen får en pause. Så hvis vi kunne lukke det her kapitel med en sejr, så skal der stor erfaring til.
0: I år bliver den danske turnering afviklet i Kerteminde. Det er første gang, det sker på Fyn. Tidligere har den primært været afholdt i Himmerland, men har også været forbi Silkeborg og Furesø. I dag tørt og en del sol, temperatur mellem 22 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn, og den kommer mest fra en sydlig retning.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

4, torsdag 12.35, så Paolo var det her, og i ærmet. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, og hvad har jeg så i ærmet her i programmet frem til klokken bliver 2? Jo, blandt andet flere nye danske udspil. Erika Jane er på vej, det samme er Tina D.K. og Lucas Graham. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo kommer fra Karol G. Karol G, som er fra Colombia, akkurat som hende er.

0: Shakira var det her i selskab med Børneboy på Dig Dig.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu ved noget frem til det tidspunkt, hvor jeg igen skal udfolde mig lidt på spansk. Så godt der nu går, for No me arrepiento de sentir tanto er jo nemlig titlen på ugens album, og er det nye shit udspil fra en af Colombias helt store nye og musikalske stjerner, Karol G. Vi har som bekendt tidligere lyttet til flere sange fra den her plade i ugens løb i P4 Play. En enkelt af dem har været på engelsk, nemlig et duet med Bruno Mars, der hedder Still, og som vi lyttede til i mandags. Men ellers så er det selvfølgelig spansk, Karol G, hun udfolder sig på. Også på den sidste, vi skal lytte til i den her omgang, selvom titlen på sangen dog er engelsk. For you, my lover.
2: For you, my lover. Pa' que te enamores.

0: måske nuller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Et nyt bekendtskab på F4 amerikanske Tampa City var det her, Self Aware. På vej til dig lige straks nye toner fra Erika Jane, og de er altså værd at vente på, siger jeg bare. Så jeg vil faktisk også sige, ligesom Nico Sanders her, why don't you stay?

0: banen her. Hende vi jo blandt andet havde fornøjelsen af at opleve vores danske melodigrampris med Death of Me sang. Vi lige fik en snas af, og som hun jo klarer sig rigtig fint med, må man sige. Og på det seneste, der har vi også hørt hende udfolde sig på dansk med sangen Lige så ligeglad. Og på sin nye single, der er på vej til dig nu, og som netop er udkommet i dag faktisk, der fortsætter hun videre ud af det dansksprogede spor med et nummer, der hedder Sidestik. En ret så personlig sang fra hendes side, som vi kan høre hende fortælle lidt om her. For ja, hvad handler sangen om, Erica Jane?
1: Helt overordnet så handler Sidestik for mig om at mærke, at man lever. Den der helt fysiske følelse af, at kroppen den er lidt presset, og blod det pumper, og man bare bliver ved med at løbe videre, fordi man har det så fedt og så sjovt. Så Sidestik og Sidestikket er lidt et symbol for mig på, at vi tør gøre noget spontant, gøre noget lidt dumt, og ikke hele tiden tænke alt for meget over, hvad der kommer bagefter. Sidestik er også ret personligt for mig, fordi at jeg nævner min mor og hendes historie om, hvordan hun kun var 21, da hun forlod Filippinerne og flyttede til Danmark, for at give mig muligheden for et bedre liv. Så på en eller anden måde, så handler sangen også om at tage imod den frihed, hun var med til at give mig, og faktisk ture at bruge den, og ture, jagte mine drømme, løb imod mine drømme, nyde, at jeg er her.

Erica Jane var det her, hendes nye single, altså Last Sidestikker. Erica Jane kan i øvrigt opleves i aften ved den københavnske musikfestival Syd for Solen. Du kan opleve mere P4 Play her efter radiovisen klokken 1, hvor vi skal høre nys blandt andet fra Tina Dika og Lucas Graham. Og lige nu, der er det ikke alene, der plads vi har fat i på Go

0: Et tidligere hit tip i P4 Play Go Wild var det med, som sagt, Carolina Da Plas.
1: Du lytter til P4.
2: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har forceret hegnet og er trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
3: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
2: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
5: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
2: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
5: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
2: Lyder der altså her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Mange tak skal du have, Niels Christian.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

en times tid mere her, og jeg er til at komme godt i gang med den her time. Der var det jo E.T., vi hørte på Illuminati. Husk lidt senere i programmet jo altså spændende ny dansk musik på vej fra Tina Dickow og Lucas Graham. Vi skal også forbi ugens hit-tip, som jo er med Jomfru. Så er der hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks i programmet, der gælder det ugens danske musiknavn, som er en fødsel her i P4 Play.

0: Dance Like Nobody's Watching, det var Pixelot.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang, nu Infernal. Jeg skal til vores musiknavn i denne uge i anledning af Lina Raften fra Duen i går fyldte rundt. Hun blev 50 og havde forhåbentlig en god fødselsdag. Og som en lille markering af dagen der, der har vi jo her i programmet siden i mandags lyttet lidt til nogle af de mange forrygende numre, hun er sammen med sine musikalske marker i Infernal. Paul Lagermann har beriget os med gennem årene. Det er faktisk ikke så få. Infernal blev dannet tilbage i 1997, hvor det første nummer det udkom, så Tita Long Fair, og siden der er det altså blevet til pænt mange udgivelser, må jeg sige. Det vi skal lytte til i dag, det er et nummer hentet fra Infernals seneste album, Inf Album, som det hedder, som kom for 2 år siden, og sangen er Touch.

sidste sang i den omgang fra Infernal. De har jo også været ugens danske musiknavn i programmet her, og Touch Heaven var nummeret, der afsluttede det hele, kan man sige. Lige straks i P4 Play ugens hit-tip med Jomfru, inden da et af de sådan nye navne på den amerikanske country-scene. Coe Wetzel hedder han, og han er sammen med et af de andre store navne på country-scenen i USA for tiden, og over hele verden, nemlig Alle Lange her på J.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Sangerskriver og Jomfru var det her. Hun var sammen med artisten Prototypen på den sang, som vi jo simpelthen har lyttet til allermest i programmet den her uge. Den er vores hit-tip og hedder Duer og Dåseøl. Om et øjeblik, der er det Tina Dickow. Vi skal høre en helt ny fin sang fra, og inden der er også en sang her fra Kylie Minogue's Snow Patrol. Det her er These Alarms.

0: Og så nu, som de her to, der jo med al tydelighed indikerer, der er det Tina Dickow, der er på vej med helt ny musik. En sang, der udkommer i morgen, som er første udspil fra et nyt album, hun har på vej senere på året. Hendes 13. studiealbum bliver det, og hendes første engelsksprogede udgivelse siden 2018. De senere år, der har det været dansk. Hun har sunget på senest på albumet Bitte Små Ryg, der kom for 4 år siden. Og siden dengang, der har Tina Dickow jo, som hun altid gør, begejstret sit publikum ved alle koncerterne, og ikke mindst den kæmpe koncert, hun spillede i Royal Arena i København i april i år, blev en sand triumf også blandt musikanmelderne. Så må ikke der også vil være gode oplevelser i vente til januar, når Tina Dickow der er der tager ud på store Danmarks turnéer. Nærmest allerede nu, der er der faktisk udsolgt for de fleste koncerters vedkommende. Den nye single fra hende, den hedder Surfing, og ja, hun kan da selv få lov til at introducere den, for hun har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hey, alle sammen, det er Tina Dickow her, hele vejen fra Island. Lige om lidt skal I høre min helt nye single, Surfing, for allerførste gang. Og det er jo en sang, der handler om, hvordan vi hænger sammen, alle sammen, og påvirker hinanden, surfer hinandens energier. Du kan ikke adskille surferen fra havet. Vi hænger sammen. Og tak til Andrew for at have lyst til at premiere Surfing på P4 Play. Jeg håber, I vil skrue op, og jeg håber, at I vil fortsætte med at streame sangen herefter, og så glæder jeg mig til at se jer derude senere hen. Hej!

En sang, der har været værd at vente på, vil jeg sige. Den lydsingle fra Tina Dico var det jo altså her. Surfing, som den hedder, den er ude i morgen officielt. Og om ikke så forfærdelig længe, der kommer der jo altså også et nyt album fra hende med flere engelsksprogede sange. Om lidt i P4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 og 10, får du det. Og inden dag får du også Liam Bridges her i tidligere hit-TV-program.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det hitdepotet i P4 Play, vi skal have åbnet op for nu, og det er jo der, vi giver dig tre, du kan lide fra et årti. Med andre ord, tre sange, altså lidt ældre dato, alle sammen hentet fra et bestemt årti. Og det er vel at mærke sange, der stadig holder i dag, vil jeg sige. Så skulle vi ikke bare komme i gang med dem, de tre sange, som i dag har det til fælles, at de alle sammen stammer fra nullerne.

Oscars med i nullerne i dagens udgave af hitdepotet. Tre, du kan lige fra 1 og 10 fik du. Først, der var det fra 2008 Estelle, som Kanye West på American Boy. Så fra 2005 Sugar Babes og Push the Button. Og så sluttede vi ellers her med et svensk band, der havde pænt succes i starten af nullerne. 2001 kom den her sang fra Waiting Summer. Det var Addis Black Widow. Stadig på vej til dig den sidste af vores helt nye danske sang i dag. Den kommer fra Lucas Graham, og det gør den om en 7 minutters tid, vil jeg tro, efter blandt andet den her med Sukkershock.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så nu, der er det hele musik fra Lucas Graham. Vi skal til en af de store internationale kunstnere, vi jo har herhjemme, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye femte album, der har fået titlen Good Times. Et album, hvor vi allerede her de seneste par uger har lyttet lidt til blandt andet titelsangen, som vi også fik en bid af her. Sangene på den nye plade er inspireret af Lucas Grahams opvækst i sit barndomshjem på Christiania i København, hvor der ofte kom omrejsende udenlandske musikere forbi, som tit blev hængende i nogen tid. Hans far var musikbooker og havde en vis forkærlighed for irsk og amerikansk folkemusik, så derfor er sangene på det nye album også præget af folkemusikken og bluegrass og countrytonerne, som man blev introduceret for dengang der tilbage i barneårene. Vi kommer til at dykke lidt ned i mange sangene på den nye plade næste uge her på P4 Play, hvor jeg da godt i den her lille sluttede kreds skal afsløre, at det bliver ugens album i programmet. Men lad os for nu få en smagsprøve i form af en af nøglesangene på det nye album. En sang fra Lucas Graham til barndomsvennen Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Det her er Before You Go.

Her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning mellem Kolding og Vejle. Der er det højre spor i øjeblikket spærret mellem motorvejskryds Kolding og motorvejskryds Skærup. Det skyldes en havereret lastbil, som er i gang med at få vejhjælp, og fordi det højre spor er spærret, ja, så giver det kortvarigt lidt kø. Så har vi E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Der er det højre spor spærret kort før 58B Middelfart. Det skyldes efter sigende en lastbil, der har tabt en anhænger, ser det ud til, og derfor er der i øjeblikket kø. Den møder du kort efter 58A Middelfart Øst.

We go, en lille forsmag her jo altså på det, der kommer fra Lucas Graham i morgen, hans nye album Good Times, et album, som jo altså i næste uge har som ugens album her i P4 Play. Nu i programmet, frem til vi rammer klokken 2, der er det engelske Sienna Spyro, vi lytter til Great Expectations.

0: en Spyro, var det som sagt her, Great Expectation. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er mere P4 Play på mandag, så vi høres ved der. Og lige straks på P4, der får du selvfølgelig Poulsen og Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forceret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet Dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Fem personer er ifølge Midt- og Vestjyllands politi blevet anholdt i forbindelse med aktionen. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen har fået et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
4: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
3: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
3: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
3: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
6: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmarts. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
3: Sidst jægerkorpset havde værnepligtigt var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus og Wrecking Ball.
1: Poulsen og Holm på P4
0: byder velkommen til indenfor en sommerudgave af programmet. Vi skal lige fremhæve nogle gode ting ved dagen i dag. Og jeg synes, der er en fællesnævner, Holm, som vi omfavner. Det ældre segment, det grå guld, seniorcheferne.
2: De grå hatte.
0: Det er fordi TV MidtVest, de har en, prøv at høre den her overskrift.
2: Ja.
0: 80-årige Ilse blæser på sin alder. Nu tager hun på camping i tuk-tuk.
2: Selvfølgelig.
0: Det er jo ikke en thai tuk-tuk. Det er den overdækkede kabinescooter.
2: Ja, ja.
0: Hvem kalder dem stadig tuk-tuk? Nå, okay. 80-årige Ilse Petersen går ikke så meget op i sin alder. Nu vil hun campere i en tuk-tuk med campingkasse. Det er ligesom det handler om. Men så kommer der sådan lidt, hvem er denne Ilse? Jeg vil sige, hun bliver beskrevet som en frisk pige.
2: Mm.
0: Hun har haft 3 frisørsaloner i København. Hun klippede ofte kun om en af sine 5 aber på sin skulder. Sideløbende var hun topløs fotomodel, og så hang hun ud med typer som Dirk Passer og Otto Brandenburg. 2 gange har hun været gift. Den ene gang holdt det en måned, og den anden gang i 5 måneder. Man skal være god med mændene, så jeg slap den fri, siger hun. Kæmpe chef, overvej lige, hvor meget vi fik at vide på. Utrolig få liter. Nu har vi glemt alt om hendes alder og tuk-tuk og camping. Der er blevet sagt aber, topløs og Dirk Passer, ikke?
2: Det er en levekvinde.
0: Ja, det, vil,
2: det er det altså.
0: Det vil jeg da også sige.
2: Lige apropos de her nyheder blandt seniorcheferne.
0: Ja.
2: Aldrig har så mange været over 90 år. Kurt og Gurli leger med Lego og vrikker med hofterne.
0: Jamen igen, der får den lige en tanding. Vi går fra 80 til 90.
2: Det er en artikel på DR.dk, som har den her overskrift i anledning. Det er for første gang nogensinde over 50.000 danskere på 90 år eller derover. Det er nye tal fra Statistikken Danmarks. Det er ret vildt.
0: Og man kan sige en høj alder. Altså, så længe man har det godt, så er det jo en god ting.
2: Der må være noget i vandet, Poulsen.
0: Udover pesticider.
2: Ja.
0: Noget spændende noget. Og så er det også dagen derpå, reaktioner på solformørkelsen. Ja, det er jo gået meget godt. Vi forstår, at kongen han var i Rundetårn.
2: Ja.
0: Der var briller i brug over hele linjen. En ting, jeg har kigget lidt efter, det er til stede skadekommende. Vi ved altid, når vi vågner op 1. januar, så har vi lige en statistik på, hvor mange øjenskader er der. Yes. Hvor mange har ikke forstået beskyttelsesbriller osv. Umiddelbart er jeg stødt på cirka 0.
2: Ja, jeg var meget tæt på, vil jeg sige.
0: Jeg kom cyklerne med en dum brille
2: og så en masse mennesker med briller, og havde ikke glemt, hvad der foregik. Og tænkte, de kigger jo op mod solen, så tænkte det gør jeg også lige. Så fik jeg svejsøjne.
0: Ja.
2: Men de går væk.
0: Ja, for nogen. Men vi så jo ikke solformørkelse.
2: Det nåede vi ikke, nej.
0: Og ellers efter, vi startede lidt forsigtigt ud med at sige, at det er enormt kedeligt. Det synes jeg nu stadig, det er. Mm. Men jeg kunne godt lide hysteriet i det. Jeg kunne godt lide, at jeg blev grebet af stemningen. Og så går det over for os. Den kommer vi overhovedet ikke til at se. Og det er ugens og dagens æresgæst skyld, at vi ikke fik set den. Men omvendt, så kan man sige, at hun fik heller ikke set solformørkelsen selv.
2: Jeg vil så også sige, at vi fik set noget, der var mere spændende.
0: Ja, ja. Og jeg vil sige, dagen derpå er der glad for, at jeg ikke har et billede af mig selv i de der fjollede briller på Instagram. Ja. Jeg lader det som om, at det er en idé, mange har fået.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Sådan er det. Og hvordan kan det så være, at ugens æresgæst er skyld i, at vi ikke så solformørkelse? Det var fordi, at der var gallapremiere på hendes nye film Dobbeltspil. Den har premiere i dag. Og ja, den lå så lige i solformørkelsestiden. Vi har nemlig besøg af Julie Ølgaard.
1: Poulsen og Holm.

0: Benjamin Hav og Portugal. Varmt, stort, sommerligt velkommen til ugens herres gæst, dig, Julie Ølgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg har det nok lidt til med lyder.
0: Vil ja, lidt slidt.
1: Lidt slidt.
0: Det vil se, det går.
1: Jeg tror ikke, det var det ord, jeg ville have brugt om mig selv, men ja, tak for det. Nej, det blev både lidt sent i går og de sidste mange uger, vil jeg sige.
0: Okay. Ja. Ja. Og det er jo fordi, der var gallapremiere på de nye film i går, og jeg ved også, du har været på Smukfest inden. Derfor tør jeg godt sige slidt. Men udover det, hvordan er din sommer gået?
1: Rigtig dejligt. Det har været en rigtig familiesommer, hvilket der var brug for der har blevet arbejdet meget de sidste mange år. Så vi havde brug for at trække stikket med min lille familie, og det gjorde jeg, og det var ægte fedt.
0: Og hvor var I inde?
1: Vi var i Frankrig.
0: Var det til at holde ud med varmen?
1: Ja, altså det var skønt med varmen, men det var jo fuldstændig forfærdeligt med alle de brande, der var rundt omkring os, og for de mennesker, der... Vi var ikke ramt, men det var meget tæt på, og det var der jo vildt mange i det område, så det var fuldstændig forfærdeligt.
0: Og man fornemmer jo stemningen.
1: Ja, og bare at se mennesker skulle flygte fra hus og hjem, og det var, altså, ja, det synes jeg var voldsomt. Men udover det, i vores lille boble, var det bare fuldstændig fantastisk. Det var simpelthen så rart at være sammen. Og børn er blevet så store, så det er rigtig sjovt. Og vi kunne gå ud og prøve alle mulige ting, og lave alle mulige ting. Det var vildt fedt.
2: Prøv, altså, du tager med på bar nu, eller hvad?
1: Ja, nu er vi simpelthen... De er 7 og 9.
2: Ja, okay, fair nok.
1: Vi var ude og klatre. Altså, rigtig klatre sådan noget. Ja. Og vi var ude og køre go-kart, og vi var altså ude og gå i bjergene. Altså, vi var bare ude og lave alle mulige fede ting, som ligesom alle synes er sjovt. Ja. Så det var meget, ikke så meget bar. Nej, okay. Det var mest, da jeg kom hjem, ja, okay. Og så var noget smuk fest.
0: Men så er det jo godt, du har fået tanket over, fordi i dag, der har din nye film Dobbeltspil premiere i de danske biografer, og vi ser din film, fordi du både instruerer, producerer og spiller med i den. Den skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi naturligvis også har en hard talk til dig.
1: Ui.
0: Du så jo så heller ikke Solformørkelsen i går.
1: Nej.
0: Vidste du godt, at de to ting ville støde sammen, altså Solformørkelse og gallapremiere?
1: Altså, det fandt jeg ud af for en uge siden. Og jeg tænkte, åh gud, men så samtidig tænkte jeg, vi kan jo ikke planlægge en gallapremiere efter, altså, der vil jo altid være en fodboldkamp, eller en solformørkelse, eller et eller andet sindssygt, folk gerne vil se, og jeg kan godt forstå det, men det var simpelthen bare sådan, det var.
0: Jeg siger bare, der var nogen, der havde planlagt den solformørkelse i rigtig god tid.
1: Jo, jeg siger bare, man sidder ikke med en kalender og lige tjekker, altså, gud, hvor skulle man tjekke op på mange ting, hvis vi også skulle have solformørkelser med i
0: Det kommer også bag på os, hvor også er gribende den solformørkelse var.
1: Ja. Men jeg tror, det har været smukt, men det håber jeg da også, folk synes, at vores film var.
0: Ja, men kan du se Solformørkelse som et potentielt filmplot?
1: Okay.
0: Nu har vi lige fået døbet tåren i. Okay, det gider folk åbenbart rigtig godt.
1: Altså, nu kan jeg godt lide at sætte mig rigtig meget ind i det, min film handler om, og jeg tror ikke, jeg er nok inde i Solformørkelse til simpelthen at kunne udtale mig om det, men umiddelbart kunne man da godt lave et eller andet spændende mystisk omkring en...
0: Der var nogen, primært amerikanere, som frygtede lidt den ting, de havde hørt, at tyngdekraften skulle ophøre i 7 sekunder.
1: Ja, okay.
2: Der har du plottet.
0: Det ikke skete.
2: Der har du plottet.
1: Okay, spændende.
0: Det går da meget sjovt.
1: Hvem har bildt dem det ind? Det er meget fedt.
0: Og den er sådan en lille smule bedre end Y2K, at 7 sekunders tyngdekraft, hvad kan der nå at ske af katastrofer for det? Så kunne det blive en katastrofefilm.
1: Det er rigtigt. Men Julia, det er det nye.
2: Hvad med Ilse der på 80 år, som har frisørsalonger i København?
1: Jeg vil sindssygt gerne møde hende. Hende kunne jeg lave en film om morgen. Den har jeg allerede skrevet op i hovedet. Ja. Den var... Altså, hun var... Jeg elsker jo mennesker, der er noget fuldstændig anderledes, eller sidder fast i en tidslomme, eller... Hun har jo... Altså, prøv at forestille dig de historier, hun ville kunne fortælle dig.
0: Oh, yes.
1: Hvis du satte dig ned og drak en kop kaffe, en bajer, et eller andet med hende bare en time, bare, så ville du komme ud beriget.
0: Ja, isoleret set, hun har haft 5 aber. Altså, alene det.
1: Ja. Hun har klippet med en abe på skulderen, det er så baller.
0: Altså, så kan vi lige så godt også sætte den der med. Altså, nu er vi jo for første gang 50.000 mennesker over 90 år i Danmark. Det kunne også være et filmplot. Altså, det her lille land, hvor der er noget i vandet. Så folk bliver ældre, resten af verden vil have deres vand. Ja. Og de gør alt for at skjule, hvor godt de har det.
1: Og så kommer der solformørkelse, og så svæver de alle sammen rundt i 7 sekunder.
0: Og så får vi aber.
1: Ja, og så bliver det til aber.
0: Ja, det bliver sindssygt aber.
1: Fed film, vi har gang i.
0: Jeg siger bare, der er masser af idéer ude i virkeligheden, når man bare kigger på sådan en helt almindelig lille fredag. Om lidt, så skal vi prøve noget nyt i programmet. En slags, jeg har aldrig.
1: Nå,
0: ja.
1: Spændende for
0: os. Det bliver godt, det tror jeg.

her på 4 Trafik med en opdatering. Først fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For her er der fortsat ekstra kø fra omkring 58A Middelfart Øst og frem mod 58B Middelfart. Det skyldes fortsat en havred lastbil, som spærrer det højre spor. Vi kan se, der er kommet en tavlevogn frem til at blinke jer udenom, og så skulle der også være mere vejhjælp på vej. Så har vi også E45 i nordgående retning mellem Kolding og Vejle. Der ser det ud til, at vejhjælp er færdig ved den havrede lastbil, vi havde holdende der, mellem motorvejskryds Kolding og motorvejskryds Skærup. Så begge spor burde være farbare igen her mellem Kolding og Vejle, og det værste kø, det er løsnet.

0: Backstreet Boys, everybody. Backstreet's back. Julie Ølgaard, ugens æresgæst. Og vi har jo siddet og kigget lidt. Vi kender dig jo godt, Julie, men vi har lige siddet og løbet tingene lidt igennem. Du har da lavet mange forskellige ting, egentlig.
1: Ja.
0: Vil du ikke sige, at du har dyppet tåen i lidt af hvert?
1: Det vil...
0: Fagligt?
1: Jo, ja. Jo, ja. Det vil jeg sige, jeg har været heldig nok til, jo.
0: Ja, både om film og tv og teater og alt muligt, ja. Og mand og børn og ja. Men hvis vi lige stiller skarpt på et tilfældigt tidspunkt.
1: Ja.
0: 2003.
1: Åh, gud, ja.
0: Der er du 21 år, og du har fået jobbet som boogievært
1: i
0: et musikprogram på DR. Og i forbindelse med jobbet, der siger du følgende. Jeg elsker at agere. Enten på en scene, hvor jeg agerer efter et manuskript, eller foran et tv-kamera, hvor jeg mig selv. Det er vi jo ikke i tvivl om. Men ordvalget agerer. Elsker du at agere?
1: Nej, det vil jeg aldrig sige.
0: Hvor mange 21-årige agerer til højre, venstre, op og ned? Det kan du.
2: Det lyder fedt.
1: Ej, hvor fedt. Ja. Der ville man så gerne tilbage og være sådan, Julie, hvorfor, altså, hvorfor det ordvalg? Hvad er det, der er gået igennem? Det har jeg synes lød super fedt.
0: Og sådan kan det være, og det er jo noget, det vil vi jo ikke sige i dag. Men så kan vi vente den om og så sige, hvad siger vi så i dag, som vi ikke ville have sagt i 2003? Så kan vi tage sådan en runde.
1: Okay, spændende.
0: Og så kan du tage den første, og så kører vi bare den vej rundt.
1: Okay.
0: Altså, ting, vi ikke ville have sagt i 2003, men som vi siger i dag, uden at tænke
1: over. Og det kan være alt.
0: Ja. Det kan være hvad som helst. Ja.
1: Jeg siger meget i dag, jeg ikke ville have sagt i 2003, det er stop nu. Fordi jeg har fået to børn.
0: Okay, altså primært rettet mod børnene. Okay.
1: Ja.
0: Trænger de til, skal de have lidt hjælp til stopknappen?
1: Ja.
2: Der er far på.
0: Der vil sidde der, der skal være skildpadder har, der er kun har. Der står har og lille har.
1: Ja, nu. Præcis.
2: Okay.
1: Det var i hvert fald ikke to år, jeg brugte særlig meget dengang, synes jeg. Der var det mere bare fuld fart frem.
2: Fuld fart,
1: nu er det nogle gange bare sådan, please stop nu.
0: Ja, hold.
2: Nej, men jeg sad bare tænkt... Det kunne da godt være, at man skulle prøve sådan en elbil.
0: Jeg havde i hvert fald ikke sagt i 2013.
2: Nej, det havde jeg ikke.
0: Altså vil jeg sige, er det mos, det lyder lækkert. Havde jeg ikke sagt i 2003.
1: Nej, true. Jeg havde nok heller ikke sagt, jeg bliver nødt til at gå hjem nu, jeg skal tidligt op.
2: Nej.
0: Gør du det nu?
1: Ja, det kunne jeg godt finde på.
0: I hvilke forbindelser? Altså bare for,
1: hvis jeg
0: er ude til, nå, okay.
1: Hvis jeg er ude til et eller andet, sådan, så jeg har altid haft virkelig svært ved at gå hjem. Altså altid lige tænkt, og jeg har også altid haft privilegiet til, jeg behøver ikke så meget søvn.
2: Nej.
1: Det gør jeg simpelthen nu.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jeg har mere den der, det er mere en lyd sådan, oj, hver gang jeg rejser mig, eller sætter mig,
0: det rigtigt,
2: eller bukker mig.
0: Det var der ikke i 2003.
2: Nej, det var den ikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så har jeg også, det er umuligt at se, hvad der står på det her menukort, sagde jeg heller ikke i 2003.
1: Det er rigtigt.
0: Nu har man jo en fornemmelse, hvorfor skriver de så småt i dårligt lys, og med de mindste bogstaver, der er så tynde som muligt.
1: Præcis.
0: Det er sådan noget fine line.
2: Det er fordi, det ikke er en restaurant for gamle mennesker.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tror aldrig, jeg vil sige, ved du, hvor meget protein der er?
0: Går du op i det nu? Er du proteinmåleren?
1: Nej, jeg er ikke proteinmåleren. Men det er da noget, der ligger i min underbevidsthed, som jeg ikke skænkede en tanke i 2003. Jeg står ikke og måler sådan noget, men jeg tænker over, at jeg vil gerne have noget protein.
0: Du ved, hvordan du skal agere i forhold til protein?
1: Jeg ved, jeg agerer utrolig godt sammen med protein.
2: Men du træner også meget?
1: Jeg træner også meget, ja.
0: Ja, så giver det jo mening.
2: Jeg begyndte sådan at sige nej. Altså, bare til noget.
1: Ja,
0: det er faktisk rigtigt. Det kunne holde mig ikke sige 2003.
2: Nej.
1: Okay. Men det er flot til gengæld.
2: Ja, jeg bliver også...
1: Good for you.
2: Ja.
0: Nej, hvis jeg lige skal tage en sidste, så skulle det være, jeg gider ikke tale gennem en lukket dør. Primært i forbindelse med toilet. Folk, der taler.
1: Det er super irriterende.
0: Jeg gider overhovedet ikke være en del af det.
1: Nej.
2: Nej.
0: Men måske 2003.
1: Der vil du gerne.
0: Der vil du godt have svaret.
2: Ej, toilet. Vær på toilettet, når du er på toilettet.
1: Ej, jeg er helt
0: enig. Ja, der er det også.
2: Ja.
0: Ja, nej, men jeg tror, at der skulle også nogle sindssyge ting til. Det skulle være sådan noget, hvilken pizza, jeg skulle have, før jeg svarer.
1: Men også, det samme gælder altså flere etager. Altså, hvis folk står flere etager længere ned og taler i et normalt toneleje, og man er sådan, du er klar over, jeg har bevæget mig væk. Altså, ikke, og så er det mig, der skal bevæge mig tilbage, for at blive spurgt, hvor står sukkeret hen?
2: Ja.
0: men det er næsten bedre end dem, når du går væk fra dem, der følger efter dig og bliver ved med at tale.
1: Okay.
0: Nå, gider du holde op? Ja. Det er fandme irriterende.
1: Ja. Rigtigt.
0: Nå, det var godt. Det var en lille runde på, hvad vi ikke ville have sagt i 2003.
2: Vi skal tale film om lidt.
0: Ja, det skal vi da.
1: Fedt.
0: Og meget andet. Her skal vi først høre Ida Lauerberg med Terrier.

0: Leona Lewis og Bleeding Love. Vi har besøg af Julie Ølgaard, som har en særlig stor dag i dag, nemlig premieredag på filmen Dobbeltspil, som har premiere på i landets biografer. Instruktør, producent og medvirkende, så er du der igen.
1: Ja.
0: Altså, hvordan er der stop til sådan en premieredag, hvor flere års arbejde bare lige bliver sluppet løs, og så kan man ikke gøre mere ved det?
1: Det er en blanding af virkelig fuldstændig fantastisk og virkelig nøjeren, fordi det er jo også nu. Nu skal folk forhåbentlig ind og se vores film, som vi har gjort os vanvittigt umage med, og vi har arbejdet på den non-stop i 3 år, og så er det jo ligesom, det er i dag, at folk... Jeg kom til at tænke på sådan klokken 10. Jeg ved, der var en visning klokken 10. Sådan, nu sidder der faktisk ægte mennesker, der er ægte betalt for at gå ind og se vores film. Hvor er det vanvittigt. Ja. Altså, nu er det i gang. Og det er jeg jo bare... Man bliver også enormt ydmyg og taknemmelig af det, fordi jeg er jo ægte taknemmelig for hver eneste menneske, der vælger at bruge 1,5 time i selskab med os. Altså, fordi det betyder så meget for mig. Så jeg også sådan... Vi har været på en kæmpe promotur rundt i hele landet, og ude at møde til nogle forpremiere, folk der ind og se den, og vi skal videre her næste uge. Og det er så fedt, fordi vi møder jo vores publikum, folk der har valgt at gå ind og se den, og folk der gerne vil se den, og det er ikke anmelder, det er ikke alt muligt. Det er... Altså, de mennesker, vi har lavet den til, der faktisk er, og at møde dem, det er så sjovt.
0: Men giver det dig sådan en følelse af, altså nu, man kan jo ikke ændre komma i den. Det er ikke sådan, at man efter 14 dage siger, vi klipper den sgu lige lidt om, fordi vi har erfaret noget her. Altså, ja. Den er der jo. Ja. Så hvad giver det dig? Er det bekræftelse, eller er det sådan for virkelighedsgør den her lange proces?
1: Selvfølgelig er det en form for bekræftelse for, at nogen godt kan lide vores film. Det er jeg jo enormt glad for, men jeg tror også, det er den der med, at høre folk ser det, vi gerne vil have frem. Er jo ret vildt. Altså, at folk... Du ved, der er bitte små detaljer, som vi jo har tænkt meget over, og vi har tænkt over eneste detalje i filmen. Og det der med, at de fanger dem. Ah, og så betød det, og så sidder de og analyserer, og nogen analyserer frem til noget fuldstændig andet, end hvad jeg havde i hovedet. Men det er også fedt. Fordi så er man, gud nej, det kan da godt se, det kunne det også betyde. Og det er jo bare mega fedt at høre folks take på det, man selv har haft ind i hovedet, og arbejdet med i 3 år nu, ikke?
2: Hvad fylder egentlig mest, når du har 3 roller i den her film?
1: Instruktør.
2: Det er instruktør.
0: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Ja.
2: Okay.
1: Altså, jeg har været med til at skrive manuskriptet. Det glemte du vist. Nej, men... men så jeg kender jo den her film rigtig, rigtig godt.
2: Ja.
1: Og så har jeg jo instrueret den, så der har jeg jo lavet hele forarbejdet med det. Så når jeg skal ind og spille Katrine, er det jo en del af mig, jeg kender virkelig, virkelig godt.
2: Ja.
1: Altså, så det fyldte selvfølgelig i de momenter, jeg spiller, men det er jo klart, hele processen med at være kaptajn på det her skib sammen med Esben Tønnesen, som jeg har instrueret den sammen med, er jo det, der fylder mest, fordi det er jo det, der har taget 3 år. Altså, vi har jo været med til i

0: Vi har klippet den, vi har gradet den, vi har lavet lyd, vi har jo, altså...
1: Men hvis vi lige skal gå ind i, altså, den handler jo om, om Clara, der lever et tilsyneladende perfekt liv.
0: Med som spillet af Niel Rønholdt.
1: Ja. Og charmerendes kæreste, Tobias, ikke?
0: Ja.
1: Men da hun tilfældig støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskellighed, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles, Tobias. Ja, sådan bliver den beskrevet. Og så ved man jo lidt, hvad man sætter sig ind til. Så vi vil lige lægge den over til dig, så vi ikke afslører noget. Hvor meget mere kan du fortælle om, hvad sker der så?
0: Jamen, så kunne jo være stoppet der, fordi hun kunne klare kunne bare have sagt, det gider jeg ikke, det lort. Jeg går.
1: Dobbeltspil, ellers tak.
0: Ja, præcis. Ja. Jeg skal ikke bede om det. Men så fordi, at vi mennesker jo er nogle magværdige væsener, der er jo alle sammen, nogle gør det mindre, nogle gør det i større art, men lyver og bedrager, og laver ofte et spind af løgne for os selv på en eller anden måde. Det gør de her tre hovedkarakterer også. Og det, fordi det er fiktion, eskalerer jo. Måske lidt mere, end det ville.
2: Ja, for det findes jo i virkeligheden.
0: Det findes rigtig meget i virkeligheden. Det er jo det, der er så interessant, synes jeg, det er, at det er noget, vi ikke taler særlig meget om, fordi at de mennesker, der bliver udsat for det, er det jo forbundet med kæmpe meget skam og ydmygelse. Og det er jo ikke noget, man går og råber højt om, for det er ikke noget, man er stolt af, vel? Men det er virkelig interessant, fordi det kan ske for alle mennesker. Vi har haft Dannerhuset indenover, som er en organisation, der hjælper kvinder i voldelige forhold. Ja. Og fordi vi gerne har ville vise to forskellige kvinder, der blev udsat for det her, og to forskellige måder at reagere på. Og vi ville gerne have, at det var troværdigt. Altså, selvom det er en film, skal ligesom udspringe af noget rigtigt, ikke? Og det var jo virkelig, virkelig interessant at høre det der med, at det kan jo ske for alle. Der er jo ikke en prototype af kvinder, det her sker for. Mm. Det er alle typer.
1: Eller mænd.
0: Eller mænd, true. Ja, ja. Lige nu, det her er bare mest kvinder. Men det er rigtigt, der er også for eksempel hende i Ribe, der lige har haft tre kærester. Ja. Jeg er med på det. Men det er typisk mænd, af en eller anden grund. Og det har bare været virkelig interessant at ligesom dykke ned i det der med, okay, det kan ske for alle. Hvad hvis det skete for mig? Og det har været udgangspunktet.
1: Og i tillæg, hvad driver dem?
0: 100%.
1: Men det kan man finde ud af i biografen, premiere i dag på Dobbeltspil. Julie, som altid, så har vi også lavet en hardtalk.
0: Jamen, det er uha.
1: Det kan du få lige om lidt.

0: Barcelona og udsving. Vi har faktisk ikke talt efter, men mere end en gang, også mere end to gange, har du siddet i en varmestol. Til en omgang hard talk. Og nu sidder du der igen.
1: Velkommen til, Julie.
2: Tak.
1: Jeg vil godt starte med at sige tusind for, at du igen sætter dig i den varme stol her hos mig.
2: Ja, jeg ved heller ikke, om det var klogt.
1: Nej. Hvad var det sidste, du stillede dig på for at nå noget?
2: En skammel for at nå op på et skab.
1: Ja.
2: Jeg er 1,63. Det sker tit.
1: Ja. Og så skal jeg skynde mig at sige tak for gallapremiere og goodie bags. Det var fedt at komme hjem med en mascara.
2: Hallo, og et dobbeltspil, kortspil fra Sinfo, ja, det er wild. Det kan du glæde dig til at spille i weekenden. Spil det med venner i stedet for din kæreste. Fordi ellers kan det være, at I kommer ud på dyb vand.
1: Nå, okay. Din nye film har jo Josef Wayne Huitfeldt, en af hovedrollerne.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er skidesvært navn at sige, når man kommer til at lyde som amerikaner, der er landet i Danmark. Sådan, Wayne Whitwell.
0: Ja, Wayne det er sådan lidt frugtplukker.
1: Prøv at sige det selv.
2: Josef Wayne Huitfeldt.
0: Ej, du har også øget dig.
2: Jeg har også sagt det et par gange.
1: Har han købt sig til navnet Wayne?
2: Ja.
1: Ja, jeg tænkte godt, han kunne godt spille Batman.
2: Og han er kæmpe Batman-fan, det er grunden. Det er skønt. Jeg tænker også, han godt kan få den rolle endda.
1: Hvornår stjal du sidste gang?
2: Ej, det er sjovt, du siger det. Det var det dårligste tyv ever, men det var i en biograf forleden, hvor at de havde sagt til de andre, at de gerne måtte tage noget fra, at de måtte gerne tage noget slik, hvis de ville. De havde ikke sagt det til mig, og så sagde de andre til mig, og så gik jeg hen og tog en slikpind, og så tog jeg den med, og så havde jeg det så dårligt, og så råbte jeg har taget en slik, og jeg kom til det. Ja, så det var måske det. Det var rigtig dårligt tyv.
0: Ja, men men alt begyndelse.
2: Ja, har en det, ja, præcis.
1: Jeg kommer et citat.
2: Åh, Gud.
1: Jeg voksede op med film som I seng med fjenden og Basic Instinct. De leverer ikke gys af den slags, der får dig til at hoppe i sædet, men derimod snigende uhygge og en usikkerhed på, hvem man egentlig kan stole på. Var Basic Instinct ikke en pornofilm?
2: Ej, en pornofilm?
1: Sådan husker jeg den.
2: Nej.
1: Sharon Stone?
2: Nej. Okay.
0: Skal du godt nok være
2: hurtigt. Jeg synes, du skal prøve at skrive til Sharon Stone, at du ville holde dig af hendes pornofilm. Det synes jeg. Jeg ved ikke, hvad du har lavet til den film, men det må være for egen regning.
1: Ja, vi behøver ikke gå ind i det. Du er blevet undervist af legenden Al Pacino.
2: Ja.
1: Vidste du allerede dengang, at han ville blive verdens ældste far?
2: Nej.
1: Julie, prøv lige at sige noget på svensk.
2: Nej, det vil jeg ikke bede om. Jeg er så dårlig til det. Nå. Men jeg spiller jo... Det er fordi, jeg taler svensk i dobbeltspil. Eller okay, jeg gør et eller andet. Jeg taler meget dansk med svensk accent. Men det er jo ikke meningen, at hun skal være svensker. Hun bor jo bare i Malmø, og så har hun tillagt sig nogle svenske.
1: Så prøver
2: hun lidt svensk. Ja.
1: Jeg har desværre taget dig i at lyve i forskellige interviews også her undervejs i researchen.
2: Nå.
1: Hvad laver du på en helt almindelig mandag, spørger journalisten dig. Du svarer, jeg henter og afleverer mine børn og siger 8 milliarder gange til dem, at jeg elsker dem. 8 milliarder.
2: Ja, det gør jeg. Jeg er et meget verbalt menneske, også overfor mine børn. Jeg tror, måske ikke 8 milliarder, men jeg siger det virkelig meget.
1: Okay.
2: Ja.
1: I samme interview siger du, at du vil lære at gå på hænder.
2: Ja, det er jeg stadig i gang med, desværre.
1: Du har ikke lært det endnu?
2: Nej.
1: Okay.
2: Jeg kan stå, men ikke gå. Altså på hænder.
1: Vi har lige sidste spørgsmål. Er det rigtigt, hvad de siger om dig i køkultur?
2: Hvad siger de?
1: Det er det så ikke.
0: Jeg hørte ja.
1: Ja, jeg hører også et ja.
0: Forsigtigt ja.
1: Nå, sådan er det jo bare.
0: Det er spørgsmål. Det var en omgang af Hard Talk.
2: Ja.
0: Som altid, så er det ikke... Så må du endelig stoppe mig og holde den, hvis det er, det ikke passer. Kom ikke i mål.
1: Ej, der er masser
0: flere,
1: spørgsmål.
0: Der er flere spørgsmål, så det må jo vente til en anden god gang.
2: Ja.
0: Julie, du har også fået en opgave, som du har løst. Vi skal finde ud af, hvordan du har løst den om lidt, nemlig dagens løftesang.
2: Ja.
0: Kommer efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Vi skal også have en løftesang i dag. Det er som bekendt en skål for alle os med glassehal. Fyldt til alle jer med glassehal. Tomt.
1: Man skal kunne danse til den, få lyst til at synge med på omkvædet og trumme med. Det er ligesom de tre krav.
0: Det skal der være. Ja. Og så skal du lige løfte lidt, så hvis man, det ved jeg ikke, opdagede en fodvorte eller sådan noget i dag til.
1: Nu har jeg brug for en løftsang.
0: Så kunne det godt være, der lige var en sang, der gjorde det hele lidt bedre. Ja. Og den opgave, du har fået, Julie. Ja. Hvad skal vi høre, hvorfor?
2: Den sang, jeg har hørt utrolig meget, når vi har kørt rundt i Frankrig i sommer, det er Rosa med Skyklapper. Ja. Og jeg synes, hun er fuldstændig fantastisk, og jeg synes, det er en dejlig sang.
0: Og så er der jo det der, når nogen fløjter. Fløjtesangen, isoleret set, kan noget.
2: Man kan ikke lade være med at smile.
0: Så er det den, vi går med. Dagens løftesang, valgt af Julie Ølgaard, Rosa med Skyklapper.

0: Det var Rosa med skyklapper. Og dagens løftesang valgte dig, Julie Ølgaard.
1: Jamen, kunne man andet end at smile?
2: Den er skøn.
1: Ikke?
0: Jo, det var godt valg.
1: Tak.
0: Nå, inden vi slipper dig løs, du har jo en travl dag. Og du siger også, ja, det er godt, og masser af projekter. Vi ved, når du har tid til at sige, jeg elsker dig til dine børn 8 milliarder gange om dagen, så får du da noget for hånden. og vi tænker også, nu har vi så bare snakket film. Vi vil da også godt give lidt idéer med til noget, som kunne være tv-orienteret.
1: Spændende. Altså,
0: lidt ligesom... det er ikke boogievært, du skal tage fat i, men noget. Det er bare fordi, vi synes også bare, at du kommer måske lidt let over rollen som Nanna Birk Larsen. Ja. Så du kunne...
2: Vi vil gerne give dig muligheden for...
0: Du var en lille fugl. Men godt spillet, der var der slet ikke noget af det.
1: Nej,
0: vi har bare kigget ind på nogle, fordi nu er den galt med mælkekasserne igen.
2: For eksempel, ja. Altså, det er jo alle, der mangler deres mælkekasser. Og du kunne lave en film eller en serie om det, der hedder Julie og mælkekasserne. Som handler om alle de Arla-mælkekasser, der forsvinder desperat jagt på at få dem samlet ind igen. Blandt andet ved at infiltrere dragsinstitutionerne.
0: Det er dem, de er ude efter nu.
2: Ja, det kunne være drama, krimi.
1: Okay. Så er alle de emner i verden, jeg kunne lave en film om, der mener I, at det er...
0: TV.
1: Og det er jo noget. Ja.
2: Og det er jo bare lige, hvad der dukker op af nyheds.
0: Jeg kan mærke dag, jo.
1: Okay.
0: Ja. Den bider ikke på ind. Vi har et andet.
1: Okay, spændende.
0: Så kan du være, at du går glad herfra med den. Den kunne hedde Julie og Havets Døde Giganter. Altså, jeg ved ikke, om du har lagt mere til det. Kaskelotvaler og alt muligt andet svømmer herop for at dø. De er bare dø i Danmark. Ja, det er deres sidste ønske, deres sidste vilje. Ja. Altså, det er jo sådan en, at Danmark, det er jo blevet et maritim hospice for store havpattedyr.
1: Ja.
0: Der siger, så går vi på grund af nu i talende stund, er de sikkert i gang med at snitte den der brugte haj, som blev fundet død. Og så var der valpenisen.
2: Ja,
0: som skulle op på Bornholm.
2: Jeg mener, sådan noget der.
0: Der er meget at tage fat i.
1: Der er mere kød på, forstår I den?
2: Føler du får noget med hjem herfra, Julie?
1: Jeg giver en lille opgave til næste gang, jeg kommer hen. Og det er måske nogle lidt mere... lidt mere emner op i min boldgade.
2: Ja.
1: Kunne vi ikke sige det?
2: Jo.
1: Ikke? Det vil være dejligt. Men altså, jeg er altid åben på forslag, og det er rigtig dejligt, at I har taget tiden til det.
0: Ja, det var jo bare du er høflig, men det var den reaktion. Ja.
2: Du er høflig, Julie.
0: Julie, tusind tak for besøget, og
1: tak, rigtig
0: god fornøjelse med premieren.
1: Tak.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe. Den vil bare beskytte sine unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Speederen er helt i bund på det oceanske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i Aarhus. Og det presser boligkøbere som Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
3: Det kan godt være lidt stressende.
4: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret her har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar med og hjælpe til med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: I København er priserne stagneret de seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistesen.
6: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: 503 P4 Trafik. I Vejle på Hortensvej på vej ud af byen mod Hedensdal holder der en lastbil midt på vejen. Det begrænser mulighederne for at passere, og du kan dermed forvente længere rejsetid på strækningen. Også i Kolding er der problemer, for på E45 i Kolding ved motorvejskrydset, hvor E20 og E45 mødes i retning mod Vejle, ligger der lige nu dækrester fra en lastbil i begge spor. Dog kan bilister godt passere dækresterne alligevel. Der er også problemer i Middelfart tæt på broen, for grundet en havareret lastbil er højre spor spærret i Middelfart på E20 mellem 58 Middelfart Øst og 58 B Middelfart i retning mod Jylland. Der er derfor forlænget rejsetid på strækningen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Eftermiddag.
1: Det er det nemlig, og det er med mig, Peter Eberfeldt, som din vært, indtil klokken den bliver 18. Lige nu er den 8 minutter over 3, og det er et godt tidspunkt at starte på. Du kender udtrykket, den som fisen lugte kan, det er fisens ejermand, siger man. Men i går var der så mange i Vejleområdet, der kunne lugte noget, der ikke var så rart, at det ikke kunne være en brud. Det kunne det nærmest ikke. Det blev nærmest talk of the town, det med den der lugt der. Det blev diskuteret på Facebook, aviserne skrev om det. Hvad kunne det være for en lugt? Og svaret, det blafrer stadig i vinden på en eller anden måde. Så derfor, reporter Lukas Nielsen, så er din mission i dag, fordi sådan en har vi selvfølgelig også i dag. Den er jo helt oplagt.
2: Ja, jeg skal da ud og finde fisens ejermand, hvis man kan sige det sådan. Vi skal finde ud af, hvor den her lugt der, den stammer fra, fordi der er åbenbart ikke nogen, der har kunne finde ud af det indtil videre. Så tænker vi jo, det kan vi godt.
1: Ja, det er i hvert fald et forsøg værd, og det kan lyde som en sådan lidt pjattet mission at finde fisens ejermand, men vi har tænkt lidt over, hvor det kunne bringe os hen, og vi tror faktisk, at man kan lede efter det svar mange steder. Og Lukas, hvis jeg lige spiller en sang, så kan vi lige få at høre, hvor du har tænkt dig at starte den der jagt på fisens ejermand om et øjeblik. Er du frisk på det?
2: Helt sikkert.
1: Det er muligvis den sjoveste mission som overskrift, jeg har hørt. Find fisens ejermand. Det er godt, det ikke er mig, men Lukas Nielsen, der skal udføre opgaven her, Sienna Sparrow med Material Lover.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover.
1: P4 på mission.
0: Find fisen sejr, mand. Det er dagens mission. Og det er faktisk ikke så pjattet, som det lyder, for i går bemærkede utrolig mange mennesker en mærkelig og ikke særlig rar lugt i og omkring Vejle. Så mange mennesker bemærkede det, at vi i dag har sendt dig, Lukas Nielsen, på den mission at finde ud af, hvor den her lugt kom fra. Hvad kunne det være? Hvor starter du missionen i dag?
2: Jeg starter et sted, hvor det ikke lugter særlig meget, må jeg sige. Og det giver måske også god mening, fordi jeg er på en brandstation. Fordi at det var Vejle Brandvæsen, der fik en opgave at finde ud af, hvad er det, der lugter i Vejle. Og Christian Møller, du er operativ chef her på Vejle Brandvæsen, og du var indsatsleder i går. Hvad var det for en opgave, I fik i går?
3: Jamen, vi fik en melding om, at det lugtede lidt af sure tær nede i Midtbyen. Og som vi altid gør, når vi får videre det, der er en eller anden lugt i området, så kører vi ned og kigger på det. Vi har en gasmåler med. Der var ikke noget mål heldigvis. Men jeg kunne godt dufte, der var lidt surt her i luften. Vi fandt aldrig rigtig ud af, hvad det var. Men det aftog heldigvis også igen forholdsvis hurtigt.
2: Ja, fordi når man så skal finde ud af, hvad der er kildelsen, er der sådan en bestemt fremgangsmåde, man har som brandvæsen?
3: Nej, altså vi kører ned til meldingsadressen, og så prøver vi at se, om vi kan opsnuse dernede, hvad det er. Og det kan være lige fra en kloak, der står og dufter, eller en vandlås. Nogle gange har vi ud for, at det er strømbeforinger med polystyren, der går og giver en duft. Det var det ikke i går. Det var sådan en lidt mere, jeg vil lige sige, klam duft.
2: hvis du nu skulle komme med et forsigtigt bud, nu ved jeg godt, at I ikke fandt kilden til det, men hvis du har et forsigtigt bud på, hvad det er, har du så det?
3: Nej, det har jeg ikke. Altså, om det er en kloak, der står og giver lidt dunst dernede, eller hvad det er, jeg ved det ikke. Så ikke noget godt bud.
2: Og det er jo det, vi skal finde ud af, Peter. Vi skal finde ud af i radioen her, hvor den kommer fra, den her lugt her. Og jeg tænker måske, at det faktisk er at give brandvæsenet en hånd, hvis det er, vi kan komme og fortælle dem, hvad det var, der stank i går.
0: Jeg føler også lidt med dig, Lukas, fordi nu hører vi her, altså der var sure tær i luften, ikke også, som det blev formuleret så smukt. Og finder du frem til lugtkilden, der kan sende sure tær lugt ud over en hel by og et helt område, så vil jeg anbefale, at du ikke går for tæt på. Det skal du bare vide.
2: Jeg tror også, jeg holder mig lidt på afstand, hvis det endelig skulle være.
0: Men missionen, den holder vi fast i. Vi skal prøve at se, om ikke vi kan finde lugtkilden, som det kaldes, altså fisens ejermand, som vi kalder det i eftermiddagens mission her på P4 Trekanten. Nu er der Prince and the Revolution med Kiss.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution her med Kiss. Klokken er 18 minutter over 3. Og som du hørte, så er dagens mission altså at finde kilden til den lugt af prut eller sure tær, alt afhængig af næsen, der lugter, som sænkede sig over Vejle og omegn i går i en grad, så der kom en melding til Vejle Brandvæsen, som vi hørte for et øjeblik siden, om de kunne finde ud af, hvad det var for en lugt, fordi den generede altså nogle mennesker. Og det kunne de ikke umiddelbart. Så derfor har vi altså sat os for i dag at finde ud af, hvad er kilden til den lugt? Og det er jo interessant at lave radio om lugte og lugtgener. Altså dels fordi lugten kommer ikke med i vores indslag. Og fordi vi alle er forskellige i forhold til, hvilke lugte vi ikke sådan rigtig kan have. Og jeg tænkte som en lille tråd ved siden af missionen, kunne jeg godt tænke mig lige at høre fra dig, der lytter med. Hvilken lugt kan du bare ikke rigtig med? Lugten kommer ikke med i radioen, som sagt, så du behøver ikke holde igen med detaljerne, når du beskriver den. Start en sms med et 3-tal, et k. Lav et mellemrum. Beskriv lugten, som du ikke kan med, og send den sms til 1212. Rapsmarker, lugter af tis, er der mange, der siger. Men der har vi det der med forskelligheder. Jeg holder selv meget af lugten fra rapsmarker. Til gengæld så kender jeg en, der ikke kan fordrage lugten af ærter. Og da han fortalte mig det første gang, tænkte jeg, at der er ikke nogen, der ikke kan lide lugten af ærter. Men det er der altså. Så du skal ikke holde dig tilbage, hvis den der lugt, du ikke kan lide, er en, alle andre elsker. Det kan du jo ikke gøre for. Start din sms med et 3-tal, et k. Beskriv lugten, du ikke kan have, og send sms'en til 1212.

0: Det var Mille og Uro her med Drømmefanger. Klokken er 22 minutter over 3, og den her eftermiddag, der er det Roman Naimi, som holder øje med Trekantområdets trafik. Og Roman, du har en melding lige nu.
1: Det har jeg i hvert fald. Fire trafik. I Vejle på Horsensvej på vej ud af byen mod Hedensted holder der lige nu en lastbil midt på vejen. Det begrænser mulighederne for at passere, og der er dermed længere rejsetid på strækningen. På E45 i Kolding i retning mod Vejle, lige efter E45 og E20's mødingspunkt, ligger lige nu dækrester i begge spor, men bilister kan godt passere alligevel. Der er også problemer i Middelfart, for på E20 i Middelfart mellem 58A Middelfart Øst og 58B Middelfart i retning mod Jylland er højre spor spærret grundet en havareret lastbil, og der er derfor en forlænget rejsetid på strækningen. Og også i Kolding igen er der for problemer, for på E20 i Kolding mod Esbjerg er højre spor spærret. Det er lige efter rasteplads Harte.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
0: Også den her eftermiddag, hvor vi er på en mission, der handler om at finde ud af, hvor den fæle lugt i Vejle og omegn i går den kom fra. Og det har rejst et spørgsmål, som jeg synes er interessant, fordi vi er så forskellige, vi mennesker, og nogen kan ikke lide den ene lugt, og andre har noget andet, som de ikke kan lide. Så jeg har spurgt dig, der lytter med, om du vil dele, hvilken lugt kan du ikke rigtig have? Og der er flere interessante svar. Der er et kort et her, vi skal nok dykke ned i nogle af de andre lidt senere. Men du starter din sms med et tretal, et k, og så laver du et mellemrum og skriver, hvilken lugt du ikke rigtig kan have, og så send den til 1212. Der er kommet en ultrakort sms her, der står bare trøffelolie. Og måske kan man godt sætte sig ind i det. Det er i hvert fald en meget let genkendelig lugt, som trøffelolie har.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Det her er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, hvor vi har et lugt tema. Vi har en mission, som går ud på at finde lugtkilden til den mærkelige, ikke så behagelige lugt, der sænkede sig over Vejle og omegn i går. Det er Lukas Nielsens opgave som reporter. Han kører rundt for at lede efter lugtkilden der. Samtidig så har jeg startet et lille lugttema i sms-indbakken, og det viser sig, at der er mange sjove ting, som vi hver især bare ikke kan have lugten af. Nu hørte vi lige trøffelolie for et øjeblik siden. Per fra Bristen har skrevet, lugten i Matas og parfumebutik i Lufthavnen er noget, jeg bare skal væk fra. Skriver Per. Og det er jo dejlige dufte, men alle duftene på en gang, ja, det kan da godt være et overload af lugtesansen der for Per. Hvad kan du ikke rigtig lide lugten af? Det kan være en lugt, som alle andre elsker, men du har den bare ikke. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv hvilken lugt du ikke kan have, og send sms'en til 1212. Lige om lidt er der regionale nyheder med Jesper Bach.

0: Det var MRC Sted Høg her med Badebro. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Forleden blev det sidste arbejde udført, så Kolding Midtby er klar til at modstå ekstraordinært højvande i Kolding Fjord. Og fra næste år bliver der så taget hul på at sikre byen mod ekstreme mængder vand fra oplandet. Det fortæller leder af oplandsprojektet i Kolding Kommune, Lotte Madsen.
3: Projektet det går ud på, at vi skal kunne tilbageholde en hel del vand fra vores åer og søsystemer ude i det åbne land, sådan at der kommer mindre vand ind igennem Koldingåen, når vandet kommer ned i midtbyen, sådan at vi sikrer, at vandet ikke kan løbe over sine bredder.
2: I tre dalområder skal man kunne tilbageholde store mængder vand med hjælp fra dæmninger og sluser. Det er målet, at arbejdet kan gå i gang i forsommeren næste år. Inden da skal op mod 50 myndighedsgodkendelser være på plads. Det samme skal samarbejde med mere end 80 lodsejere, der skal lægge jord til, når vand skal parkeres. Og lodsejerne har været positive, siger Lotte Madsen.
3: Vi er blevet taget rigtig pænt imod, når vi har været ude og tale med de forskellige lodsejere og lave de aftaler, der skal til for at vi kan få lov til at påvirke deres jorder en gang imellem.
2: Når alle dæmninger og sluser er på plads, skulle Kolding Midtby være sikret mod en samlet 100-års hændelse de næste cirka 50 år. Men arbejdet kommer til at tage tid.
3: Det er ikke noget, man bare lige gør. Det tager et par år for nogle af områderne, fordi det er meget store dæmninger.
2: Lotte Madsen siger, at man håber, projektet er afsluttet ved udgangen af 2028 eller senest i 2029. Venstres Anni Matthiesen vil nu have

0: til at få fastsat et tal på, hvor mange ulve er der i hele taget plads til i Jylland. Det er jo så noget af det, der skal godkendes, også måske på EU-plan, men han kunne jo starte med at tage fat på de lande, som allerede har en hård regulering af antallet af ulve.
1: Resten af dagen skulle det blive tørt og med en del sol. Temperaturerne de ligger et sted mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne kan det nogle steder være lidt køligere. Og vinden den er svag til jævn og kommer mest fra en sydlig retning.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det var Adele her med Send My Love. P4 eftermiddag på P4-trekanten. Lukas Nielsen er ude i virkeligheden og er egentlig på en mission. Lukas, kan du huske, hvad mit første spørgsmål på redaktionen i går var, da jeg mødte ind?
1: Det var, om der var nogen af os, der havde trådt i en hundlort.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Og det er nemlig den lugt, som jeg... Sådan oplevede jeg den lugt, der havde sænket sig over Vejle og omegn. Andre har kaldt det for en lugt af sure tær og alt muligt andet. Men missionen i dag er, at du skal finde frem til, hvad det så rent faktisk var. Og du har været hos brandvæsenet. De kunne ikke lige umiddelbart hjælpe dig. Så hvor vil du fortsætte den mission?
1: Jeg vil fortsætte et sted, hvor jeg ved, at det lugter, eller i hvert fald dufter. Det afhænger jo så igen af næsen.

0: fald, der er rigtig meget mange sanser, der bliver sat i spil sådan et sted her. Skal jeg sige det, eller vil du vente og se, hvor jeg er taget hen? Det er jo så også op til dig jo.
1: Ved du hvad? Jeg tror, vi skal trække spændingen.
0: Okay.
1: Du har fundet et sted, hvor nogen vil sige, der dufter, og andre vil sige, der lugter.
0: Ja. Jeg vil i hvert fald spørge mig, om det er dem, der har gjort noget så vejligt lugtet.
1: Okay, jeg kan ikke være i mig selv, men gå lige ind, eller hvad du skal, og finde ud af, om der er nogen at tale med, så kan vi finde ud af, om du er landet det rigtige sted, og vi kan lukke missionen efter det.
2: P4 på mission.

Melodrama fik vi her 19 minutter i 4 P4 eftermiddag, og P4-trekanten, som er på en mission. Vi skal finde lugtkilden til den trælse lugt, der sænkede sig over Vejle omegn i går. Men samtidig så skal vi tale om det der med, hvor forskelligt det er, det vi ikke kan lide lugten af, fordi vi har hørt på sms-niveau, har jeg fået en sms, hvor der bare stod trøffelolie, en duft, som jeg jo selv holder meget af, men det er altså ikke alle, der kan lide det. Og så er der Per i Bristen, som ikke kan lide parfumebutik lugt, duft. Og så er der en her, som måske er oplagt, og så alligevel ikke måske helt. Der står, den værste lugt i verden må uden tvivl være lugten af cigaretter. Føj. Og det er jeg ret sikker på, at der er mange, der er enige i. Ikke desto mindre, så var vi lige to, der talte her på redaktionen, at om ingen af os ryger, så det der med at gå forbi en flok, der lige er ude og få en cigaret, det kan faktisk, og det er måske fordi, jeg har røget en gang, men ikke gør det mere, jeg ved, hvor hyggeligt det kan være at stå der. Så måske er det det, der er nogle fine fornemmelser forbundet med. Men altså, det er meget forskelligt, hvad vi ikke kan lide lugten af. Du må også gerne byde ind, hvad det er, du ikke kan lide lugten af. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, beskriv, og så send sms'en til 1212. Du skal bare gå i detaljer, der er ikke nogen duft forbundet med radioen. Den kommer ikke med ud af højtalerne. Nu er der Ronan Keating her med Life is a Rollercoaster.

0: Ronan Keating fik vi her med Life is a Rollercoaster.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er vi i den grad. Vi er på jagt efter kilden til den lugt, som mange i Vejle og omegn bemærkede i går. Ikke alle synes, den var særlig rar. Lukas Nielsen, det er din opgave, og nu er jeg altså lidt spændt på, hvor du har forsøgt at finde kilden til den der lugt.
2: Ja, fordi jeg sagde til dig, at det var et sted, som jeg tror, at nogen synes lugter, og andre synes, det dufter rigtig godt. Det er virkelig et sted, hvor der er mange dufter, og det er som om, de kæmper lidt med hinanden for at komme til at fylde mest. Og det er et osteriet nede i Vejle. Og her vil du gerne hjælpe mig, Mona Petersen. Du arbejder hernede, og så kan jeg så lige spørge dig. Fik I en eller anden kraftig ost ind ad døren i går omkring middagstid, som forpiste hele byen med lugt?
3: Nej, det gjorde vi ikke. Vi har altid noget med en god duft. Og hvis det har været vi har jo hørt, at det var specielt duft over Vejle i går. Og det var nok på grund af alt det, der skete i går, hvor det både var solformørkelse og stjerneskud, så skulle folk have noget at holde sig vågen til. Og folk har været hernede og købt en spillemand, som rigtig har en god smag og en god duft og en god læring. Og så har de også købt Drunken Dog, som er en blåskimmel, som ligger i viske, men vi vil jo ikke sige, at det har en dårlig smag, men den dufter selvfølgelig.
2: Ja, du sagde til mig, hvis det skulle dufte, hvis det skulle have noget med surtær at gøre, så var det måske den, der har været i spil med, at der måske var en masse mennesker, der har spist den og sådan noget. Det ved jeg ikke. Men hvordan synes du, at den smager, den her Drunken Dog her?
3: Det er jo sådan dehydreret blåskimmelost, som er dyppet i stavningviske, så den har sådan en meget fyldig smag. Og det er virkelig for de voksne, og kræver både noget fedt og en snaps og det hele, og det skal man jo bruge, når man skal holde så længe vågen.
2: Og det er jo også noget, der er lidt krydder og så videre, som kan spille ind i næsene. Spillemand derovre, er det en lugt, der vil være kraftig nok til, at hele Vejle kunne lugte den?
3: Ej, men der er nok nogen, der synes, den lugter ækel, men for os er den jo en rigtig dejlig duft.
2: Og det er jo også alt efter, hvad for en næse man har igen, Peter. Nu har jeg fået lov til at smage den her spillemand her, så nu vil jeg spis den, og så konstaterer det ikke at høre nedefra, at det dufter eller lugter i hvert fald.
0: Jamen, jeg får vel lov at lytte med, mens du spiser den der voksenost. Du er jo...
2: Det har jeg lige gjort. Og den smager af noget, skal jeg sige.
0: Godt, okay. Den smager af noget.
2: Den smager faktisk godt.
0: Men vi kan konstatere, at det trods alt ikke er osteriet, som er lugtkilden.
2: Nej,
0: til problemet i går. Men jeg med god fornøjelse og velkommen. Jeg forstår godt, at det var godt forsøgt, men altså, vi er altså ikke i nærheden af at nå i mål med missionen endnu. Og missionen er altså at finde frem til den rigtige kilde til den der lugt, som mange bemærkede i Vejle omegn i går.

0: Rasmus Sebak sammen med søn og den, der hedder Sprækker. 9 minutter i 4. Roman Naimi holder øje med Trekantområdets trafik fortsat. Hvordan kører det, Roman?
1: P4 Trafik. Der er lidt kaos på vejene i Trekantområdet, for jeg har en melding til jer, der kører på E20 øst fra Fredericia og særligt E45 Kolding i ret imod Vejle. Jeg kan melde, at midterste spor er blokeret på E45 mellem motorvejskryds Skærup og resteplads Skærup grundet uheld, og der er derfor køkørsel på strækningen. I Vejle på Horsensvej ud af byen holder der fortsat en havreret lastbil midt på vejen, så begrænser passering for trafikanter, og derfor møder du forlænget rejsetid, hvis du skal køre på strækningen.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Det bliver benhårdt.
5: Det handler om overlevelse.
6: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
5: Ly, varme, vandkilde.
7: Prøv at se, mit vand er her.
5: Og en fødekilde.
6: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
4: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
6: Hvem holder længst?
8: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
6: Alene i vildmarken.
9: Hvornår bliver prisen for høj?
10: For hver hoved.
6: Ny sæson. Nu på DR TV.

Alex Warren her med Ordinary 3,5 minut i 4. Der er ikke noget som helst ordinary ved den her eftermiddag, fordi vi er på en mission, eller Lukas Nielsen, reporter, er på den mission, der hedder at finde kilden til den sur tær lugt, eller brutte lugt, som mange, rigtig mange har bemærket i og omkring Vejle i går, og som ja, decideret har ført til avisartikler, og brandvæsenet er blevet tilkaldt, og man ved stadig ikke helt, hvad den her lugt den egentlig kommer af. Det arbejder Lukas Nielsen på at finde ud af. Samtidig så spørger jeg dig, der lytter med, fordi det er gået op for mig, at vi er meget, meget forskellige i forhold til, hvilke lugte vi ikke kan lide. Og så spørger jeg dig, der lytter med, om du lige vil dele, om der er en eller anden lugt, som du ikke kan have. Og der er kommet en sms fra Louisa, som skriver buskbum. Altså, vi er over i planteverdenen her. Lugter af kattetis. Og jeg var nødt til at slå det op. Vi er en tur på nettet, og Louisa, det er du jo på ingen måde alene om at synes, at buskbum, den har en rigtig, rigtig tisagtig lugt. Det er der flere eksperter, der peger på. De mener faktisk, at man skal huske at oplyse om det, inden man sælger en buskbum til nogen. Så er der en sms her, som ja, det er jo nok i virkeligheden en lugt, som mange rigtig godt kan lide, men som bare ikke lige falder i god jord hos afsenderen på den her sms. Der står nemlig lugten af energidrikke. Sødt og kunstigt. Frygtelig lugt. Lige om lidt, så får du radioavisen, men du må også gerne, du der lytter med, dele med mig, hvilken lugt du bare ikke rigtig kan have. Vi er så forskellige, så lad mig høre, hvad du ikke kan have af lugter. Du skal bare gå i detaljer, det sker der ikke noget ved. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send sms'en til 1212. Nu er der Malte Ebert, og sæt det fri. Klokken er 3,5 minut, 2,5 minut i 4.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser, der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt, og en helt almindelig reaktion for en ulv lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter.
1: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't.
0: Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabia Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
2: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
3: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes at gå ind. Og Cirkel Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robbie Amile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problem ulv. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
3: Og nu har I jo hængt de her advarselskort op over på døren og også her i receptionen. Hvordan er den generelle stemning her på campingpladsen omkring den her ulv?
4: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så får løber hverdagen, som plejer at forløbe her.
0: Og fra i aften kl. 18 sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sind i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelse og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
5: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og mordforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af dem, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
0: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget, og hvorfor er de det så?
5: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14-årige inde. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14-årige egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
6: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
0: Ja, der er på bare tre år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og vinter ude i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd.
7: 16.05 P4 Trafik. Jeg har gode nyheder til jer på E45 mellem motorvejskryds Skærup og Rastepladsen Skærup i retning mod Vejle. Uheldet er simpelthen ophævet. Du kan dog stadig forvente køkørsel grundet uheldet. Og køen på Horsensvej i Vejle ud af byen, den er også aftagende. Lastbilen er fjernet, så der er egentlig bare gode nyheder herfra.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Og jeg er din vært, jeg hedder Peter Eberfeldt. Det er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, du lytter til. Et eller andet sted mellem sure tæer og en kæmpe stor. Sådan har den lugt, der lå over Vejle og omegn i går, været beskrevet. Og på sociale medier og i aviser og hos brandvæsenet, der står det ikke sådan helt klart, hvor den her lugt kom fra. Lukas Nielsen, din mission er den her eftermiddag at finde ud af, hvor lugten kom fra. Finde lugtkilden eller fisens ejermand, om man vil. Og du fandt ikke kilden hos ostehandleren. Det var ellers godt forsøgt. Fik et dejligt stykke ost. Men hvad så nu?
2: Nu er vi noget vand, der ligesom mig er på vej ud til Vejle Fjord, fordi at det kunne måske godt være et sted, det kom fra, tror jeg.
1: Ja.
2: Og der kan man så sige, Lukas, hvor dum er du? Vand, det lugter jo ikke. Men det kan det nemlig godt gøre, fordi at der sker nogle ting og sager på sådan en havbund der, som kan gøre, at det kan komme til at lugte lidt, men det skal jeg nok forklare dig mere om, når jeg lige kommer helt ud til fjorden.
1: Jamen, Lukas Nielsen prøver lykken i fjorden, for at se, om det eventuelt kunne være derfra, den her lidt ramme lugt fra i går kom. Velkommen indenfor. Udover missionen, så har vi også en masse dejlig musik her. Martin Garrix med Repeated.

0: Martin Garrix her med Repeated. Klokken er 13 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er din, Lukas Nielsen. Den går ud på at finde ud af, hvor den der rammelugt, som lå over Vejle omegn i går, kommer fra. Og nu er du taget til vandet. Hvor er du?
2: Jeg er ved Vejle Fjord, som jeg sagde lige før, at jeg var på vej ud til. Og nu træsker jeg rundt i vandet, faktisk. For at prøve at undgå at træde på muslinger eller krabber, eller hvad det ellers skulle være. Grunden til, at jeg er herude, det er fordi, at kloge mennesker har fortalt mig, at det måske godt kunne have været fjorden, der forårsagede den her lugt i går i Vejleby. Og så er man jo så igen, at man kan tænke sådan, det er jo bare vand. Altså, nej, det er åbenbart ikke bare vand, fordi, at nede på, fordi der kan nemlig ske det, at der sker det, der hedder bundvinding, hvor at, der simpelthen siver nogle gasser op. Åh, for helvede. Der siver nogle gasser op til overfladen, som der er sådan nogle svovlbrinte, som der kan lugte helt fælt, har jeg fået at vide. Og ja, det sker på havbunden, hvor der er iltsvind, og sådan, så siver der en masse gasser op, som så bliver frigivet og lugter fælt. Og det kan jo godt være det, der har været på spil, men jeg må sige, det lugter overraskende godt herude, i forhold til, hvis det skulle være det, der var på spil lige nu i hvert fald. Så jeg er lidt i tvivl om det har været fjorden, der har været på spil.
0: Ja, altså det lyder ikke umiddelbart sådan, men jeg ser også et mønster, ikke? Altså du vælger de fede steder nu, ikke? Altså, du vælger ostehandleren og så en tur til stranden bagefter. Jeg skal bede dig om at stramme op og så forlade den der fjord. Jeg kan høre, du har været rundt med bare tæer, og det lyder også dejligt, men altså vi har en mission. Du må videre.
2: Jeg er tilbage på sporet.
0: Det er godt. Jamen lad os se, hvor det bringer ham hen. Lukas Nielsen er kommet tilbage på sporet. Vi arbejder i hvert fald videre på missionen, som er altså at finde den der lugtkilde fra i går. Og det kan egentlig godt lyde som om, at den bliver meget, meget svær at nå i land med, den her mission. Men altså, vi gør forsøget. Det manglede der bare. Her får du musik fra Veronica Maggio. Det er Mondo Smart.

Det er en svær mission for reporter Lukas Nielsen at finde kilden til en lugt, der ikke er der mere. Det er jo i sagens natur ikke særlig let. Ikke desto mindre, så er det hans mission den her eftermiddag, og den vender vi tilbage til lidt senere. Den kan være svær at indfri. Men samtidig så har jeg også spurgt dig, der lytter med, fordi det er så forskelligt det her med, hvilke lugte, som giver os ubehag. Så har jeg spurgt dig, der lytter med, om du lige vil dele den der lugt, som du bare ikke kan have. Og der er kommet flere sms'er. Nu forsøgte Lukas for eksempel tidligere at besøge ostehandleren for lige at høre om det, om der skulle være kommet en meget, meget kraftig ost ind i går på det tidspunkt, hvor lugten den opstod. Og det var der så ikke. Han fik lov at smage en af de helt stærkere. Og det er altså ikke derfra. Det er ikke ostens skyld. Men ost er en lugtkilde, duftkilde, som nogen ikke kan lide. Søren fra Middelfart har skrevet: stank af sure tæer. Den bakterie, der får tæer til at stinke, er den samme bakterie, der får ost til at lugte af ost. God idé at lede efter ostemadder i Vejle. I øvrigt havde jeg ost, sikkert bare på grund af stanken. Og det vil jeg sige, Søren, altså kan du komme over det der, så er der altså rigtig meget godt at hente i ost. Det siger jeg bare. Så er der også en sms fra Karoline, der skriver, og her har vi en helt anden boldgade. Lugten af bioaffald, der tørres i varmeovn og tages ud ved forskellig fugtighed, for manuelt sorterer plastik fra med pincet og skalpel. Det er en af de, i gåseøjne, dufte, jeg ikke savner fra arbejdet som laborant. En anden er lugten af, og lige fast, afføring fra rovdyr fra zoo. De skulle testes for indhold af forskellige næringsstoffer i forskningens tegn. De dage var det ikke godt at være på arbejde. Føj. Ja, ingen af de der lugte har jeg sådan rigtig været tæt på, men tak for sms'en, Karoline. Du, der lytter med, må også godt dele, hvis du har sådan en lugt, som du bare ikke kan med. 3K mellemrum, beskriv lugten og send sms'en til 1212.

0: Det var Sofie 1998 her med Alene og In Love. 23 minutter over 16, og Roman og Amy, må vi ikke lige bede om et overblik over trafiksituationen?
1: Det må I i hvert fald. Jeg kan lige melde, at på rute 18 omkring Tørring fra Vejle mod Herning mellem 6 Tørring og Hærvejen er spor blokeret grundet tabt gods. Og ja, kigger vi på den øvrige myldretidstrafik, så har den for alvor sat sin spor i trekantområdet. Der er lige nu køkørsel ved Smidstrup på E45 mellem motorvejskryds Skærup og Rastplads Skærup i retning mod Vejle. Og det skyldes et tidligere uheld. Køen, den er dog aftagende. Og fortsætter vi i Vejle, så kan jeg melde, at på Fredericiavej på vej mod centrum er der lige nu tæt pakket, og det resulterer i længere rejsetid. Og vender vi øjnene mod Kolding, så kan jeg melde tæt pakket trafik på Jensholmsvej mod Fynsvej. Det er dog ikke noget, som skal så for den klassiske myldretidstrafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

0: August Højen her med Kaster mig ud i. Her får du regionale nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: I denne uge blev arbejdet med at sikre Kolding Midtby mod ekstraordinært højvande i Kolding Fjord afsluttet, men byen kan stadig blive oversvømmet, hvis der kommer ekstreme mængder vand fra oplandet. Arbejdet med at sikre sig mod den risiko går i gang til næste år, fortæller leder af oplandsprojektet i Kolding Kommune, Lotte Madsen.
3: Projektet det går ud på, at vi skal kunne tilbageholde en hel del vand fra vores åer og søsystemer ude i det åbne land, sådan at der kommer mindre vand ind igennem Koldingåen, når vandet kommer ned i midtbyen, sådan at vi sikrer, at vandet ikke kan løbe over sine bredder.
2: I tre dalområder skal man kunne tilbageholde store mængder vand med hjælp fra dæmninger og sluser. Det er målet, at arbejdet kan gå i gang i forsommeren næste år. Inden da skal op mod 50 myndighedsgodkendelser være på plads. Det samme skal samarbejde med mere end 80 lodsejere, der skal lægge jord til, når vand skal parkeres. Og lodsejerne har været positive, siger Lotte Madsen.
3: Vi er blevet taget rigtig pænt imod, når vi har været ude og tale med de forskellige lodsejere og lave de aftaler, der skal til for at vi kan få lov til at påvirke deres jorder en gang imellem.
2: Når alle dæmninger og sluser er på plads, skulle Kolding Midtby være sikret mod en samlet 100-års hændelse de næste cirka 50 år, men arbejdet kommer til at tage tid.
3: Det er ikke noget, man bare lige gør. Det tager et par år for nogle af områderne, fordi det er meget store dæmninger.
2: Lotte Madsen siger, at man håber, projektet er afsluttet ved udgangen af 2028 eller senest i 2029. Venstres Anni Matthiesen vil nu have minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kaldt i samråd om ulve. Sammen med Venstres Christoffer Melson, der også er valgt i Sydjyllands Storkreds, vil politikerne have et klart svar på, hvad regeringen vil gøre for at løse ulveproblemet, inden mennesker kommer til skade.
4: Vi er nødt til at lægge et yderligere pres på regeringen og dermed på Christian Rabia Madsen omkring, vi er nødt til at komme videre og tage fat i forhold til at få lavet en hårdere regulering af ulvene.
2: Anni Matthiesen har ikke meget til overs for, at ministeren er bundet af EU-lovgivning på ulveområdet. Hun mener også, at ministeren svigter, når det gælder antallet af ulve i Danmark.
4: Lige her nu, der har man jo faktisk ikke engang et ordentligt overblik over, hvor mange ulve

0: Det var Burhan G her med Jeg vil have dig for mig selv, 7 minutter over halv 5. Vi skal lige kort vende tilbage til eftermiddagens mission, som er din, Lukas Nielsen. Fordi den lugtkilde, som du er på jagt efter, den har Anne også oplevet, en god lytter, som lige har tippet os. Jeg har bedt dig holde ind til siden, fordi det her kan definere din retning frem efter. Anne mener med 95% sikkerhed, at den rammelugt, som du altså er på jagt efter kilden til, der lagde sig over Vejle omegn i går, er hønselort.
1: Okay.
0: Fordi, og det kommer så af, at hun for mange år siden har oplevet den samme lugt, og talt med en fra kommunen, der mener, og det skulle komme fra en kyllingfarm, siger hun.
1: Ja,
0: okay. Og teorien er, at eller ikke teorien, men hun mener at vide, at de tømmer den her for møg en gang om året. Og det giver den der lugt, i hvert fald sådan, som hun husker det. Og det er jo pænt af Anne at byde ind. Og spørgsmålet er, om ikke, at du i hvert fald skal ud mod landet på en eller anden måde.
1: Jo, jeg må ud mod landet. Jeg må også sige, hvis man kun tømmer beholden af lort en gang om året, så er det der, altså, kan man godt forestille sig, hvordan det lugter, når man så endelig gør det.
0: Ja, du kan nok ikke nå at stampe en kyllingfarm op af jorden på så kort tid, men du kan i hvert fald køre ud på landet og så se, om du skulle være i stand til at finde kilden der.
1: Ja, det gør jeg bare.
0: Og samtidig så arbejder jeg i en anden retning, for jeg kan regne ud, at vi er nødt til at have noget fart på, hvis vi skal have løst den her mission. Og hvilken retning jeg arbejder i, det kan du altså høre lige om et øjeblik.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Det var Christoffer her med Ringer om natten.
2: P4 på mission.
1: På mission, der går ud på at finde kilden til en lugt, som mange oplevede i går, og missionen har bragt os vidt omkring ud til fjorden, ned til ostehandleren. Og lige nu er reporter Lukas Nielsen på vej ud på landet for at se, om kilden til lugten kan findes der. Men nu smider jeg bare lige et ord på banen, som vi ikke har nævnt i den her sammenhæng før, nemlig ordet spildevand. Velkommen til programmet, Michael Schulz.
3: Tak skal du have.
1: Som er direktør hos Vejle Spildevand. Jeg spørger bare lige ud af posen. Var det jer?
3: Nej, det var det altså ikke, fordi jeg var der selv hele dagen i går og sad og spiste min frokost uden for kantinen. Og der var der ikke nogen gener dernede overhovedet, og vi har heller ikke mistanke om det. Vi har ikke hørt nogen ting, der skulle pege på, at der var noget galt.
1: Men det er faktisk ikke helt hen i vejret, at jeg sådan spørger dig, fordi jeg ved, at, at Vejle Spildevand har været altså, årsag til en træls lugt på et tidspunkt. Hvad handler det om?
3: Jamen, det oplevede jeg også selv. Det, der skete dengang, det var, at når vi laver biogas ud af vores slam, så skal vi være meget forsigtige med, at sulfid ikke kommer ud. Fordi de sulfidforbindelser, de lugter rigtig træls. Og der havde vi simpelthen ikke doseret nok jern til at holde det væk. Og det var der i hvert fald en del omkring os, der ikke synes var ret sjovt.
1: Okay, så jeg skal bare lige være helt med. Så I skal putte jern i for at undgå en lugt, og når man så ikke putter jern nok i, så bliver lugten værre, eller hvad?
3: Ja, så kommer der en kraftig lugt, som er rigtig træls.
1: Og det var også, så omegnen kunne mærke det, eller?
3: Ja, det lagde jeg i hvert fald selv mærke til. Så vi fik travlt med at sørge for, at vi fik et andet indhold af jern i slammet.
1: Men det, altså, lugten i går er altså ikke jer, fordi du var der selv, og der var ikke noget. Men der er også en anden ting, som peger på, at det ikke kunne komme fra jer, fordi den er jo beskrevet som en stor brud, eller sure tær, eller noget i den stil, den her lugt i går. Hvorfor er det, at den lugttype, hvis man kan sige det sådan, ikke formentlig kommer fra jer, eller kan komme fra jer?
3: Altså det vi nogle gange oplever, det er det, der hedder svolbrinte. Og det lugter meget markant. Det lugter ikke af sure til eller sådan noget der. Det er en rigtig translugt. Og det har vi en gang imellem nogle klager ude i oplandet fra en pumpestation eller sådan noget. Men det her omfang, der har været tale om i går, det har slet ikke noget med os at gøre.
1: Så prut og sure tær, det er ikke Vejle Spildevand, vi skal kigge på. Det er mere i den skarpere afdeling.
3: Ja, ikke lige den her omgang, nej.
1: Jamen, Michael Schulz, det var godt lige at få det afklaret. Ingen mistanke til Vejle Spildevand i den her omgang. Tusind tak, fordi du lige ville dele det med os.
3: Det var slet. Tak for det.
1: Så må vi jo fortsætte missionen og se, om vi kan finde den rigtige lugtkilde.

Det var The Bangles her med Eternal Flame. Klokken er 13 minutter i 5 på en eftermiddag på P4-trikanten, hvor der, ja, der er gået, ja, dufte, skråstreg, lugt i den, fordi missionen i dag er jo altså at finde en lugtkilde til en træls lugt, som ramte området i går. Men samtidig så spørger jeg dig, der lytter med, hvilken lugt, som du simpelthen ikke rigtig kan have. Fordi det viser sig, at der er vi meget forskellige. Altså, nogen elsker dufte, som andre hader. Og jeg tror faktisk godt, at jeg tror, det er det, der er på spil her. I hvert fald, hvis Louise og jeg skulle sammenligne lugtesans eller duftpræferencer. Fordi hun skriver i en sms, Louise fra Tavlov, når man saver i træ, og når der bliver lagt ny asfalt, to virkelig dårlige lugte. Og der kan vi se, hvor forskellige mennesker kan være, Louise, fordi begge de dufte, dem kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er hyggeligt at snuse godt ind, når der bliver savet i træ. Og så er der også det der med, når asfaltarbejdere, de er i gang med at lægge ny asfalt. Der er et eller andet ved det, og det er måske en barnlig fascination, jeg har af det job, og som jeg har haft lige siden jeg var dreng, det der med at lægge asfalt. Så altså, vi er meget, meget forskellige. Jeg tror måske godt, at mange vil være enige med pendleren, som også bare skriver, det værste er at køre bag en lastbil med døde dyr. Så, den kan vi lige. Den kan vi lige lade stå. Men der er stor forskel på, hvilke dufte vi ikke rigtig kan med. Jeg siger tusind tak til alle, der delte i sms-indbakken den her eftermiddag. Nu er der Sissel med XOXO.

0: Det var Sissel her med XOXO. 8 minutter i 5, og det er Roman Naimi, der holder øje med Trekantområdets trafik den her eftermiddag. Og ved du, hvad jeg er, Roman?
1: Hvad er du?
0: Jeg er rigtig glad for, at du er med, fordi der var,
1: ja, lige mod det.
0: Der var noget pres på et tidspunkt. Der var du lige oppe og svede på et tidspunkt over myldretidstrafikken. Hvordan kører vi nu her?
1: Ja, jeg kan love dig for, at jeg begyndte at drøbe sved, for der var så meget kaos på vejene. Men jeg kan tage en tår vand nu og puste ud. Altså, vi har haft lidt grov eftermiddagstrafik, det vi roligt snakker om. Men heldigvis er den nu aftagende. Det tabte gods ved Tørring på rute 18 fra Vejle mod Herning, mellem 6 Tørring og Hærvejen. Ja, det er fjernet, og vejen er nu fuld farver igen. Og ellers fungerer den øvrige trafik, som den skal. Pyha.
0: Ja, det er godt at høre. Og skulle du køre rundt i Trekantområdets trafik og se et eller andet, der kan give dig selv eller andre problemer, så kan du ringe til Roman Naimi på trafiktelefonen 70 100 110 og fortælle det, så det kan blive viderebragt i radioen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en add-up omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Jonathan med alle mine tanker. Her kommer radioavisen, klokken er 17.
1: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber bemødte en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
2: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplanen, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
1: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
3: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
1: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra om en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
4: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, at man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
1: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
5: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
1: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord eller planlægning af det. I 2025 var det tal steget til 173. Der er fuld skibskrue på Mærsk containerskib over hele verden, og det kan man læse i regnskabet. I andet kvartal der tjente Mærsk 8,5 milliard. Administrerende direktør Vincent Clerc forklarer det med, at kunder kæmper om at få varer med på skibene.
6: På trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containerer.
1: Ved nytår frygtede Mærsk ellers, at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud, endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
6: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
7: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
1: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
7: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 tisøjtgrader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
8: 17.05 P4 Trafik. På rute 13 fra Viborg mod Vejle mellem To Grejs og Vejle er der lige nu tabt gods, som gør, at sporet er blokeret. Det ligger lige omkring vest for Hedensted. Du kan også møde mild kørsel i Horsens på E45 mellem 56B Horsens Centrum og 58 Hedensted, når du kører mod syd, og dette skydes vejarbejde. Vi går ind i en tidlig aftentrafik, og der er ellers ikke noget, som bimler og bamler på mit vejkort her i trekantområdet.
9: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Eftermiddag.
1: Og det er med Peter Ebberfeldt som din vært. Klokken er 9 minutter over 17, og jeg er hele vejen til klokken 18. Og som du lige hørte i radioavisen her med Niels Christian Lang, så er der altså igen, eller har den nogensinde været nede at vende? Der er i hvert fald godt gang i ulvedebatten, skal jeg love for. Og når du hører al den der snak, ikke? Altså debat og uenigheder om, hvad ulven måske ikke kan finde på, hvad vi måske ikke skal gøre ved den, så kan det jo være, at du sidder tilbage med flere spørgsmål end svar. Og det forsøger vi at gøre noget ved, det er, har du spørgsmål til den her debat om ulve, der hamrer dig ud af lige nu, så kan du spørge i live-bloggen på dr.dk, eller du kan sende en sms på 1212, og du kan starte den med P4, fordi fra kl. 18 i aften, så kan det være, at du kan få svar, når dr.dk sender direkte fra Nørre Nebel. Altså et af de områder, hvor ulven virkelig sætter sindene i kog, men som du nok er bekendt med, så er ulven jo altså også en gæst i trekantområdet. Så hvis du skulle sidde med spørgsmål, så kan det altså være, at du kan få svar. Det er live på dr.dk direkte fra Nørre Nebel efter kl. 18. Men lige nu, der er du på P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, og her får du Scarlet Pleasure. What?

0: Det var Erika Jane her med Lisa Ligglad.
1: P4 på mission.
0: Og det er en svær mission i dag, fordi du, Lukas Nielsen, er på jagt efter kilden til en lugt, der ikke er her mere. Det var en ramt luft, der minder om sure tær eller prut, som ramte Vejle i går. Og så mange snakkede om det, at vi besluttede, at du skulle gå på jagt efter kilden til den her lugt. Og du har været vidt omkring, men vi er enige om, vi mangler stadig at høre nogen sige, det var mig, hvis prut I kunne lugte i Vejleområdet i går.
2: Ja, det, vi har ikke fået nogen til at erkende, at det var dem i hvert fald.
0: Hvor er du henne nu? Altså, du skulle på landet for at se, om bare lige for et sidste skud, for det er jo en tidsbegrænset opgave, du har.
2: Ja, jeg kørte og håbede på, at på et tidspunkt ville ramme en lugt eller noget. Og nu er jeg så stoppet et sted, fordi at det her må jo også holde på et tidspunkt. Og her lugter det faktisk, men det er ikke af hundelort eller kyllingelort eller sur tær. Det lugter sådan genkendeligt af høst. Hvis du kan genkalde det der med høstet korn, der sådan ligger, og der har sådan en speciel lugt, eller duft, hvis, om man vil.
0: Men jeg kan godt lide det, og jeg vil i hvert fald kalde det en duft. Det er i hvert fald meget langt fra den der lugt, der nogen, der har trådt i en...
2: Jeg vil også hellere foretrække den her, tror jeg, end den, som vi oplevede i går, og som flere end os har oplevet. Men altså, jeg har ikke fundet kilden til den her lugt, der var i Vejle i går.
0: Nej, man kan jo heller ikke vinde hver gang, og det var jo også en altså, set i bagspejlet, at gå på jagt efter den lugt, der ikke er her mere. Det er selvfølgelig... Men kilden kunne vi måske godt have fundet, men det vi kan sige... vi kan jo sige noget om, hvor du ikke fandt kilden.
2: Jeg altså. Udelukkede nogle ting i hvert fald.
0: Ja, altså, du fandt den ikke ved ostehandleren jo.
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Og jeg fandt den heller ikke ved Vejle Fjord. Det er i hvert fald ikke i dag, den lugter. Så skulle det have været i går.
0: Og jeg har talt med Vejle Spildevand, som også afviser, at den kunne komme fra dem, den her lugt. Det er slet ikke den type lugt. Når de laver lugtgener, så er det en anden type lugt, sagde direktøren der. Så den mener vi også, at vi kan afvise. Så altså, vi kan sige...
2: At, det er også en slags service.
0: Ja, det er det jo. Altså, du kommer ikke i mål med missionen, men vi fik da en del info om lugtgener, og i øvrigt også rigtig mange sms'er, og som viser, hvor forskellige vi mennesker er, når det kommer til lugte, vi ikke kan lide. Så altså, det var ikke en succesfuld mission, men den var succesfuld. Er vi ikke enige om det?
2: Jo, det vil jeg sige.
0: så kan du godt køre hjem. Du har ikke hele dagen til det. Tak for kampen.
2: Selv tak.
0: Nu er der Taylor Swift i din eftermiddagsradio. Her skal vi høre Love Story. Klokken er 18 minutter over 17. Det er P4 eftermiddag på P4-trekanten.

0: Taylor Swift her med Love Story. 22 minutter over 5, og Roman Naimi holder stadigvæk øje med Trekantområdets trafik. Det er ved at være sidst på eftermiddagen. Roman, er der overhovedet nogen trafik at holde øje med?
1: Jamen Peter, hvad siger du til, at vi fortsætter de gode meldinger? Hvad synes du?
0: Ja, jeg siger ja tak til det.
1: Ja tak, for jeg kan melde, at den sene eftermiddagstrafik, det bliver til en tidlig aftentrafik. Det hele kører, som det skal. Så sidder du bag rattet i Trekantområdet eller har planer om det, så kan du nyde det fine vejr og ikke bekymre dig om trafikale problemer. Og kigger vi på skinnerne, så er lige et forsinket tog, og det drejer sig om Eurocity-toget med planlagt afgang kl. 17.46 fra Kolding Station mod Københavns Hovedbanegård. Det er forsinket cirka 15-20 minutter.

0: kommer der måske en julelad mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Det var Sanne Salomonsen her med Hvis du forstod. Nu vil Jesper Bach give dig nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Når Vejle til næste år er vært for Skills Danmark, bør kommunen selv sætte ekstra fokus på erhvervsuddannelserne og de mange unge, der vælger en faglært vej. Så lyder det i et forslag, som Arbejdsmarkedsudvalget i Vejle Kommune har forholdt sig til i dag. En af dem, der står bag forslaget om fagenes fest, Vejles faglærte, er det socialdemokratiske udvalgsmedlem Martin Jensen. Han fortæller, at ideen er at bygge videre på kommunens årligt tilbagevendende arrangement Godt Håndværk, der uddeler hæderspriser til dygtige lærlinge, så der også bliver en fejring af alle, der har gennemført en erhvervsuddannelse i kommunen.
3: Det skal ikke blot være en fejring for den enkelte ude på den enkelte skole. Nej, det skal være en fejring af dem alle sammen samlet på et sted, så man på kryds og tværs af fag og brancher kan også sige til hinanden, tillykke, du har fået en erhvervsuddannelse, du har gjort det rigtig, rigtig godt. Men også vise andre unge mennesker, at vi tager altså virkelig hatten af for jer, når I tager en erhvervsuddannelse, og det skal vi også være med til at fejre.
2: Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Svend Erik Nielsen fra Danmarksdemokraterne, fortæller, at udvalget har hilst forslaget velkommen, og på baggrund af en drøftelse nu har bedt forvaltningen dykke ned i, hvad der skal til af mandskabstimer og økonomi for at gennemføre sådan et arrangement. 25.000 medarbejdere i Region Syddanmark kan se frem til at få en ny øverste chef. Regionsdirektør Jane Kragelund meddeler i dag, at hun stopper i jobbet fra februar 27 for at gå på pension. 66-årig Jane Kragelund har været regionsdirektør siden 2015 efter et 40 år langt arbejdsliv i den offentlige forvaltning. Og hun har sidste arbejdsdag, som sagt, i februar. Processen med at rekruttere en ny regionsdirektør for de mange tusind medarbejdere i regionen er i gang. Danmarks største golfturnering, Danish Golf Championship, er gået i gang i dag, og den har en særlig betydning for Rasmus Højgaard fra Billund. Både Rasmus og hans tvillingebror Nikolaj flyttede for 1,5 år siden til USA for at spille flere amerikanske golfturneringer. Men når det handler om Danish Golf Championship, så fylder den rigtig meget for Rasmus Højgaard, der vandt turneringen for 3 år siden og blev nummer 2 sidste år.
4: Så det er klart, at vi var jo oppe at se de første udgaver af turneringen, og var så heldig, at vi så var 16 og får lov til at spille turneringen. Så den har en speciel plads i ens golfhjerte.
2: På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at der bliver et Danish Golf Championship til næste år, og det vil gøre en sejr i år ekstra prestigefuld, mener Rasmus Højgaard.
4: Ja, det var super specielt. Specielt når at turneringen får en pause. Så hvis vi kunne lukke det her kapitel med en sejr, så skal der stor fejring til.
2: Tørt og en del sol, temperatur mellem 22 og 27 grader, og så svag til jævn vind, mest fra syd.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag.

Det var Thor Farlow her med Vinder hver 21 minutter i 6. Og uha, der er gang i ulvedebatten. Ikke bare i dag, men har været det længe. Og hvis du, der lytter med, kunne tænke dig at vide mere om den her ulv, så skal du altså se med på DR.dk i aften. Så der sender vi live-programmet Spørg om ulven på DR.dk, hvor eksperter svarer på spørgsmål fra seere. Og

0: vi kan i hvert fald få besvaret spørgsmål om det program nu, fordi Sara Ridersholm, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er jo vores live reporter i programmet her fra Trekantområdet. Hvad går spørg om ulven ud på?
1: Jamen, det kommer sig jo af, at man ikke rigtig kan undgå ulven lige for tiden. Altså, den er overalt i overskrifter, og siden den her video, vi nok alle sammen har set nu, med den her løber, der møder en ulv, der er ved Bunken Klit Plantage i Nordjylland, har været ude, så er der jo kommet flere og flere spørgsmål til det her med ulven. Så det vil vi prøve at imødekomme ved at lave den her livesending med to såkaldte ulveeksperter. Det er Peter Sunde og Kent Olsen, som er med der, som kan besvare en masse spørgsmål.
0: Ja, fordi altså, jeg hører da til dem, at altså, jo mere debatten raser, jo mere man hører fra hver side, så kan det godt være, at der rejser sig flere og flere spørgsmål. Men dem kan jeg altså få svar på nogle af i programmet måske. Og du er jo så reporter på Spørg om Ulven. Hvad skal du?
1: Og vi har reporter i hele Jylland sådan set, fordi at der er jo mange steder her i Jylland, hvor vi har haft de her ulvehændelser og ulveaktivitet, hvad end vi skal kalde dem. Og Trekantområdet har jo også virkelig gjort sig bemærket, især med de her to ponyer tilbage i april, der blev dræbt. Så det bliver min opgave. Det er simpelthen også for at få den historie med, den krølle på historien med. Så jeg skal tilbage til Egtved og tale med ejeren af de her ponyer og se, om det kan være, at seerne, lytterne har nogle spørgsmål til hende, så vil jeg selvfølgelig stille dem, og ellers så skal jeg nok finde på nogen selv til hende.
0: Så på den måde så er Trekantområdet altså stærkt repræsenteret også i det her program Spørg om Ulven. Men hvis man nu har et spørgsmål, eller får et undervejs, hvordan stiller man det så?
1: Altså, der er flere måder, man kan gøre det. Man kan gå direkte ind i den liveblog, der er på DR.dk, skrive det ud, sende det ind, så kan det være, at det kommer med. Eller så kan man også skrive til 1212, altså via sms, hvis man har et spørgsmål, og så kan det være, at der er nogle kloge hoveder, der kan besvare det.
0: God arbejdsløst, Sara.
1: Tak skal du have.
0: Jeg lader dig smutte nu. Du skal til Egtved, så jeg skal ikke holde på dig længere.

Travis, why does it always rain on me? Det bliver altså ikke lige med det første, at Travis kan brokke sig over regnvejr eller nedbør de næste par dage. Altså, ser ganske fine ud. Men det angår solskin, 27-29 grader i morgen, så altså, vi skal ind i næste uge, før Travis får god grund for at brokke sig over regnvejret.

Det var Alpha Will her med Big in Japan. Der er 7 minutter til klokken er 18. Og det europæiske eventyr fortsætter i liga i aften, når midtjyderne og nordsjællanderne skal forsøge at spille sig videre i Conference League. De har et godt udgangspunkt, fordi begge hold fører 2-0 mod deres respektive modstandere. FC Nordsjællands skræmmende hjemmebane tager imod islandske Valur, eller Valur må det være, mens FC Midtjylland får besøg af Bohemians FC fra Irland. Og det er Liga på B4, der giver dig begge kampe efter radioavisen, hvor der i øvrigt også er seneste nyt fra EM i atletik. Det er Rikke Smed og Thomas Loft, der er bag mikrofonerne. Og hvis du lige vil have et lille tip til YouTube, for eksempel, hvis du skulle underholde dig selv lige lidt inden radioavisen, så kan jeg sige, at FC Midtjyllands modstander i aften, Bohemians FC fra Irland, de går til på banen, spillerne der, til Johnny Logans Hold Me Now, fordi det tilfældigvis er Johnny Logans yndlingsklub. Og på YouTube, der kan man altså finde en sådan sjov video af Johnny Logan, der synger før kampstart. Det var bare lige bonusinfo, hvis du både skulle være glad for fodbold og Johnny Logan. Det kan godt ske. Her er det tid til EG, og den her, der hedder School Reunion.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det var Ella Augusta her med prøveperiode. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 18.
1: Selvom der står og står hej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær bunken Klitplantage, der er oppe at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
2: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som plejer at forløbe her.
1: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
3: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulve, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse, så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer vi også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
3: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
4: Det gør vi ikke her, at der er 1,5 kilometer hen til den. Mm. Det kommer vi slet ikke til.
3: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, at ministeren i dag vil ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
4: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen til. Du er ikke kørt herop for år, så tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
1: Og ja. Og netop nu, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sindene i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
1: 28-årige Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
6: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
1: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC i Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
7: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningen dernede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil endda sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
1: Ifølge aktivisten Elia Tølbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden eksporterer til lande uden for EU. Ledelsen af FMC Rønland har ikke haft tid til at kommentere hændelsen. Et noget bizart lokalvalg finder sted i dag i Storbritannien. Den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Lidt frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
8: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
1: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
9: Du lytter til P4.

0: Sirius var det her fra Blæst.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Indtil videre går det jo faktisk meget godt med det der med det danske eventyr i Europa med at få danske hold videre. Bevares dog lidt med AGF, men de er jo stadig sikret i et gruppespil, eller en ligafase, som det hedder nu om dagen. FC København gik videre går. Nu venter to nye danske hold.
2: Præcis, og det er altså Conference League, det handler om i dag. Det er FC Midtjylland, og det er FC Nordsjælland. Med en sejr, der kan de altså en samlet sejr, der kan de spille sig videre til den sidste og afgørende kamp, inden den her hovedturnering Conference League altså starter.
0: De to kampe starter kl. 19 i dag. Det er FC Nordsjælland mod islandske Valur, og så er det Irland.
2: Flot rullet på det er.
0: Tak, jeg har øvet. Jeg har også en time i bilen, jeg har øvet mig hele vejen herhen. Og endelig kom der noget gevinst ud af det. Og så Bohemians, som vi tager på flat dansk, som er på besøg fra Irland over i Herning, hvor FC Midtjylland altså tager imod dem. Når vi kommer et par uger længere hen, så får vi også besøg af kvinderne. HB Køges kvinder skal spille mod PSV Eindhoven. Den kamp dækker vi også her i Liga på B4. Men det er om et par uger. De to danske kampe starter kl. 19.
2: Og en vigtig detalje er, at det her det er returopgøret. Begge hold, både FC Midtjylland og FC Nordsjælland, de har vundet det første opgør 2-0, så de har altså ret gode forudsætninger forud for aftenens opgør.
0: Lidt senere skal vi også en tur til Birmingham, der vi finder Tobias Bolser, og der er også EM i atletik. Det går lidt op og ned med danske præstationer.
2: Ja.
0: Men alligevel en dansk spydkaster, som har kastet sig hele vejen ind til EM-finalen.
2: Ah, fremragende.
0: Jeg tænker, vi tager en update på det.
2: Det skal vi i hvert fald.
0: Og så skal vi ikke tage en tur til Herning?
2: Nu?
0: Nej. Oh, okay. Det er for meget i... Altså,
2: nu. Jeg skal lige trække lidt ind, vi skal høre fra Mathias Jakobsen. Vi kommer til at høre så meget fra ham.
0: Så vi trækker alle sammen lige vejret kollektivt i 3 minutter og gør os mentalt klar.
2: Og så har vi noget at glæde os til, ikke?
0: Ja, præcis. Mathias Jakobsen er med fra Herning om lidt.

0: Rosa var det her, nummeret Min Ven.
1: I første kampe her, eller de to kampe, vi har, starter kl. 19. Bohemians tager en tur til Herning og spiller så mod FC Midtjylland. Mathias Jakobsen sidder allerede på stadion. Hej Mathias.
2: Hej, hej.
1: Og det kan jo virke som en formsag. De fører 2-0 mod Bohemians, altså FC Midtjylland. De er klart det bedre hold, kvalitetsspiller, alle de der ting. Og så alligevel, så går det ikke altid super godt for FC Midtjylland i disse dage. De er også tabt mod Besiktas på den der hjemmebane. Og de var ikke så imponerende i den der 2-0-sejr for en uges tid siden.
2: Nej, og altså igen, man kan sagtens sidde og tænke, at noget er sikkert og så videre, men fordi et hold har vundet på udebane, så betyder det ikke, at de kan gøre det igen på hjemmebane. Vi skal bare kigge i vores egen andedam lidt længere øst på AGF, hvordan de tabte på hjemmebane til Lech Poznan, tog til Polen og vandt dernede og gik videre efter forlænget spil, eller efter straffesparkskonkurrence, var det jo sådan set. Så det er jo ikke afgjort, men jeg vil være så vild at påstå, at det er nærmest så godt som afgjort alligevel. Jeg var i TV, eller ikke TV Midtvest. P4 Midt og Vest, det er det, jeg prøver at sige. Ja, hvor jeg tillod mig at sige, at hvis FC Midtjylland ikke går videre, at de ryger ud, ikke taber alene i aften, men går, ryger ud af turneringen, så går jeg hjem til nord for Aarhus, hvor jeg bor. Jeg er altså 100% skråsikker på, at FC Midtjylland nok skal gå videre. Jeg mødte nogle irske fans ude foran stadion, som har taget den lange tur herover, til trods for, at det er jo så godt, som er afgjort. De sagde også, vi tror ikke så meget på, at vi går videre, men vi tror på et tidligt mål, så er der måske en mulighed for, at vi kan vinde alene, altså sådan isoleret set på kampen i aften. Og det er da fint, at de har tro på det omvendt. De Midtjylland-fans, der er gået forbi mig, i hvert fald et par stykker af dem, de konstaterede, at det er godt nok ikke mange, de der mange tilhængere, de der Hibernian, de har taget med sig til Herning. Og alene det, at de siger den forkerte klub, det vidner meget godt om mentaliteten, og hvor Midtjylland, de ser sig selv henne. De er videre.
1: Hvordan skal det foregå? Er det i aften, du skal gå hjem, hvis nu det sker?
2: Jamen ved du hvad, lad os bare gøre det til en total afstraffelse. Jeg går hjem i aften, jeg er nok først hjemme en gang i morgen, hvis det sker. Altså igen, ender den 1-0 til gæsterne, så går jeg ikke hjem. Så er Midtjylland stadig videre. Vi er ude i, at Midtjylland skal ryge ud. Ja. Midtjylland skal ryge ud, så går jeg hjem, og jeg skal nok livestream det, og så videre hele vejen hjem.
0: Vi skal jo senere sætte gang i det der med første mål, Mathias Jakobsen. Nu siger du tidlig mål og sådan noget. Det gør du jo altid. Er det også det, vi er ude i dag?
2: Nej, det bliver 0-0. Nej, jeg tror, der kommer et tidligt mål. Jeg tror simpelthen, Midtjylland, nu skal de ud.
0: Alt er, som det plejer, Loft.
2: Nu skal Midtjylland ud og vise sig frem. De har ikke spillet særlig godt indtil videre i den her sæson. Det kan godt være, de kom i gang med maksimum point i Superligaen, og de vandt den der udebanekamp mod det her Bohemians-mandskab, men de var ikke særlig gode. Det vil jeg se i aften. De skal ud og sprudle, og de scorer tidligt. De scorer efter 4,5 minutter.
1: Aftale. Jamen, vi kan lige sætte gang i konkurrencen om første mål lidt senere, og så Mathias, jamen, så må vi finde ud af senere, om det bliver en tur i bilen, eller om det bliver på gåben hjem.
2: Det bliver bilen.
0: Det håber vi jo, men det kunne også være lidt sjovt, at han gik hjem. Men resultatet skal vi ikke bede om.
1: Nej, nej. Konsekvensen vil vi gerne have.
0: Ja, præcis.

0: This Love her fra Maroon 5, som sagt, det er to kampe, altså nu fik vi lige præsenteret Bohemians mod, eller FC Midtjylland mod Bohemians. Og skal du have den igen, FC Nordsjælland, der tager imod Valur.
1: Jeg har tænkt mig bare at gå med Valur. Ja. Hvad siger du, Tobias Hansen? Det er dig, der kommenterer kampen. Går du med det rullende her, eller holder du den også helt plain med Valur?
2: Det er fuldstændig irrelevant her. Det, der er relevant, det er, at jeg har aldrig nogensinde før håbet på, at et dansk hold røg ud af en europæisk turnering, inden den overhovedet er kommet i gang. Men det kan jeg lige så godt sige, det gør jeg så meget i aften. Jeg holder så meget med. Hvem var det, de skulle møde, Mathias?
1: Bohemians.
3: Ja, det kommer ind på, hvem du spørger. Hibernian. Så er det Hibernian. Det er det ikke.
2: Hibernian. Jeg holder så meget med Hibernian i aften. Hold kæft, jeg vil gerne se dig gå hjem. Hvor langt har du?
3: den følger jeg lige op på, når du har talt færdig, så kommer jeg med.
2: Det er fedt, at du bliver nødt til at gå, og altså, du slipper ikke for den her, hvis de ryger ud, Jacobs.
3: Nej, er du sindssyg? Det gør jeg da ikke. Måske bare se.
1: Hvad med dig, Tobias? Går du også hjem, hvis Nordsjælland ryger ud?
0: Jeg er sgu ikke så langt.
1: Nå, men der er
2: da lidt. Sagtens.
1: Nå, okay. Hvad langt er der?
2: Det er lige før, at gå frem og tilbage.
3: 89 kilometer. En dag er 3 timer. Så det er 27 timer i resttempo.
1: Ej, folk går 100 km på under 4 timer. Det kan du sagtens klare hurtigere.
3: Det lyder som et Tobias Hansen-projekt.
2: Hold nu op det der. Ej, jeg håber så meget, jeg håber så meget på det.
0: Ved du hvad, det sker ikke. Tobias? Det gør en hel nation. Også dem, der holder med Midtjylland.
2: Det tror jeg faktisk, det er lige før.
1: Vi har sat os selv i en win-win-position her.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: Og det er egentlig meget fedt.
2: Jeg vil godt køre med på Mathias. Jeg har været 7 kilometer hjemme.
1: Men kun 7? Okay.
3: Ja. Den klarer du aldrig.
1: Så skal du kravle. Du skal kravle hjem.
2: Nej, det
1: er faktisk det sygt hårdt at kravle.
2: Det gør jeg ikke. Men jeg vil jo sige, at det er lige før, det er en større overraskelse, hvis Nordsjælland ikke går videre i en kamp mod. Hvordan er det med, du udtaler det?
0: Valur.
2: Valur. Valur fra Reykjavik. Det er nemlig rigtigt. 2-0 på udebane i den første kamp. Nu skal de så møde dem her på hjemmebane. Altså, det vil jo være en af de største overraskelser, jeg nogensinde har set, hvis det ender med, at Valur, de ryger videre fra den her. Så det gør de selvfølgelig ikke. Nordsjælland, de tager den her. Det er simpelthen bare et bedre mandskab. Det var også det, Jens Fønsgaard Olsen, Nordsjællands træner, sagde efter den første kamp, at han var egentlig lidt skuffet over, at de ikke vandt med mere, fordi han synes, de var et klart bedre hold. Og for dem, der så kampen, så altså, de lavede jo... De havde så mange chancer i Nordsjælland. Så jeg er fuldstændig komfortabel på mine vegne og på Danmarks vegne om, at Nordsjælland nok skal komme i Conference League-gruppespil. Der venter jo lige et dobbelt opgør efter den her, det er jeg godt klar over. Men jeg frygter lidt for Mathias Jacobsen, det må jeg indrømme.
1: Hvor stor en sejr tror du så, du bliver til efter Nordsjælland?
2: Jamen, jeg tror på, at det faktisk godt kunne blive hen og blive sjovt i aften igen. At et Nordsjælland mandskab, I ved, hvordan de nogle gange kan spille på den her bane. Det er helt fantastisk vejr. Vinden har næsten lagt sig. Eller banen er lige blevet vandet. Og de kan godt score mange mål. Sidst vandt de samlet 6-1 over to kampe mod Gais. Altså, jeg tror på en stor sejr i aften, det må jeg sige.
0: Ja, altså Gais fra Göteborg fik virkelig ørerne i maskinen der, da de kom tur på i karusellen på kunstgræsset. Tobias, vi tales ved lidt senere. Vi skal også tale med Mathias fra Herning lidt senere. Han er nok ved at snøre skoene lidt.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Over i det britiske Birmingham foregår der EM i atletik i disse dage. Det foregår ugen ud. Flere danskere har også været med. Og som det jo også er noget, vi har haft meget fokus på den her sommer i Danmark, så er det jo også brandvarmt.
0: Mm.
1: Derovre, jeg tror, 35 grader. Nå, lige nu.
0: Det er helt vildt.
1: Og så skulle løbe rundt i det der,
0: og
1: ikke?
0: Vi snakker også med VM i fodbold, ikke? Hvor hårdt det var at sidde som tilskuer og puge og kigge, og så glemmer man lige de der 22 mand, der skal bevæge sig dernede. Sådan er det også på det atletikstadion. Det er jo sådan en gryde, de skal præstere i. Det er ret vilde forhold, Tobias Bold. Du kan forhåbentlig stå lidt i skyggen. Det kan atleterne ikke. Hvor meget har varmen fyldt i Birmingham hos jer i dag?
2: Den har fyldt meget for mig i hvert fald. Jeg har forsøgt at undgå solens stråler det meste af dagen, og priser mig lykkelig for, at pressepladserne de er i skygge under de her mesterskaber. Vi sidder tilpas langt op under taget, så det hjælper lidt på det, men er du sindssyg og så videre, når jeg løber op og ned til interviewzonen, når der er danskere i aktion. Har også haft lidt ondt af de stakkels tikæmpere, som ikke alene har skulle konkurrere i 7 forskellige discipliner de sidste halvandet døgn, så skulle de ud og konkurrere i stangspring her til eftermiddag, da det var aller værst, og det varede 2,5 timer.
1: Og på det med stænger, altså så vil jeg vel skifte bare fra det, man hopper med, til det, man kaster med. Så er der jo gode nyheder. Der var sådan lidt stille på redaktionen i dag, fordi alle sad og så spydkast. Og også fordi det var en smule overraskende, at vi har en dansker videre i finalen.
2: Ja, for Søren Arthur Viborg Petersen, som var ude i midtersolen også og konkurrerer. Han var seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst ud af 30 kastere. Men på allerførste kast, der slynger han den ud på mere end 79 meter og booker plads i finalen som 10. bedst i kvalifikationen. Så det var en stor overraskelse, en lille sensation faktisk, at vi har dansk deltagelse i finalen lørdag aften. Det er kun anden gang ved det her EM, at en dansker går videre til en finale.
0: Og det virker egentlig til, synes jeg generelt, at der er mange af de her danskere, som har præsteret lidt over evne og kommet videre i 100 meter hækfinaler og så videre. Altså har det, på trods af at det måske ikke bliver til nogen medaljer, har det så ikke været et ret tilfredsstillende EM set med danske øjne?
2: Jo, altså både over, fordi det er gået ret godt for dem, som vi ikke har haft så store forventninger til. Altså, der er mange af de unge talenter, som har præsteret langt over evne og gået i et par flotte semifinaler. Det startede jo rigtig godt tidligere på ugen, men så dem, vi har haft rigtig store forventninger til, for eksempel Katrine Koch i går aftes i hammerkastfinalen. Hun ender jo med at fejle og kommer ikke engang i top 8, så det er sådan en noget blandet landhandel, må jeg sige, at dem, vi ikke har så store forventninger til, de overrasker positivt. De mere rutinerede, de overrasker lidt negativt.
0: Og man kan for eksempel se det her interview med Katrine Koch inde på DR.dk i vores liveblog om EM.
1: Der kan man også se en video med et menneske, der falder. Altså, og det er jo altid en lille smule morsomt, bortset fra, når det er en selv. Det går ud over det, når man snubler ude i offentligheden. Ikke? Og så kan alle bare se det, og så lader man som om,
0: at
1: det var en lille fejl. Ikke?
0: Okay, ja.
1: En af favoritterne lavede jo også et snubleri, som var ret dyrt her lidt tidligere i dag i kvindernes 800 meter.
2: Ja, det er svejseren Audrey Vedo på kvindernes 800 meter, som du siger, som for ikke så længe siden var meget, meget tæt på at slå en 43 år gammel verdensrekord. Der er kæmpemæssige forventninger til 800 meter finalen, som bliver et brag i morgen aften. Og hun var jo selvfølgelig en af dem, man glæder sig rigtig meget til at se i duel med Keely Hutchinson og Femke Bol. Hun falder og styrter sådan 120 meter eller sådan noget fra målstregen under semifinalen i formiddags. Kæmpe drama ser ud til at være ude, men efter en times tid eller sådan noget i den stil, så lyder det fra arrangørerne, at hun er blevet genindsat i finalen. Det var ikke sådan rigtigt til at se, hvad det her styrt det skyldtes, om hun rammer ind i en af de andre, eller om det er hendes egen skyld, men hun ender i hvert fald med at blive genindsat, og det vil sige, at vi får en drømmefinale i morgen aften på 800 meter.
0: Og Tobias Bold, nu får du lige lidt over 2,5 times pause, fordi vi skal have 2 fodboldkampe afviklet. Men så skal vi altså tilbage til dig i Birmingham, fordi EM i atletik det fortsætter hele aften. Man kan også se med på DR2 og DRTV. Hvad skal vi holde øje med i aften, og hvad skal du ligesom fortælle om, når du vender tilbage?
2: Altså det, som folk herover glæder sig allermest til, det er kvindernes 200 meter finale, som lukker ballet i aften. Amy Hunt skal ud og jagte en dobbelt, efter at hun vandt 100 meter den anden dag. Nu skal hun forsøge at vinde guld igen på den dobbelte distance. Derudover, jamen, så er der lidt til enhver smag. Der er lidt træspring, der er lidt stangspring, der er lidt diskos. Så er der i vores sendetid semifinaler for herrene på 200 meter, som vi jo måske godt kan få med i udsendelsen. Og så er der en 3000 meter finale for, for kvinder. Det kan også være dramatisk, de her forhindringsløb med, med styrt og så videre. Så, så det, det synes jeg, at vi skal snakke lidt om i aften.
1: Og vandgraven, ikke mindst. Den kan jo godt være svalende at hoppe ned i.
0: Åh ja, det er måske meget lækkert i dag.
2: Vandgraven, ja, den er fristende. Det, jeg så maskotten, en stor tyr, der rendte rundt herover og prøver at skabe god stemning i sådan en rigtig tyk pelsdragt. Forfærdeligt arbejde i dag i 35 grader. Han tog simpelthen lige en maveplasker direkte ned i vandgraven tidligere i dag efter kvindernes forhindringsløb.
1: Det kan man jo egentlig godt forstå.
2: Ja, absolut.
0: Og selvom vi holder EM-pause her i Liga på P4, tak skal du have, Tobias Bold, så kan du altså se det hele inde på DR2 og på DR TV.

0: Stella Lefty var det her med Boston.
1: Du tjekkede ind til en ligaudsendelse med to kampe på menuen europæisk fodbold. Det er Conference League, FC Midtjylland mod Bohemians, og så er det FC Nordsjælland mod Valur. Det betyder også, at vi skal have sat gang i første mål, som altid, eller ikke som altid. For det meste i hvert fald, når der er to kampe, så slår vi det sammen. Så du skal bare komme med et bud i indbakken,

0: så gælder det altså for begge kampe, det første mål, der bliver scoret. Send en sms til 1212, P4 mellemrum, skriv minut og sekundtal, i forhold til, hvornår du tror, det første mål, det bliver scoret. Husk navn og adresse.
1: Der kommer to sms'er ind.
0: Ja, ja.
1: Jeg arbejder i Herning og har weekend kl. 22 i aften. Jeg kører gerne Mathias' bil hjem for ham og skal nok levere sodavand og snacks til ham. Så er der styr på det. Men ligesom Kenneth...
0: Så han tænkte sig at trille ved siden af Mathias?
1: Nej, du ved, han kører hjem og sover, Kenneth.
0: Man skal jo give faktisk kundi og snacks på vejen.
1: Nå, jamen, det kan han få på turen.
0: Åh, okay, fint nok.
1: Punkt 2. Michael, hvis den her Mathias skal gå hjem, så ringer han bare. Så behøver vi ikke sige det til nogen.
2: Sådan.
0: Too late, Michael. Ja, den, nu er den op i radioen.
1: Den går ikke, den der. Bohemians er ikke modstander. Du tænker det helt store om Mathias Jacobs. Det er det irske hold, der blev nummer 4 i den irske liga sidste år, har haft lidt besvær i de sidste par kampe her. Altså, hvad er det, de har kvalitet, der er, har gjort, de er kommet så langt trods alt i den europæiske turnering?
3: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne ikke se det i den første kamp. Der var det FC Midtjylland, der var dårlige, og det var det, der gav Bohemians mulighederne til trods alt at få scoret. De kunne sådan set godt have spillet uafgjort i den første kamp, men det er jo en klub, der har fået lov til at spille sig videre fra første kvalifikationsrunde, så hele vejen her til tredje, og det har været med sejre over, skal vi sige, upåagtet hold også. Et hold fra Gibraltar, St. Joseph's, og så et hold fra Kosovo, FC Balkani. Men ellers er det ikke et hold, der leverer de store resultater, hvis vi bare alene tager på eller kigger på de seneste to kampe i den hjemlige irske liga, hvor holdet aktuelt ligger nummer 3 og kun blev nummer 4 i den seneste sæson, så har man spillet 1-1 på hjemmebane mod upåagtet Galway United, og senest i weekenden tabte man med 1-3 til Waterford Football Club. Altså, det er jo klubber, som på de danske breddegrader her vil ligge et sted nede midt i første division. Så hvis FC Midtjylland ryger ud i dag, så er det en katastrofe af rang. Ikke kun for mig, der så skal gå 89 km hjem, men også for FC Midtjylland som klub, der altså seneste sæson, vi skal bare et år tilbage, der sprudlede de i Europa League. Tobias Hansen var nede og se dem på Olympico i Rom mod AS Roma, der på det andet tidspunkt måske var det bedste hold i Serie A, og de spillede næsten lige op med dem. Det var det eneste nederlag, de havde i Europa League ligafasen. Hvis de taber i aften, det vil være et mirakel, tror jeg godt, vi kan sige det. Det er jo Johnny Logans favorithold. Det talte vi om sidste uge, kan du huske det, Thomas?
1: Ja, det har jeg ikke glemt.
3: Hold Me Now med Johnny Logan, altså en tidligere Eurovision-vinder. Ikke bare en, men to gange. Men ellers, det er en skøn fodboldklub, og det er en klub, der er, skal vi bare sige, alt andet end FC Midtjylland. Altså det, FC Midtjylland er, fordi FC Midtjylland har jo en rig mand i ryggen i form af Anders Holk Poulsen. Det har de ikke, Bohemians. Det er en af de ældste, hvis ikke den ældste klub på det europæiske kontinent, der er ejet altså alene af medlemmer og fans. Er det ikke skønt? Og så er den i øvrigt over 100 år ældre end FC Midtjylland. Det skulle være den eneste grund til, at kunne holde med dem i denne aften her. Men de har ærligt ikke en chance.
0: Men hvis I nu skal have en lille chance alligevel, Mathias, bare lige for os at gøre, hvis vi ikke gør det helt uspændende det her, altså det er jo stadigvæk starten af sæsonen, og Midtjylland skal måske også lige spille sig sammen, og alle de der ting, man skal lige i gang. Er der nogle svagheder og spore hos FC Midtjylland indtil videre, som Bohemians måske kan spille på?
3: Ja, det er der 100%, og det gjorde de også i den første kamp. Altså FC Midtjyllands forsvar, det sejler rundt, synes jeg, det er fuldstændig uafstemt. Og det offensive fodbold, det flyder heller ikke, så FC Midtjylland spiller ikke godt. Det håber jeg og regner jeg med, at vi kommer til at se i aften, eller jeg gør i hvert fald. Fordi ellers, så kunne de godt komme i problemer, altså isoleret set i den her kamp, måske tabe med 1-2 eller 0-1. Så bliver det også dramatisk i forhold til det videre avancement. Men de skal simpelthen være bedre. Jeg talte med den her håndfulierske fans ude foran stadion, der også havde bemærket, at altså alene Francolino Giu, FC Midtjyllands angriber, har en højere værdi, markedsværdi, end hele Bohemians hold. Så der skal være klasseforskel, og det kommer der altså også til at være. Også selvom FC Midtjylland, de hakker lidt i det lige for tiden.
1: Om det lykkes for FC Midtjylland, som Mathias også tror, det gør, finder vi ud af, når kampen starter her kl. 19. Husk, kommer dit bud på første mål. Det er 12-12, start på 4 og et mellemrum.

0: Ella Langley med nummeret Be Her.
1: I aften på græsset i Farm, der kommer islandske Valur på besøg. Og måske kender du ikke klubben så godt, men bare rolig. Tobias Hansen vil fortælle dig om de senere uger fra Valur, seneste resultater, og ikke mindst fremhæve
0: profilerne,
1: spillere.
0: Yes.
1: Og måske også gennemgå bænken for, hvad der kan være kvalitet derude.
0: Hvor mange
1: måske,
0: mål de har scoret i sidste sæson, kunne jeg også godt tænke mig at bede om.
2: Den slags, den kan jeg hurtigt researche mig frem til. Fordi jeg lyttede meget efter, hvad Mathias Jacobsen, han ligesom kunne fortælle omkring Hibernians. Og det var jo en del, synes jeg alligevel. Og der
1: Bohemian,
2: ved vi også, at Mathias er jo en mand, der... Ja, det godt. men han er jo en mand, der virkelig forbereder sig. Også markant på en anden måde, end jeg gør i hvert fald. Men jeg har alligevel fundet nogle ting frem, som jeg godt lige vil fremhæve. For det første, så snakker man jo altid om det her med, at når et hold de kommer til Nordsjælland, du nævnte det også før, Loft, på det her kunstgræs, sagde du, som de har vandet lige nu, lige for øjnene af mig, jamen der er de altid gode. Men den fordel har de altså ikke i dag, fordi at Valur fra Reykjavik, som blev nummer to i øvrigt i sidste sæson i Island, det er derfor, de spiller Conference League lige nu, de er vant til at spille på kunstgræs, det gør de nemlig også på deres hjemmebane stadion i Reykjavik. Så den fordel er ligesom elimineret i aften. Hvad er det ellers for et hold? Det er i forhold til Nordsjælland-spillerne, og det er simpelthen ud fra min egne øjnes vurdering, et meget fysisk stærkt hold, i hvert fald i forhold til det Nordsjælland-mandskab, de skal overfor. Det er store, stærke vikinger. Det er jo ligesom, vi kender det fra Island. Og jeg ved ikke, om I kan huske tilbage i 2018. Det kan de fleste, hvordan Island de var med ved VM i Rusland. Og bare, altså, de var jo Norge dengang, ikke? Altså, det var dem, vi alle sammen holdt med. Og der er faktisk en spiller i deres trup i dag, som er dansk født, som er med. Ved hvem det er?
1: Er det målmanden?
2: Ja!
1: Ja.
2: Ej, det er godt, det der
1: ja,
2: Loft.
1: Tak. Ja, tak.
2: Jeg snakkede med ham for en uge siden, eller hvad?
1: Fordi Tobias Bold, der kommenterede kampen, sagde, danskeren, der jo står på mål, tænkte, gud, med himmelens navn var det. Frederik? Ja. Frederik hedder han ikke, det er Frederik.
2: Ej, hvor er du god. Frederik Skram.
1: Ja, tak.
2: Og det var også lige sådan, fordi da jeg lige skrev deres navne ned for et par timer siden, da jeg sad derhjemme og forberedte mig, Frederik Skram, tænkte, det der navn, det har jeg simpelthen hørt før. Og så var jeg sådan lige inde, okay, kan du også huske, hvor han har spillet henne, Loft?
1: Der kan jeg huske forbi.
0: Det er for skåret. Det plejer du godt at kunne sådan noget.
2: Det plejer han godt at kunne. Lyngby spillede han sæson for, ellers så er han kendt fra FC Roskilde. Men grund til, at vi fremhæver ham, det er selvfølgelig, fordi han er født i Danmark, og så har han spillet her, og så også fordi han var med i den islandske VM-trup dengang i 2018. Det var ikke ham, der stod godt nok, men alligevel, det siger noget om det hold her. Altså, han blev solgt, eller hvad man nu gør, når man spiller i FC Roskilde, til det her mandskab her i Island for et års tid siden. Og nu står han så fast for dem, og det tror jeg fortæller meget godt om altså styrken på det her. Nu bliver jeg helt befriet, der kommer landets bedstklædte fodboldekspert gående. Jeg klapper lige. Det er Francis Dicko. Hej Francis. Vi er lige live i radioen her. God kamp. Men det siger jo lidt om, altså Frederik Skram, han står for det her mandskab fast. Og jeg vil sige, styrkeforholdet, nu nævnte, Mathias, at irerne, at de måske spiller midt i den danske første division. Det er også maksimalt det niveau, som Valur, de kommer med i dag. De er jo i gang med deres turnering i Island i øjeblikket, hvor det går sådan lidt op og ned. Det andet store hold i Island, hvad er det nu, de hedder?
1: Vikingurde.
2: Det er nemlig rigtigt. Hvor er du vild, Loft? Har du lige været deroppe, eller hvad?
1: Ja, faktisk. Jeg var der for 22 år siden, og det har sat sig lidt på kommelsen.
2: Ja. Det kan man godt sige. Ja. De slog... Det er sådan storholdet, blandt andet sammen med Valur. De slog dem 5-1 i den her sæson, og det fortæller lidt om, hvor Valur de er henne. De ligger kun nummer 5 samlet midt i sæsonen. De spiller jo... De følger jo kalenderåret i Island. De har spillet 18 kampe, ligger nummer 5 Valur. Så altså igen, jeg tror simpelthen på, at Nordsjælland, de kommer flyvende ud. Banen, den er, som den altid er. Vejret er helt fantastisk. Der er ikke særlig mange mennesker. Det er ligesom det plejer i Nordsjælland. De er videre.
1: Det var 4 meget intense minutter. Med quiz, islandsk viden. Francis Dicko var også forbi kort vej.
0: Stor succes på quizspørgsmålene for dit vedkommende, Loft. Jeg er meget imponeret over dig.
1: Islandsk viden, ikke? I kommer bare.
2: Ja, det er flot.
0: Valur.

0: Den gode musik består på B5.
1: Det er ved at være sidste chance, hvis du vil have muligheden for at vinde en Liga mulepose. Du skal sende en sms til 1212. Der skal du skrive B4, skal du lave et mellemrum, og skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens to kampe i Conference League. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og fulde adresse.
2: Okay, og det er kun det første mål, der tæller i begge kampe?
1: Begge kampe, præcis. Et bud, men bud gælder i begge kampe, så måske to chancer for at vinde, ikke?
2: Mm. Og en Liga mulepose er der altså på højkant i sms'en. Skriv B4 i sms'en, lav mellemrum, minutter, sekundtal og adressen og navn. Flos.
1: Måske også knappenål i kortet bagved, hvis vi ikke har været der før.
2: Også det.
1: Hallo, mand.
2: Afsted til 12.12. 12.

0: Coldplay var det her med Paradise. To danske kampe venter med europæisk islet. FC Midtjylland tager imod Bohemians. Og over i Farum tager FC Nordsjælland mod Valur fra Island. De to kampe starter lige om et ganske kort øjeblik.
1: Ja, men først så skal vi altså forbi en radioavis, når klokken den bliver 19. Og senere på aften, så skal vi også et smut forbi EM i atletik. Nu er der radioavis.
2: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie Sky News. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikoptere skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
3: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
2: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
4: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at køle børn i fængsel.
2: Ja, Dansk Folkeparti, de så også gerne, at den kriminelle lavalder, den blev sænket. Mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: På campingpladsen First Camp i Råbjerg-Mile, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
6: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Ja, det er, de sender live her til aften fra Nørre Nebel, hvor der den seneste tid er blevet set ulve flere gange. Og vi skal lige have den rigtige på her, for vi er nemlig kommet til vejret, og her til aften, der fortsætter det dejlige solskinsvejr. Og natten, den byder også på klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden, den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen, der fortsætter solskinnet simpelthen også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

så fik vi den første scoring allerede her i Farum. I kan høre det på publikum, det er hjemmeholdet FC Nordsjælland, der er kommet på tavlen 1-0 efter 4 minutters penge. Jeg er ret sikker på, at det var Willum Bertelsen, der bliver målscorer efter flot forarbejde fra Prins Amoako.

0: Lene igen. Her er det. Var det her fra Carl William?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: På en aften, hvor der altså igen spilles europæisk fodbold, det Conference League, der er to danske hold i aktion, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Og allerede fra start, så kører det rimelig godt for danskerne.
0: Det gør det.
2: I hvert fald i en af kampene.
0: Ja, det gør det. Og så er faktisk lidt diskussioner over i den anden kamp. Det må være, vi lige skal rende over der, fordi FC Nordsjælland er foran 1-0 mod Vejle Urtas. Det mål hører vi om lidt. Først, Mathias Jacobsen, over til dig og en bold, der var i nettet.
3: Huha, og der er dem, der sejt. Det var gæsterne fra Bohemians, der kom foran med 1-0. Adam McDonald, der får en bold ned i dybden, kom også forbi Elias Olofsson i Midtjylland-målet og får sparket den ind i et tomt net til 1-0, troede de. Flaget kommer ret hurtigt op, den skulle tjekkes. Jeg tror simpelthen, at vi snakker millimeter, altså millimeter. Men okay, de bliver reddet her, FC Midtjylland. En forfærdelig begyndelse på det opgør. 7 minutter spillet, men trods alt 0-0 mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Og pulsen hos dig, der har lovet at gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland ikke går videre i aften?
3: Jeg tager den lige. Den er på grænsen til at være for høj, tror jeg. Ja.
2: Til gengæld var du tæt på, Mathias Jacobsen. Jeg ramte plet på, hvornår første mål blev scoret. Kun 25 sekunder fra, i den anden kamp og sådan noget. Men vi har jo samlet kampen i aften, fordi hos dig, Tobias Hansen, der var der en god mulighed for FC Nordsjælland. Den lykkedes ikke, men så går der ikke mange sekunder, så scorer de altså foran 1-0.
4: Ej, det er faktisk lige før jeg har hund, at aftens modstander der er fløjet hele vejen fra Island for at spille fodbold her i aften. Og en gang imellem. Når Nordsjælland er i det humør, som de er i aften, altså så vil jeg jo karakterisere dem som måske Danmarks bedste hold, fordi at, jamen, så beholder de bare bolden på fødderne. De presser modstanderen, de laver det ene dybdeløb efter det andet, og er umuligt at komme i nærheden af. Og det er præcis sådan, de startede det her opgør, som du lige sagde, Rikke. De starter med at få en kæmpe mulighed, der bliver reddet sådan med mirakuløs vis inden omkring stregen af en af deres forsvarsspillere efterfølgende. Og nu er det så Nordsjælland igen kommer til ind i feltet her. Afslutning direkte ind på Frederik Skram, den dansk-islandske keeper, der får en fod på her, tæt på 2-0-målet her. Nej, hvis jeg lige skal gøre 1-0-scoringen færdig, så var det igen i de her dybdeløb af Prins Amoko, som kommer i dybden med, over for den her højre bak som, fra Island, som er på en svær opgave i aften. Jakob Palsson, han er slet ikke af samme kaliber, kan slet ikke følge med Prins Amoko, når han løber i dybden. Og han får fat i bolden, ganeseren, og spiller den så fuldstændig let og elegant, flat indover, hvor ikke Willum Bertelsen, han scorede på Island forleden, men Jelle Bo er gået med frem og sætter den sidste fod på bolden, inden den ryger i nettet. Så fortjent 1-0. Det kunne sagtens have stået både 2 og 3-0 her i farm. Det her, det bliver en lang aften.
0: Tobias?
4: For Island.
0: Ja. Ja, altså, på lang aften. Mathias? Det kan godt blive en lang aften for dig, det her, ikke?
3: Åh, nej. Jeg tror altid, ikke? Jamen, prøv at de har haft bolden i nettet igen, Bohemians, i forbindelse med et hjørnespark, hvor de er tæt under mål for at hætte bolden ind. Jeg kan simpelthen ikke se, og nu tror jeg, den kommer her på langsom gengivelse. Det ligner, at Ross Tierney, den ene kantspiller for Bohemians, lige laver en screening, en ulovlig screening på Elias Olofsson ind i Midtjylland-målet. Bolden går ind, han dømmer frispark ret hurtigt, den italienske dommer, men prøv at en forskrækkelse af en anden verden. To gange har de scoret nu, Bohemians. Begge mål annulleret, men vi har kun spillet 9 minutter. Midtjylland, de bliver nærmest kørt rundt dernede af det her midterhold i første division i Danmark, havde jeg spået dem til, at de vil ligge i. Det er altså ikke et særlig godt hold, men Midtjylland, nej for en begyndelse. Lad os lige tage en puster og konstatere, små 10 minutter spillet, altså 0-0, trods alt mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Jeg synes, du er bedre, når du er i panik, på en eller anden måde.
2: Jeg elsker det her så meget.
3: Vi er i ekstrem panik lige nu. Altså, det her, det er vildere end mit barn nummer 1's fødsel. Det er
0: men i vores live
3: 89 kilometer.
0: Ja, men det er dig selv. Det er dig selv, der melder op i det hjørne der.
2: Det er godt, Mathias. De scorer aldrig på hjørne. Husk nu den diskussion, vi har hver eneste gang, vi sender radio. Bare rolig.
3: Du har ret. Jeg er rolig nu.
0: Ind på deres liveblog, der kan man se et billede af de sko, Mathias skal gå hjem i, hvis nu Bohemian vinder i aften. Ja. Præst.

0: Det her er Liga på B4 med to lanterner og med masser af dramatik på den ene eller anden måde i de to europæiske kampe.
1: Mathias, lad os starte hos dig. Altså FC Midtjylland, de har jo ikke spillet Superliga i weekenden, fordi de skulle være klar til den her kamp, men deres modstander Bohemien, de har været i gang i Nierske Liga, men man kan ikke ligefrem spore en træthed der. De kommer ind med fuld smæk på i den her kamp.
2: Ja, og jeg er meget enig, og jeg gentager lige en gang, hvordan det gik dem så i weekenden. De tabte til Waterford FC, og det kan godt være, der sidder nogen derude, der tænker, jeg har aldrig hørt om Bohemians eller Bohemian Football Club før. Har I hørt om Waterford FC? Det tror jeg heller ikke. Altså, det er et hold, de skal slå alle dage, og det samme skal FC Midtjylland selvfølgelig gøre med det her Bohemians-mandskab. Men indtil videre, stadigvæk ikke en afslutning på mål for FC Midtjylland. Ikke en eneste afslutning, ikke engang ved siden af mål her efter et lille kvarters tid. Og jeg har set Mike Thulberg gå rundt dernede, FC Midtjyllands cheftræner, brokke sig over mange forskellige ting, eksempelvis også dommeren for kort tid siden over et frispark, der blev begået, hvor en Bohemian-spiller fik en hånd op i ansigtet. Jeg må bare sige, at der noget, han ikke skal brokse over her efter et kvarters spil i Herning, så er det dommeren, der indtil videre har været med til at redde FC Midtjylland. Altså en minimal offside, som jeg ikke engang tror ville få lov til at stå, altså som en offside, hvis den ikke var dømt med det samme af linjevogteren dernede. Og så sekvensen, hvor der er et frispark, en meget, meget lille frispark inde på FC Midtjyllands keeper Elias Olofsson, hvor de troede, de havde scoret igen. Altså alt sammen inden for 9 minutter spil. Nu er Midtjylland igennem over i højre side mulighed for NDI. Et indlæg kommer ind her i boksen og bliver hættet ud til et FC Midtjylland hjørnespark. Så var der da lidt fra FC Midtjylland også, der jo har en 2-0-føring med sig fra Dublin, altså i bagagen til det her opgør, så de kan godt tåle at tabe med et enkelt mål, men igen, det vil også i sig selv være skamligt. Nå, et kvarter spillet, 0-0 FC Midtjylland mod Bohemians.
0: Vil du have hjørnespark med?
2: Skal vi ikke gøre det?
0: Jo.
2: Jeg tænker bare, altså Rikke Smed har en teori om, der aldrig bliver scoret på hjørnespark, men så laver jeg en ny teori, der hedder sig FC Midtjylland.
1: Det er ingen teori, det er fakta.
2: Ja, det er fakta. FC Midtjylland, de kunne godt score på det her hjørnespark med Bæk Sørensen med fremme blandt andre. Altså, så er det frisparks målskytten fra det første opgør, Valdemar Byskov, der har et godt højreben skruet på sig. Og det er han formentlig født med, altså højrebenet, der er godt skruet på, vel at mærke. Nu står han med muligheden for at sparke den ind. Udadskruet hedder det, over fra højre angrebsside. De skal rykke lidt rundt derinde midtjyderne, så kommer den over på Martin Erlis, der hætter den tilbage ind mod straffesparksfeltet. Der bliver den så afvist. Nej, ikke noget mål, i hvert fald i den her ombæring. Et kvarter spillet, stadigvæk målløst i Herning.
0: Tobias Hansen, Nordsjælland mod Vallurt, der er også lidt en stemning af en sommerkamp hos dig, ja, i Farum. Altså, vi hygger lidt, og vi har fået træningshold på besøg fra Island.
3: Jamen, det kan næsten ikke være anderledes. Altså, der er virkelig klasseforskel på de her to mandskaber, og det er bare fortsat, nu vi spillede et kvarters penge, og Vallurt, de har stort set ikke haft bolden, og det er bare Nordsjælland, der bliver ved med bare at kombinere. Og for folk, der måske ikke sådan ser Nordsjælland særligt tit, og slet ikke her på Farm Park, hvor jeg sidder, eller Right to Dream Park, hvor jeg sidder. Altså, det er virkelig et godt fodboldhold, når de får lov at spille på den måde, som de gør i dag, altså med en modstander, som de er langt bedre end, og de stadigvæk er i godt humør og spillehumør, og spiller med energi og fart osv. Nu får de deres andet hjørnespark inden for 30 sekunder, og spiller den flat tilbage ind midt på, og så ryger den så helt tilbage til den bagste mand lige nu hos FC Nordsjælland, bortset fra keeperen. Og det er så på den sidste tredjedel af islændingenes banehalvdel, så siger det om, hvor den her kamp den befinder sig i øjeblikket. Det er en kæmpe, et kæmpe godt spillende Nordsjælland-mandskab, der fører 1-0, der har spillet 16 minutter, samlet fører de 3-0, så de er godt på vej videre til den egentlige playoff om at komme i Conference Leagues gruppespil.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Klapsalverne og solen banker ned over Right to Dream Park. Det er powerplay ned mod islændingenes mål FC Nordsjælland i stort, stort spillehumør. De fører 1-0 efter små 20 minutter spil.
2: Og jeg havde forventet det samme i Herning. FC Midtjylland mod Bohemians. Der er ingen klapsalver, der er masser af sol, men der er heller ikke noget powerplay. Altså FC Midtjylland har stadigvæk ikke kontrol over den her fodboldkamp, og gæsterne har haft bolden i mål to gange, begge annulleret, og derfor midtvejs i første halvleg 0-0.

0: YouTube var det her med With or Without You. Jeg sidder vel 95-100 km væk fra Herning. Den var ret tydelig, den der Mathias Jacobsen.
1: Det er et af de mere klodsede straffesparker, inden Tobias Hansen og alle mulige andre sidder og godter sig. Så er det altså straffespark til FC Midtjylland. Paul Waters, altså målmanden, der ligger angriber to ned. Og det betyder så nu, at nu har Francolino, angriberen fra Guinea-Bissau, mulighed for at score for tredje kamp på stribe. Så han efter sine, eller efterhånden også brandvarm, går til bolden her fra 11 meter pletten. Sparker og sætter den ind bag den amerikanske keeper, Jared Walters altså. Og 1-0 til FC Midtjylland efter 25 minutter. Og hvad sker der så? Francolino lægger sig ned og tager sig til bentøjet. Hvis det her, det er en skade, eller det måske bare et eller andet, en form for jubelting, det håber jeg næsten der, at han rejser sig op nu igen. Jeg skulle lige til at sige, det ville da være vanvittigt, hvis det her potentielle dyre salg, store salg for FC Midtjylland skulle blive skadet i forbindelse med straffespark. Det var bare lige spil for galleriet. Og FC Midtjylland, hua, de kan puste ud nu. 25 forfærdelige minutter, men bam, straffespark, Francolino Ju, 1-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet akt 3-0 til midtjyderne.
0: Taler du for dig selv der, eller?
1: Jeg puster også ud.
2: Det ville også
1: være
2: vildt at få en skade, når der er så lidt fart i kroppen på det straffespark der. Han står næsten stille, når han sparker den ind.
1: Jeg siger bare, at for 16 år siden, der blev Jon Dahl Thomasson jo skadet, da han sparkede straffespark.
2: Stod han også stille?
1: Ved VM. Han stod relativt stille også. Okay.
0: Men også lige om, at til VM i fodbold, der skulle Jordan Henderson fra England over en bande og...
2: Men der var fart på, og det var en høj bande. Alt kan ske.
0: Alt kan ske, specielt for os søndagsmotionister. Tobias Hansen, over til dig, og så FC Nordsjælland mod Valur, som jo egentlig går det lidt for stille, altså. Burde det ikke være 3-0 nu, egentlig?
3: Jo, men det er bare lige skarpheden, og det har man jo sagt og set før i fodboldkampe, men det er virkelig tilfældet her. Amoako har vi lige set, der har haft en kæmpe mulighed. Her er der en ny, stor mulighed. Det er den tidligere anfører, Mark Brink med nummer 6 på ryggen, der spiller den ind over i en frembrusende Yahoo Lettenmäki, som kommer godt ind omkring straffesparksfletten og får hovedet på og snitter den, ligesom han skal, bortset fra det et par centimeter ved siden af kassen. Det samme kan man sige om Amoakos afslutning fra kort tid siden. Endnu en stor mulighed til ham, og inden da, der havde vi også Hjalte Bo med en stor mulighed, så de vader altså virkelig i chancerne her. Det er så jo et Valur, som kommer til en meget sjælden afslutning op i Nordsjællands felt, der rammer siden af det. Egentlig ikke nogen stor chance, synes jeg her, men de bider alligevel lige fra sig. Det er jo dejligt at se, at de også er på banen, de sortklædte islændinge derinde, for ellers så er det konstant pres på deres mål. Stadigvæk kun 1-0 til Nordsjælland. Det kommer det ikke til at blive ved med at være, fordi de er så meget bedre. 28 minutter spillet i farm.

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler. En nyhed, der er kommet ind på vores hjemmeside, DR.dk, i liveblokken om et større dansk skifte. Thomas Christensen, forsvarsspiller, som havde fortid i AGF, er skiftet til Atalanta, har spillet Udinese de senere år, og nu smutter over til den klub, som vandt det Europa League tilbage i 2024. Mere om det inde på DR.dk/sporten.
1: Og lad os så tage et smut til Herning hos dig, Mathias. Jeg sad lige med sådan en frygt. Nu ved jeg godt, at FC Midtjylland, de har scoret, de er foran 1-0, samlet 3-0 og sådan noget. Jeg sad lige med sådan en lille snært af frygt, om det kunne gøre, om de kunne ende ligesom med AGF, da de spillede i Baku her den anden dag mod Sabah, hvor de også kollapsede fuldstændig. Det virkede lidt som sådan en dag, hvor de ikke rigtig var mødt op på kontoret.
2: Ja, altså, jeg vil sige, at defensivt, der er de stadigvæk ikke mødt op, og så kan det godt være, at de kommer foran, men det var et kluntet straffespark, og rent offensivt, der er det stadigvæk Bohemians, der skaber mest. Det er dem, der, altså, de spiller med hæl og tå. Det ligner virkelig, at FC Midtjylland har besøg af et europæisk tophold. Jeg kunne forstå det, hvis det var Napoli, eller det var Barcelona, eller det var Bayern München, men det er upåagtet, og ærligt, det er sagt med respekt, det er det virkelig helt forbundet med mit hjerte. Bohemians fra Irland, nummer 4 i den seneste sæson mod FC Midtjylland. Tidspunkt i foråret lignede et hold, der skulle vinde. Altså rup og stup i Europa League og Superliga og pokalturnering. Her igen Elias Olofsson på skovtur. Han får sig så et frispark, men de sejler rundt FC Midtjylland. 32 minutter spillet, 1-0 dog til FC Midtjylland.
3: Modstandermæssigt, så er det ikke meget bedre det, vi har besøg af her i Farum, hvor jeg sidder og kommer til FC Nordsjælland mod Valur Reykjavik, der blev nummer 4 i nummer 2 i sidste sæson i den bedste islandske række. Man kan også se det på fremmødet af udebanefans. Der er lige præcis 0 fremmødte islændinge. De har givet op på forhånd, det kan jeg sådan set godt forstå. Der er klasseforskel nede på banen, spillet 33 minutter. Et hold på banen, det er dem i røde trøjer. FC Nordsjælland, de fører kun 1-0 indtil videre.
2: Ja, to hold på banen, må jeg sige, i Herning, og i øvrigt også en masse medrejsende irske fans. 500 af slagsen, og de har haft både march ned fra Herning Midtby herud til stadion, og de har drukket en masse øl i løbet af dagen og haft. Det er rigtig hyggeligt. De tror ikke på, at de kan gå videre, men den begyndelse, de har fået på det her opgør, der var det her trods alt stor glæde sig over, bare lidt mere end den her augustsol, der også rammer dem ned i det ene hjørne lige nu. De spiller bedre end FC Midtjylland. De er godt nok bagud samlet 0-3, altså 1-0 den her aften i Herning.
3: Det er svært for Valur overhovedet at holde fast på bolden og overhovedet få fat i den. Og når de så får fat i den, jamen så det eneste, de skal gøre, det var det, at den danskfødte keeper hos dem, Frederik Skram, han lige gjorde, skyndte sig at banke den op på Nordsjællands banehalvdel, hvor der ikke var en eneste spiller, og den endte så nede i poterne hos Andreas Hansen, den gulklædte FC Nordsjælland keeper, der overhovedet ikke har været på arbejde indtil videre. Det tror jeg heller ikke, han kommer til. Som sagt, et hold på banen her, det er dem fra FC Nordsjælland, der vandt bronze i sidste sæson i den danske liga og tryner islændingene i aften. 1-0, 35 minutter spillet.

0: Annika og nummeret Livsforladt.
1: Nu kigger jeg lige på, hvor langt er vi kommet på året. Det vil være sådan midt af august. Det kommer snart hen på sensommeren, Mathias Jakobsen. Det betyder også, det er jo egentlig også lidt sæson for en god trænerføring i Herning. Altså det har jo de gjort før, det der med, altså Thomas Thomasberg, han røg den 1. september. Det var også en lille smule overraskende. Og de har gjort det før, det der med, eller også som er gået frivilligt, Kenny Andersen var en af dem sådan i midt august måned. Min pointe er, Mike Thulberg klarer det ikke super godt. Ja, de får noget på He-Mans, men det er ikke imponerende. Det, der foregår her, så kunne de finde sig på at skille sig af med ham på et tidspunkt.
2: Jamen ærligt, hvis det er samme pistol og samme krudt, de har i pistolen, som tidligere FC Midtjylland bestyrelsen og toppen, så kan det sagtens lade sig gøre. Og vi skal også huske på, da Bo Henriksen var træner i FC Midtjylland, der formåede han at kvalificere dem videre i Champions League-turneringen. Og så røg han ellers også bare ud på rumpetter og albuer. Og argumentet var jo netop den spillemæssige udvikling. Det var det samme, der gjorde sig gældende for Thomas Thomasberg. Det spillemæssige udtryk, det var ikke... Det havde ikke udviklet sig nok, og jeg må bare sige, FC Midtjylland, de er ikke bare stagneret. Det er gået den fuldstændig forkerte vej af i forhold til, hvor de var henne, skal vi sige, tilbage i april måned, hvor de lignede en kommende dansk mester. Hårde frispark lige her i øvrigt, det er derfor folk, de hisser sig op. Men det er gået den forkerte vej. De lignede, som nævnt tidligere, altså et hold, der var på vej til at nærmest kunne vinde Europa League. De lignede en dansk mester. Det blev så AGF. Europa League, der røg de ud her på banen til Nottingham Forest efter straffespark nederlag. Det ved også godt, det er uheldigt. Så vandt de så pokalturneringen, men det var virkelig et plaster på såret på en sæson, der pludselig blev middelmodig, når man kigger på resultaterne. Så der, hvor Midtjylland er lige nu, særligt spillemæssigt, der er jeg godt nok ikke imponeret. Så ja, lad os se, hvad der sker. Det ser trods alt ud til, at de spiller sig videre til playoff-runden i Conference League. De fører med 1-0 og samlet 3-0 her 6 minutter før pausen.
0: Valuer, de er på besøg i Farum, hvor de altså spiller mod Nordsjælland. Vi har rost FC Nordsjælland meget og sagt, der er stor klasseforskel og så videre, Tobias Hansen. Men burde vi så ikke også kunne se lidt mere på stillingen, at det her, det skal være mere overbevisende?
3: Jeg sidder sammen med resten af fans, der falder en lille smule i søvn i øjeblikket. Det er stadigvæk flot, det de er ved at inde på banen i Nordsjælland. Flotte, hurtige kombinationer, men skarpheden, den talte jeg om lidt før, den mangler stadigvæk. Og så er der ligesom om, i hvert fald inden for de sidste par minutter måske, at islændingen er kommet en lille smule længere frem på banen. Tør måske at udfordre lidt mere. Holder også lidt bedre fast i bolden. Nu sidder jeg lige og ser en lang som gengivelse af en situation, der var inde i Nordsjællands straffesparksfelt for kort tid siden, hvor at, den islandske angriber, han, altså, det er direkte ind på Nationalteateret, det der. Jeg hader den slags, det ved I godt, I kender mig. Jeg kan slet ikke holde fodboldspillere ud, der filmer på den måde der. Især ikke, når de ved, at der er kamera på og alt det her. Det er sådan en takling, hvor Nordsjælland-spilleren kommer først på bolden, får den banket væk, og ham her islændingen, så, som jeg ikke kan se nummeret, og dermed heller ikke hans navn på trøjen på, han vrider sig rundt, og han ligner jo en, der, altså, hvor man tænker, okay, det der, det må godt nok gøre, du må benet, det skal skæres af eller et eller andet, og nu står han så op igen, ikke? Altså, han burde bare få et gult kort, og så

0: og så blive holdt langt væk fra den her fodboldbane. Det er min holdning til det. Det gode er, at reglerne er jo sådan, at nu blev han liggende derinde, islændingen, og fik behandling. Og det gør jo så, at nu skal han være ude et minuts penge, så nu spiller de 10 mod 11 de næste minut. Det gør ikke tingene lettere for de islandske mandskaber, og en dejlig regelændring, jeg synes, der er blevet lavet i fodboldverdenen i forbindelse med det her VM, som man også tager med ind i turneringen her. Men 1-0 stadigvæk til FC Nordsjælland, og ja, vi mangler lige en scoring eller to mere, fordi at chancerne har været der, de har bare ikke været skarpe nok. 41 minutter spillet.
1: Altså, FC Midtjylland er foran 1-0. Alligevel, Mathias Jakobsen, er der blevet foretaget det, vi kalder en Rasmus Højlund-udskiftning her i første halvleg. Han spiller ikke skadet.
2: Han er blevet flået ud. Abdou Aziz Ndiaye, den unge 20-årige højre bak fra Senegal, som spiller sin kamp blot altså nummer 2 for FC Midtjylland, fik debut i sidste spillerunde i den seneste sæson, hvor alt var afgjort for Midtjylland i hvert fald. Og nu bliver han flået ud efter 40 minutter. Dario Osorio ind, den der højre side der. Den har været svag for FC Midtjylland, så det var årsagen.
1: Nå, og hos dig, Tobias, der får du lige råbt i mine ører, at måske skal vi ikke helt i musik endnu, måske. Er det noget med den der skade at gøre, hvad der foregår?
0: Ja, men det har noget at gøre med den hændelse, der ledte til den her meget alvorlige skade til den her islænding her, som jeg var lidt ude efter. Nu viser det sig, at kampens dommer faktisk har tænkt sig, at han skal ud og kigge på, hvad der sker i forbindelse med hændelsen i straffesparksfeltet, hvor at, jeg også nu for første gang ser den langsomme gengivelse okay. af situationen her.
1: Okay, er det
0: en retræte? Ja, det er faktisk... Jeg vil ikke sige i forhold til den der til... Hvad siger I? Jeg kan ikke høre det. Har jeg mistet forbindelse?
3: Du var da lidt ude med riven, men det er jo
0: totalt
3: helt okay.
0: Ude med riven.
3: Du kan lægge så fladt ned.
0: Jamen, det gør jeg simpelthen ikke, fordi han skal holde op med at filme på den måde, han gør. Men jeg kan godt se... Jeg giver mig så langt, som at det ser faktisk ud, som om det er islændingen, der kommer først på bolden i situationen her. Så er der straffespark, men dermed ikke sagt, at han behøver at ligge, som om han er ved
3: så at... Så ondt gjorde det heller ikke, vel?
0: Ej, det vil jeg sige. Og han får heller ikke noget på den, kan man sige, i forhold til det her filmeri. Men så er det godt, vi har en varvogn, der kan gå ind og se, okay, var der rent faktisk en kontakt? Så skal der selvfølgelig, uanset hvordan han ligger og skaber sig inde på fodboldbanen, den islandske angriber, så skal der selvfølgelig dømmes et straffespark. Lige nu er den lettiske Edgars Maltsevs, den lettiske dommer, nede og kigge på varskærmen her 10-15 meter til venstre for, hvor jeg sidder og står meget koncentreret og kigger på varskærmen i øjeblikket. Konfererer også med sit VAR-team, står og nikker lidt. Man kan se, han står og taler med dem derude i vognen. Altså, jeg må indrømme, I har den også derhjemme i studiet. Jeg synes, det er soleklart. Nu skal det se ud, som om at linjedommeren også skrevet. Nej, det er fordi, at Peter Ankersen lige går ud for og tager noget vand, og så kommer linjedommeren stormende, fordi han tror, han vil ud og brokse til kampen. Stormer samtidig med, at han er i gang med at kigge på det her VAR gennemsyn. Men jeg må indrømme, jeg synes altså, det ser ud som om, at der er kontakt i situationen, at islændingen simpelthen kommer først på bolden. Så har han taget en beslutning. Kampens dommer laver VAR-tegnet, og der bliver ikke fløjtet noget i situationen. Ja. Vi kører videre, så jeg holder fast i, at han skal holde op med det skuespil. Ja, ikke også?
3: Fuldstændig
0: ret, Tobias.
1: Det er jo utroligt. Altså, det er først næste år, der er VM med svømning, men allerede her fik vi 100 meter rygcrawl fra dig.
0: Oh,
1: for et kort stykke tid siden, ja.
0: Videre.

0: Tjek, det var det her med Lonely.
1: Første halvleg er ved at være slut i begge kampe. Lad os starte hos dig, Mathias Jakobsen, FC Midtjylland mod Bohemians.
2: Ja, vi er lige 20 sekunder tilbage af to tillægsminutter i det her opgør, hvor FC Midtjylland jo virkelig var på hælene i opgøret. Siden indledningen kunne se gæsterne fra Irland komme foran 1-0, så blev det så annulleret. Så troede de kort tid efter i forbindelse med et hjørnespark, at de så var kommet foran med 1-0. Det blev også annulleret for en mindre forseelse inde på den islandske keeper for FC Midtjylland, Elias Olafsson. Og de fortsatte egentlig med at være på hælene de første 25 minutter. Så kom der et straffespark, det omsatte Frankolino, så stillingen altså er 1-0 ved pausen her i Herning og sammenlagt 3-0 til Midtjyderne.
0: Og snart pause til hos dig, Tobias Hansen. Det er FC Nordsjælland mod Valur.
3: Der er lagt 3 minutter til. Vi har spillet 2,5, så det er meget tæt på, at vi også slutter med 1-0, med mindre at Nordsjælland kommer på 2-0 her. Prince ind i feltet, overlap, og så ind midt på det der. Det er Nordsjælland verdensklasse spil. Det her, de er kendt for, når de spiller god fodbold, og de også får eksekveret på den. Willum Bertelsen 2-0 i det absolute sidste øjeblik af den der første halvleg her. Hvor er det bare godt. Altså, det er sådan... Jeg har prøvet at sidde og forklare det, og jeg ved ikke, hvor godt jeg lykkes med det der med, at når Nordsjælland spiller på den måde, som de gør i aften, eller som de har gjort flere gange i aften, så er de så svære at få fat på. De kombinerer vanvittigt godt. Her ryger den hele vejen fra højre side af banen, og det er et opspil, hvor Nordsjælland ligesom har været på bolden hele vejen igennem, bliver spillet på tværs, og så kommer det her dybde løb, og så kommer cutbacket ind til den centrale angriber. I det her tilfælde var Willum Bertelsen, der bare skal sætte fod på. Egentlig meget lige 1-0 målet i starten af opgøret. Nu slutter det 2-0 efter de første 45 minutter. Jeg håber ikke, at det slutter sådan her, fordi der er meget mere, hvis ellers Nordsjælland, de spiller sig ud. Pause i farm. 2-0 til hjemmeholdet.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Gwen Stefani her med Econ. Sweet Escape foregår planmæssigt for de to danske hold i Sønderjylland på vej videre mod Valur i Conference League til samme for FC Midtjylland mod Bohemians.
1: Jeg har været i sms-indbakken, Thomas Loft.
0: Ja.
1: Det første mål blev scoret efter 4 minutter og 4 sekunder. Jeg har fundet en vinder, og jeg ved Havsborg. Jeg ved ikke, om han lytter med, men jeg ved, han bliver glad, fordi vi snakkede om en aften, at der mangler knappenåle i hans kort i de store sådan, Superliga-byer. Der er Vejle, Randers, Herning, Viborg. Der er ikke nogen knappenåle. Det får vi i dag, fordi vi har en vinder fra Viborg. Jette, hun er altså tættest på bare 8 sekunder fra. Så der bliver altså sendt en mulepose direkte afsted til Jette fra Viborg.
0: En by, der overhovedet ikke har noget med Superliga at gøre, Kerteminde, er lige nu vært for Danish Golf Championship, det der hedder Made in Denmark, i gamle dage. Altså World Touren, som er rendt forbi. Kerteminde har haft den første dag i dag, og der er slået banerekord. Felix Mori fører efter dag 1. Sidste dag er på søndag, hvor det hele bliver afgjort. 65 slag gik han runden på Great Northern i Kerteminde og ligger dermed i front. På en anden plads er der en dansker, Lukas Bjerregaard, der så ligger på en del plan. Anden plads et slag efter. Anden runde i morgen, og så slutter de så, som sagt, på søndag, hvor det hele afgøres.
1: Og lige nu på DRTV og DR2, der er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi skal nok også tjekke ind, når de her to fodboldkampe de er slut. Der byder vi blandt andet på 200 meter semifinaler for mænd og 3000 meter forhindringsløb fra kvinder. Men allerede nu på DR2.

0: Austin var det her fra Dasha. Anden halvleg af de europæiske kampe med Dansk Island fortsætter. På den anden side er en radioavis, som kommer til dig her. Klokken er 20.
1: Den danske rederigigant AP Møller Mærsk har præsenteret kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark, mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollars i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
1: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
3: Det, som gør os rimelig positiv lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet GIF ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hastigt kaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
4: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften, og i nat får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland, og ud på eftermiddagen kommer der endnu flere skyer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Scala Pleasure her med Under the Palm Trees. Gud, det ligger på P4 med Thomas Loft og Rikke Smed. Jamen, jeg glemte den der, hvor der var vores navne på.
1: Jeg sad altså og ventede på, hvornår den kom.
0: Ja, vil
1: der
0: du gerne
1: kom
0: have
1: det.
0: Den?
1: Jamen, nej, altså nu har vi jo sagt det. Men jeg blev bare lige forvirret, men lad os da bare tage den.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas
1: Så Loft. Ved vi ligesom, at der er en ny time af Liga i gang. Vi sender frem til klokken 22 i aften, og det gør vi, fordi der er to fodboldkampe på menuen med europæisk islet.
0: Yes, to yderligere danske hold, der skal sendes videre ud i Europa. Det går planmæssigt om lidt. Skal vi til Farm? De fører 2-0, altså Nordsjælland mod Valur. Hos dig, Mathias Jakobsen, der er det også blevet til 2-0 nu for midtjyderne mod Bohemians.
3: Ja, jeg synes egentlig allerede, det spillemæssige sådan udtryk, det voksede, da de så det jo kom på banen med 4 minutter tilbage af første halvleg. Det var jo ikke så lang tid, han fik lov til at have en indvirkning på spillet, men det synes jeg, han har haft, og det har han egentlig også i forbindelse med målet, uden at det egentlig er ham, der laver assisten. Men til sidst, efter en bolderobring midt på banen, så ender bolden for fødderne af Sofus Johannesen, der dermed scorer for første gang i karrieren for FC Midtjylland i sin kamp nummer 4. Han var jo i Fredericia seneste sæson og prøvede altså at rykke ned med dem, men det var bare på en lejeaftale. Nu er han i gåsøjne hjemme i FC Midtjylland, og et flot spil med en masse 1-2 afleveringer. Nu skal vi se Francolino her, måske også med en mulighed af det. Nærmest et nyfødt FC Midtjylland-hold, der er kommet ud til anden leg. De virker i hvert fald til at have fundet overskuddet, som også skal til for at få lov til at folde sig ud den her aften i Herning. 2-0, trods alt, og dermed sammenlagt 4-0. Lad os bare slå fast. Jeg aner ikke med at skulle gå hele vejen hjem. FC Midtjylland skal nok spille sig videre til playoff-runden. 2-0 til Midtjylland mod Bohemians.
1: Og status, i hvert fald med stillingen, er jo ret meget det samme hos dig, Tobias Hansen. 2-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet 4-0. Det betyder jo også, at de kan spille med ro i maven, FC Nordsjælland, så det bliver jo spændende at se, om de møder op med samme høje niveau, som de havde i første halvleg.
4: Det sidder jeg og håber på, som du siger, de er videre samlet 4-0. De skal møde vinderen af dobbeltopgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen. Og St. Gallen, schweizerne, vandt det første opgør 3-1. Jeg ved faktisk ikke, om de er i gang i det andet opgør, men det ligner en schweizisk modstander i den afgørende dobbeltkamp om at komme i Conference League gruppespillet. Hvad hedder det? Nordsjælland med to ændringer i pausen. Det siger jo også et eller andet om, at træner Jens Fynskov Olsen måske ikke er helt tilfreds, fordi jeg synes ikke, at nogen af dem, der blev taget ud, var specielt dårligt. Det var Peter Ankersen og Letten Mäki, der blev taget ud, og så to unge på 19 år, Marcus Walker og Matej Tuga, kom med på banen og skal måske ind og se, om de kan gøre et eller andet ved skarpheden derinde, fordi jeg synes egentlig, som jeg også har givet udtryk for flere gange, det har været glimrende, det Nordsjælland har præsteret, og jeg også sige 2-0 efter de første 45 minutter i en kamp, hvor de sådan set bare kunne nøjes med at spille på 0-0. Jamen, det er, synes jeg, mere end godkendt. Nu er der spillet 5 minutter den anden halvleg her i Farm, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet mod Valur fra Island.
0: Og den kommende modstander for FC Nordsjælland er i gang med at spille, det er St. Gallen mod Tiraspol, som du også fik nævnt, og St. Gallen fører også returopgøret, så det ender nok med en tur til Schweiz, og ikke en tur til Moldova trods alt.

0: Alex Warren med Passenger.
1: De kommer i gang igen, som vi også fik nævnt med EM Atletik over i Birmingham. Det er 32 grader omkring kl. 19 om aftenen, altså i Birmingham, og der har været en fejl i stangspringskonkurrencen hos herrenes 10-kamp. Man havde glemt at sætte baren op, du ved, med sådan 10 cm. Den skulle op på 4,8, men den var blevet sat fast på 4,7. Og det betyder, at nogen skulle springe om, og man forklarede det med, at det var en betjeningsfejl i systemet, der gjorde, at man ikke lige havde fået sat.
0: Så ingen fejl for øre, det var en betjeningsfejl i systemet.
1: Det skal jeg også til at kalde det, når jeg kommer til at trykke på en forkert lyd, jingle og så videre. Ikke? Men det er i gang igen, og du kan følge med ind på DR2 og DR2. Nå, Mathias Jakobsen, lad os starte hos dig. Vi har jo fundet ud af, hvem FC Midtjylland skal møde, hvis de nu går videre, som vi også regner med, altså i Conference League-afdelingen, den sidste afdeling, før de går i ligafasen. Og det er jo en, FCK har haft lidt besøg med tidligere.
2: Ja, det er Rijeka fra Kroatien, så en havneby. Ja, det er jo så ikke dem, de skal møde. Det er klubben derfra, om ikke andet, de skal møde over to opgør eller to kampe. Hvis og så frem, de spiller sig videre, det gør de. Altså, jeg lover, Bohemians kommer ikke til at lave fire mål. De kommer formentlig ikke engang til at lave det eneste mål. Det gjorde de jo ellers i første halvleg, men begge mål er så annulleret. Jeg tænker, det må være to kampe, som FC Midtjylland, ja, både ude og hjemme, sådan set må betegne sig selv som favoritter i, værende favoritter i, altså. Men igen, den forfatning FC Midtjylland er i spillemæssigt, så kan man selvfølgelig ikke garantere noget som helst. Jeg vil bare sige, spiller for spiller, så er det bedre fodboldhold end Kroatiens nummer 4 i den forgangne sæson. Der skal Superligaens nummer 2 altså være bedre, og et hold, der kæmper med om det danske mesterskab kontinuerligt, det gør Rijeka trods alt ikke på de kroatiske breddegrader. Så lad os bare sige, det ser godt ud for FC Midtjylland i forhold til at spille sig videre, også selvom at de altså aktuelt ikke er sådan super velspillende nede på banen nede foran mig. Men de fører 2-0 her 10 minutter ind i anden halvleg.
0: Og Tobias Hansen, hvordan ser det så ud for FC Nordsjælland, når de skal møde St. Gallen fra Schweiz, hvis når de vinder det her samlede opgør?
3: Jeg vil sige, for folk, som ikke enten holder med St. Gallen eller FC Nordsjælland, så er det måske ikke det mest sexede opgør, der findes på jorden. Der synes jeg, at et eller andet sted havde været sjovere, hvis de skulle spille mod et eller andet opskurt hold langt væk fra Moldova, for eksempel. Men, og det havde måske egentlig også, tror jeg, gjort opgaven en lille smule lettere. Altså, Schweiz er jo klubvejs måske ikke kendt for at levere de allerstørste præstationer generelt, men vi kender også den der schweiziske måde at bare gøre tingene ordentligt på, og derfor, altså jeg har svært ved sådan at pege på, om det er Nordsjælland eller St. Gallen, der er favoritter i det opgør. Jeg var lige inde og læste lidt om, hvad de forskellige udregningsmaskiner har vurderet de to klubber i forhold til hinanden, og der hedder den 51-49 i St. Gallens favør, så hvis vi skal stole lidt på dem, og det kan man jo ofte gøre, så er det meget 50-50, hvem der går videre fra det opgør der. Jeg havde måske håbet på, at det var tirsbold, fordi det kan godt blive en svær opgave for de her unge Nordsjælland-spillere. Lige nu et sjældent, jeg tror faktisk, det er kampens første hjørnespark til islændingene. Kampens dommer lige ind og hive fat i et par af spillerne, der står og skubber lidt for meget til hinanden ind omkring den danske keeper Andreas Hansen nede i Nordsjælland-målet. Men hjørnespark til Valur Reykjavik, det bliver indadskruet. De har 5 spillere ind omkring Andreas Hansen lige nu. Det kommer højt ind over, så skal han ud og slå til den, Andreas Hansen. Det gør han for ikke ordentligt. Eksploderer væk, kommer tilbage til ham her, Andreas Hansen, og så bliver den skrålet ud over baglinjen af hans makker dernede i forsvaret, Steven Aqua, som får den ekspederet ud til endnu et hjørnespark. Samme islandske spiller lunder fra den ene side. Det er Markus Nakim, den eneste nordmand på det her islandske mandskab, der går ud for at sparke hjørnesparket fra højre angrebsside ind i hovedet på 1, 2, 3, 4 islandske spillere, der står omkring straffesparkspletten den her gang. De står sådan lige ved siden af hinanden, så de er svære at dække op i forhold til, at de prøver at positionere sig i forhold til det indlæg, der kommer her mod forreste stolpe, bliver sparket væk af en FC Nordsjællands spiller. 57 minutter spillet, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet, der er på vej mod en dobbeltkamp mod schweiziske St. Gallen om at komme i Conference League-gruppespillet.

0: Vi har spillet 61 minutter i Herning. FC Midtjylland stille og roligt nærmest på cruise control på vej til at ekspedere Bohemians fra Dublin i Irland ud af turneringen. De er i fuld kontrol for en gang skyld efter en rigtig dårlig første halvleg, så virker de trods alt som det bedste mandskab. Nu også nede på Grønsværen 2-0, altså til FC Midtjylland 61 minutter spillet.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
3: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne, sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
1: Mød værterne på P8
3: på den fede, originale måde.
1: Live i DR-lød.
0: Nå, jeg når simpelthen lige at sige, at FC Midtjylland er i total kontrol, og så alligevel ikke. Bum, reducering efter et horribelt boldtab midt på banen. Der er det jo Osorio, der ellers har været velspillende, og så kører de ellers bare den anden vej, gæsterne fra Dublin. Reducering efter en timespil i Herning 1-2 altså.
4: Så fik vi en scoring mere i Farum. 3-0 til Nordsjælland. Målscoreren ham leder efter i øjeblikket. Jeg kan ikke se ham lige nu. Vi kommer med det lige om lidt.

0: Just Dance var det her fra Lady Gaga om lidt målet i Herning, og et rødt kort står ved at blive, men først en tur til varmen.
1: Ja, ingen slinger i Valsnus FC Nordsjælland her til aften, Tobias Hansen. Det målet, det er klart, de skal i den Conference League gruppespil, og det ser altså, ja, synes I lovende ud. Det er jo også at tale det med. De er jo fuldstændig sikre på, at de går videre til næste kamp.
2: Ej, jeg vil faktisk sige, at de spiller for halv kraft i øjeblikket, men de er bare så meget bedre. Nu har jeg også fået nummer og navn på manden, der scorede til 3-0 efter endnu et gennemført angreb, der starter fra venstre til højre den her gang, og ender med en afslutning, som dansk-islandske Frederik Skram tager sig okay af, får den slået ud, keeperen dernede, og så kommer Marcus Walker, den dansk-australske spiller, der er blevet sat på banen til anden halvleg af start og scorer målet til 3-0 for FC Nordsjælland. Så de er på vej videre, der er spillet 65 minutter cruise control her i farm.
0: Og så hos dig, Mathias Jakobsen, det er Smidtjylland mod Bohemien. Så er der kortvarigt stukket lidt gnist op i den her kamp.
3: Altså, jeg tænker, man snakker jo tit om det her med, at man ikke er på julekort med nogen, som har ravet uklart med en, ikke også? Og der må bare sige, jeg tror, jeg er på julekort med Matteo Marcenaro, som er kampens dommer fra Italien. Fordi jeg lovede jo, at jeg vil gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland røg ud af turneringen. Og vi starter inden for de første 10 minutter med to scoringer annulleret, altså til gæsterne fra Bohemians. Der kunne potentielt set have stået 2-0, så havde Midtjyllands føring været neutraliseret og udlignet. Og her i anden halvleg, altså det, jeg synes, er et klokkeklart rødt kort til Martin Erlich, bliver kun et gult kort. Den skal ikke engang tjekkes. Altså en meget, meget oplagt scoringsmulighed. Det er en dybdebold ned til Douglas James Taylor, angriberen fra England, i øvrigt den, ja, Dublin-holdets angriber. Han er på vej afsted, så bliver han holdt. Altså simpelthen i et jerngreb af Martin Erlich. Gul kort, og Ian er jo rasende over, at det ikke koster et rødt kort, fordi det kommer på bagkant af, at vi har fået en reducering i en situation, hvor en velspillende Dario Osorio, der kom på banen i slutningen af første halvleg, jamen forsøger sig med en hælaflevering midt på banen. Bum, den tager Bohemians fat i, kører ned i modsatte ende, og så en afslutning fra St. Myers bliver rettet af. Nu vel, de har heldet med sig der, og snyder altså Elias Olofsson til en reducering 1-2, og dermed altså samlet 4-1 til FC Midtjylland, men et rødt kort kunne have ændret meget. I øvrigt Martin Erlich, der fik rødt kort senest, de spillede her på banen i europæisk regi. FC Midtjylland mod Besiktas, hvor de jo kæmpede for at vinde 0-1 fra Istanbul til en samlet sejr, og det røde kort ødelagde FC Midtjyllands muligheder for at spille sig videre. Så lige nu, absolut ingen kontrol fra FC Midtjylland, men de har trods alt stadigvæk plus 3 mål, altså i forhold til Bohemians, der mangler 22 minutter.
1: Hvis du sender julekort den vej, Mathias Jakobsen, så skal jeg altså også bede om et. Og det tror jeg også godt, Lof vil.
3: Ah, okay så.
0: Er du virkelig besværet for at gå ud i postkassen? Hver?
3: Jeg har aldrig nogensinde sendt et julekort.

Der er lejestue i farven 4-0 nu til FC Nordsjælland mod islandske Valur Reykjavik. Målscorer Lamine Stadio.

0: Dodo and the Dodos. Her med Vågner i natten.
1: Ja, yeah, men hvorfor ikke? Hvis man kan blive ved, så lad dem da bare blive ved. FC Nordsjælland, de kører med klatten her til aften. Tobias, de lever i den grad til favoritværdigheden, må man sige.
2: Ja, det, altså, det er virkelig lejestue nu. Altså, jeg har snakket om cruise control, men er det ligesom om islændinge, de har forladt Ride to Dream Park, er på vej hjem til Island igen efter den her kolde spand vand, som de har fået smidt i hovedet. De vidste godt, det ville blive svært på forhånd, efter de har tabt 2-0 på hjemmebane. Det er bare blevet endnu sværere, end de havde frygtet. Den her gang et indlæg, som ender hos indskiftet Lamin Sadio, som så sikkert sender den ind bag en prisgivet Frederik Skram derinde. Det er lejestue i Farum i øjeblikket. 4-0. Jeg tror ikke, vi er færdige endnu. Altså, de slog Gais for nylig i den seneste Conference League-kvalifikationskamp, de havde her på banen. Dem slog de 6-0, så der er lige 2 mål op endnu, og altså, nordsjællænderne er virkelig spillelystende og er på bolden konstant. Jeg kan godt forestille mig 2 mål mere. 16 minutter, nej, 18 minutter nu.
0: Kan vi lige få udtalen igen af det islandske hold?
2: Nej, fordi Rikke Smed kan ikke rulle på R, så.
1: Ej,
2: jeg vil ikke,
1: så irriterende.
2: Det handler ikke om at håne nogen.
1: Altså, jeg kan virkelig ikke rulle. Jeg har aldrig kunne. Jeg er så glad for, at jeg ikke har haft spansk og sådan. Jeg kan ikke rulle på de R.
0: Jamen, skal den hele nation nu?
2: Åh, oh, så er der scoring igen. Hold da op. Ah, det går stærkt nu, og det er den samme som før. Og igen, han blev skiftet ind. Lamin Sadio får den inde i feltet endnu en gang til højre poten. Og så kan jeg godt lide, at selvom man scorer til 5-0 i en kamp, der for længst er afgjort, så stormer han ned mod fansene nede bag målet. Jo, der er jo en lille fanflugpar. Den er ikke stor, men den er her. De har klappet ned mod deres helte, og så får de lidt igen her, da han går ned og jubler over scoringen af Sadio. Så 5-0 nu. Så mangler vi kun en enkelt for at tage det siffre. Jeg kan godt lide det her.
0: Ja. Valur. Hvis vi jo lige skulle den der med, ikke?
1: Valurt.
3: Det var tæt på det der.
1: Valurt.
0: Det var ikke chancen, men det var Rikke Smeds krampagtige forsøg på at udtale.
1: Jeg har øvet mig hele aften. Jeg kan ikke.
0: Er der nogen, der er tæt på flere scoringer hos dig, Mathias Jacobsen, FC Midtjylland mod Bohemians?
3: Ja, det er FC Midtjylland, og det var Dario Osorio, som jeg synes, til trods for at han lavede den der store fejl midt på banen, hvor han altså smed bolden væk i forbindelse med, at det lykkedes gæsterne fra Bohemians, altså Dublin-holdet, at få reduceret. Så det er ham, der er den bedste spiller nede på banen, det må jeg bare sige. Jeg forstår godt, at der er flere klubber, der gerne vil have fat i ham, og spørgsmålet er, hvad der sker med FC Midtjylland, hvis han også ryger ud af døren. De har jo allerede sagt farvel til Aral Simsia, men der er det jo Osorio får bolden over i højre side, klapper til den, og først så går bolden mod højre side, så går bolden mod venstre side, altså et vidunderligt brækkende skud, der har kurs mod det lange hjørne, og den går vitterligt kun et par centimeter over overliggeren dernede. Et forrygende riv af et langskud fra Dario Osorio. Den havde fortjent bedre i det her opgør, hvor FC Midtjylland i bund og grund ikke har fortjent meget mere end det, de har rendet rundt med på tavlen lige nu. 2-1, altså i en kamp, hvor jeg glæder mig til at tale med aktørerne efter kampen, altså hovedsageligt FC Midtjyllands aktører, for at høre, om de egentlig selv er tilfredse. Fordi en ting er, at de kan være tilfredse med, at de går videre. Det skal de selvfølgelig være. Det er det vigtigste, og så kan man sige, at det spillemæssige må være det sekundære. Men det her, det holder ikke i længden for FC Midtjylland. De får problemer, hvis ikke de finder en anden indsats frem, når de på søndag skal til Lyngby og møde oprykkerne til Superligaen, som spiller endnu mere frisk til end det her Bohemians mandskab. Så det bliver spændende at se. Jeg tror ikke, det bliver så spændende at se, hvordan udfaldet bliver i det her opgør. Midtjylland skal nok vinde kampen. De fører med 2-1, og dermed samlet 4-1 med 14 minutter igen.
0: Jeg har jo lagt lidt en ny artist ind i playlisten, og som ikke lå der i forvejen. Er I klar, drenge, til at høre Enrique?
3: Ikke
0: en lille her. Nej,
1: jeg tror, vi har mig til at udtale det, for du vidste, at jeg ikke kunne rulle på det her.
0: Det er jo ikke en stejlsnation, der skal sidde og høre på det der.

0: Skal du have et forsøg? Trods alt.
1: Ellers tak.
0: Nå.
1: Ellers tak. Jeg behøver ikke ydmyge mig selv med... Kan jeg tage den på dansk?
0: Ja, det er
1: Enrique Iglesias med Be With You.
0: Tobias, skal vi lige tage et frispark hos dig?
2: Ja, det er lige overstået.
0: Nå.
2: Det synes jeg ikke, vi skal.
1: Det er super god ret, det der. Skal vi så ikke bare hoppe til Herning, eller
0: hvad? Jo, lad os gøre
1: det. Så vi kommer tilbage til dig senere, Tobias. Mathias, det har taget lidt af en drejning i den her kamp, synes jeg, det startede hårdt ud for Midtjylland. Vi var faktisk lidt bekymret for, om de måske kunne gå ind og tabe det opgør, men nu kan vi vel næsten. Er vi der, hvor vi kan kalde det en lejestue?
3: Ja, det synes jeg, og nu ser vi også enkelte sekvenser af det, som jeg havde regnet med, vi skulle se altså over alle 90 minutter Midtjylland med hurtige 1-2 afleveringer, altså førstegangsberøringer. Det er også det, der sker her. En bold ind centralt, Philip Billing, og han smækker den bare flat i dybden til Dario Osorio, der stikker afsted som en anden Speedy Gonzalez. Han er alene egentlig med keeperen dernede, Jared Walters, skal vel egentlig bare sparke selv, men ganske uselvis, så ligger han på tværs til kantspilleren Stanley Iheanacho, en mand, der scorede 4 mål i sin debut for efterhånden et par år siden. Det var så i pokalturneringen. Så man kan sige, at mens han ikke har spillet på klubben, så har han haft en statistik, der hedder så en kamp for Midtjylland, 4 mål. Den er meget pæn. Nu hedder den så 5 kampe, 5 mål. Og her, der, det er måske det letteste af alle 5 mål indtil videre for Stanley Iheanacho, der bare lige skal sætte indersiden på og prikke bolden i mål til 3-1. Og det er så i hvert fald definitivt afgørelsen. Også sådan isoleret sig bare på det her opgør i aften. Bohemians kommer ikke til at lave 2 mål mere i det her opgør. Til gengæld måske et mål mere til Midtjylland. Det er hjørnespark, der var Byskov ind i straffesparksfeltet, bliver hættet væk derinde af gæsterne fra det irske. Men FC Midtjylland, det bliver bedre og bedre, synes jeg, spillemæssigt her i løbet af anden halvleg, uden at det sådan for alvor er berusende for hverken mig eller nogen af dem, der har siddet og læsket sig i kolde drikkevarer i det her opgør. 9 minutter tilbage, 3-1 til FC Midtjylland.
2: 10 minutter igen i Farum, stadigvæk 5-0 til FC Nordsjællands beruselse. Det synes jeg, vi har haft her. Det har været flot, flot fodboldspil, og de har også formået på en eller anden måde at holde dampen op FC Nordsjællands spillerne, på trods af det her med, at de egentlig fra start af godt var klar over, at 0-0 ville være nok. Altså, de var foran 2-0 efter den første kamp på Island. Så jeg synes, vi må give cadeau til de unge Nordsjællands spillere, der endnu en gang har vist, at de er altså forrygende, når de gider, og når de spiller mod hold, som har en kaliber af det, som vi ser hos islændingene fra Reykjavik her i aften. Vi var lige ved at få 6-0-scoring for kort tid siden. Stor chance endnu en gang til Lamine Sadio, der var meget tæt på at blive hat-tricks-helt. Efterfølgende blev der så fløjtet offside, så det havde ikke rigtig hjulpet det helt store. Men 8 minutter igen, så vi har da ikke helt droppet håbet nu om at få den her 6-0-scoring.

0: fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Nå, Tobias Hansen, altså FC Nordsjælland klarer det jo altid sådan rimelig fint i Superligaen, ligger altid i top 6. Men det er jo ikke altid, de kommer med i europæisk spil. De var der for et par år siden, også i Conference League, hvor de kom i gruppespillet. Men ellers så er det jo ikke hvert eneste år, det her sker. Altså, hvor godt, det er jo svært at vide, når man ikke har trukket lod, hvor godt tror de kan klare det, når de kommer ind i den her ligafase?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det synes jeg, er svært at sige noget om, fordi det er også, som du også siger, de er jo altid egentlig meget godt med og sådan nogle ting, men det er heller ikke sådan et hold, man regner med. Og nu har de lige solgt ham her, Caleb Jedinki, for 220 millioner kroner ikke, til Coventry, som var deres... deres bedste spiller, må man sige. Så det er også sådan lidt, okay, hvor står de hen lige nu? Men altså, de fik bronze i Superligaen sidste sæson. Det er da et tegn på, at der er en form for kvalitet på det her mandskab her. Vi snakker jo altid om, at når de er i stand til at holde på deres bedste spiller, det har de så ikke helt været her, man kan sige. De har kun solgt én af de store. Så bliver de jo bedre og bedre og bedre. Det er det, som er hele klubbens strategi, at de skal sælge spillere. Så hvis de kan holde på det her hold her, og de kommer i gruppespillet, jamen, altså, så kan jeg da sagtens se, at der ligger en masse point og venter på dem. Jeg kan ikke se, at de kommer til at storme igennem Europa League, som vi så det, eller Conference League, som vi så det Midtjylland gøre i Europa League sidste sæson. Den kvalitet tror jeg ikke, de har. Men altså, de kan da sagtens være med på det niveau der. Det synes jeg også, de viser i aften. 5-0 til Nordsjælland. 5 minutter igen.
3: FC Midtjylland i angreb i venstre side. Sofus Johannesen ind og afslutter her og sparker bolden lige over. Det giver et hjørnespark til FC Midtjylland, som jeg ser det. Jo, det siger den italienske dommer. Der er også et hjørnespark over fra venstre side. FC Midtjylland, der jo nærmest har fulgt FC Nordsjællands strategi indtil videre den her sommer. De har solgt mere, end de har købt i hvert fald af store navne. De har selvfølgelig fået Rasmus Nissen Christensen ind. Kommet hjem fra tysk fodbold hjem til FC Midtjylland, altså efter flere år ude. Og han har også overtaget anførbindet med det samme dernede. Men man har solgt Aral Simsir for over 100 millioner kroner til Trabzonspor i Tyrkiet. Man har sagt farvel til Paulinho, man har sagt farvel til Kevin Mbappé, man har sagt farvel til Jonas Løssel, der var hovedsagelig reservekeeper i seneste sæson, og så har man senest solgt Lee Hanbaum til Klub Brygge, så der skal snart noget nyt ind. Man har hentet Magnus Jensen, det var jo en transfersager i sig selv nede i Sønderjyske. Lad os lige se, hjørnespark her kommer fra venstre side, bliver igen bare afvist. Intet problem, og der må vi sige, at Midtjylland tidligere har været en forsør, altså en af de helt store spillere, når det handlede om dødbolde, så vil jeg sige, der mangler noget her. Nu kommer der en ny bold ud fra venstre side, og hele vejen over i den bagerste lille straffesparksfeltet, hvor den løber hele vejen ud til et indkast over i modsatte side. 3 minutter tilbage, FC Midtjylland stille og roligt på vej i turneringen i playoff. Runden altså 3-1 står der mod Bohemians.

0: Tim Impala sammen med Janine. Ja, Jenny, undskyld, med Dracula. Vi kommer til den aller sidste afdeling af de her to kampe her. Midtjylland mod Bohemians og FC Nordsjælland mod Valur.
1: Det er vi nemlig, og vi har fået tillægstiden. Lad os starte lidt hos dig, Mathias Jacobsen. En ting er jo, at Midtjylland skal nok komme til at vinde det her opgør samlet og så videre, men det må også være sådan lidt det der udtryk, og den måde, man ligesom har leveret i det her kampe på, må ikke være sådan helt optimal, vel?
2: Nej, det har været så langt fra skiven, som noget overhovedet kan være. Altså, det er simpelthen det er ikke FC Midtjylland værdigt. Så ved jeg godt, de spiller sig videre. Men nu skal vi huske, under det her stykke musik fik vi en reducering i en sekvens, hvor det ligner FC Midtjylland forsvaret bare har tænkt sig, vi skal dække den her kvadratmeter græs op, og så ikke tænke over, om der er nogen modstandere. Og bum, så ligger bolden i nettet. En reducering er indskiftet. Dale Rooney hedder han. Ja, det klinger af noget godt, Rooney efternavnet i hvert fald, men de er altså ikke særlig gode. Det er bare FC Midtjylland, der får dem til at se gode ud. Det vil jeg påstå her en afslutning fra distancen. Og alene igen efter reduceringen til 2-3, der havde vi en ny chance, hvor der så godt nok bliver vinket offside. Stor redning fra Elias Olafsson. Jeg synes ikke, der var offside, da jeg så den på en langsom gengivelse. Så Midtjylland spiller sig videre, men jeg kan også se mange tilskuere rundt omkring er begyndt at forlade MTH Arena også. Selvfølgelig for at undgå køen, men også fordi det er afgjort, og fordi der ikke er nogen grund til at klappe, når kampen bliver fløjtet af. Vi har lige over et minut tilbage af tillægstiden. 3-2 til FC Midtjylland mod Bohemians.
3: 4 minutter er der lagt til her i Farum, hvor det i den grad har udviklet sig til, jeg tror det var dig, der sagde det, Rikke Smed, på et eller andet tidspunkt, en sommerkamp på sådan en dejlig sommeraften i Farum. 5-0 til Nordsjælland mod et meget, meget svagt islandsk mandskab, som er blevet 100% udstillet, og det blev de jo fra start af. En hurtig scoring i første leg, så var det alt håb ligesom slukket hos islændingene, og siden da har Nordsjælland så heldigvis ikke set sig tilbage, fordi man kunne godt have frygtet, at det så var endt med, at de havde lad være med at træde alt for meget på speederen derefter. Det har de gjort, og de har spillet med enorm opportunisme og blevet ved og ved og ved og holdt energi niveauet sådan vanvittigt hårdt og højt. Lige nu et indlæg ind i Nordsjællands felt, og så får de faktisk en kæmpe chance her i islændingen. Deres absolut største, men egentlig også sådan eneste store chance, men hovedstødet ryger lige forbi Andreas Hansens mål.
2: Og så lad os bare lige få det aller sidste her. Vi har 7 sekunder tilbage. Det er et langt indkast, potentielt langt indkast i hvert fald. Og jeg tænker, det bliver langt. Nu har jeg taget fejl før i mit liv, og det gør jeg så også her, fordi det bliver ikke noget indkast. Kampen stopper, Matteo Marcenaro, han siger slutbrudt finale. Det var endnu en gang ikke særlig imponerende af FC Midtjylland, men de fumler sig videre i turneringen. Trods alt, de vinder med sammenlagt 5-2 over Bohemians fra Irland.
3: Ah, der er en helt anden attitude over det, som Nordsjælland de har vist i aften i forhold til det, vi hører Mathias Jacobsen berette om. Jeg sidder jo en lille smule skuffet over, at han ikke skal på den der lange gåtur hele vejen fra Herning hjem til, hvor han bor. Var det 83 km eller noget i den stil? Det er jo egentlig et eller andet sted, det der har været det mest spændende i aften, fordi Nordsjælland de har hele vejen igennem været overbevisende, været sikre på, at det var dem, der skulle videre til næste runde. Der gælder nu 2 kampe, inden at selve gruppespillet er en realitet for det her Nordsjælland-mandskab, og det vil jo være en kæmpe sejr for en klub af deres størrelse og med deres måde at drive klub på, hvis de kan komme i et gruppespil og skal til at ud og spille noget europæisk, også i forhold til for de her mange unge spillers vedkommende, selvfølgelig deres fremvisning af egne evner, et flot udstillingsvindue, hvis de kan få en masse europæiske kamper, men jeg er sikker på, at klubben også tænker over det her med, at det er jo sådan noget, der kan modne og rustne spil til at blive endnu bedre, komme ud og få de her europæiske oplevelser, og på den måde møde noget europæisk kvalitet rundt omkring. Lige nu mangler de 2 kampe, og det bliver mod schweiziske St. Gallen. Omkring en 50-50 er min sådan ikke ekspertagtig vurdering, så godt kender jeg ikke schweizisk fodbold, men det er jo ikke de største schweiziske hold, og derfor så bør Nordsjælland absolut have en chance mod det schweiziske mandskab. Det er i hvert fald en realitet nu, at Nordsjælland er klar til de 2 kampe inden da, så gælder det lige Silkeborg her på søndag i Farum. Der sidder jeg også klar. Det glæder mig så til allerede til, hvis det her det fortsætter. 5-0 til Nordsjælland over Valur fra Reykjavik.
0: Ej, det er flot. Du, tak for i aften, Tobias.
1: Jeg vil også kunne det der.
0: Ja, det kan du ikke.
1: Jeg vil også kunne.
0: Det er kun for os. Valur, Mathias. Ja, Tobias, undskyld.
3: Kan I have det godt?
0: Mathias, sammen den anden.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Your husband is coming.
1: Ray var det her. Where's my husband til danske hold Midtjylland og Nordsjælland er sikkert videre i Conference League. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
2: To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson fra den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.
3: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså, vi skyder heller ikke hjorten ud i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
2: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
3: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd, og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem, og det er, når de er unger for eksempel.
2: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på dr.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
4: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningen dernede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ende at sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
2: Ifølge aktivisten Elijah Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at kommentere hensyn, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen bliver det solrigt og tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Tones & I her med Dance Monkey.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det ene hold, kan man sige, FC Nordsjælland, i overbevisende stil, altså flirtede med at gøre det til tennischiffre mod modstanderen Valur fra Island. Og så var der FC Midtjylland, som førte i store dele af kampen, vandt 3-2 mod Bohemians. Uden sikker stil, altså alligevel ikke sådan.
2: Kom helt skidt fra start. De skruede to gange, der blev annulleret Bohemians og sådan noget, men endte jo egentlig okay. Men viste måske alligevel ikke rigtigt det niveau, de skal op på.
0: Nej, altså FC Midtjylland er kommet lidt sløbt fra start, både i Superligaen og også i europæisk spil. Og har stadig overbevist kritikerne, går ud fra, med det, de viste her til aften.
2: Uanset hvad, så kan vi sige, at begge danske hold, de er videre. De skal den sidste kvalifikationskamp, den skal altså vindes. Og så er de i gruppespillet i Conference League.
0: Ja, FC Midtjylland skal en tur til Kroatien. Rijeka venter der. Det var dem, som vandt over FC København for nogle år siden, hvor Peter Ankersen lavede et meget, meget pigtigt selvmål. Ikke at vi skal holde ham til indtægt, for det er flere års tid. Peter Ankersen spiller i dag i FC Nordsjælland, og FC Nordsjælland skal så en tur til Schweiz, hvor St. Gallen venter. Det er næste uge, den 20. august, den første kamp bliver spillet, og så er der returopgør ugen efter. Nå, på DR2 og DRTV, der er der altså også underholdning og sport her til aften.
2: Der er EM i atletik. Tidligere i dag, der har der været dansk deltagelse. Det er der ikke mere af, men vi skal alligevel et smut forbi atletikkens verden, fordi der skal både afvikles finaler og semifinaler. Der er 200 meter for herrer, og så er der 3000 meter for hændingsløb for kvinder. Alt det får man altså lige her i den sidste time af Liga på P4.
0: Lige nu, træspringsfinale, hvis du tuner ind over på DR2 og DRTV. I radioen, der får du det hele værd her fra Darlin.

0: Det hele er værd, som sagt, for Darlin. Og vi er lidt tidligere i programmet. Skal vi faktisk til EM Athletic over i Birmingham?
1: Det skal vi, fordi der skal løbes stærkt. Der skal der løbes rigtig stærkt, Tobias Bolt. 200 meter semifinale for mænd. Der er tre af slagsen, og det her det er nummer to, som vi skal i gang med.
2: Ja, vi har allerede overstået den første. Det heat det blev vundet af italieneren De Salou. Ikke så overraskende, den 32-årige italiener er næst hurtigst på Europaranglisten i år, og han fik selskab direkte videre i finalen af lidt mere overraskende den lettiske mester Oskar Skrava, som tog andenpladsen i det heat. Det er de to bedste i hvert heat, der går direkte videre til finalen, og så er der også to pladser på tid på spil for semifinalisterne. Anden semifinale heat er undervejs. De er ved at blive præsenteret i øjeblikket, og for lidt siden kæmpe jubelbrøl, da Sarnel Hughes blev præsenteret for hjemmepublikummet. Han er den allerhurtigste i år på 200 meter distancen. 20 sekunder og 0,4 løb han, da der blev afholdt britiske mesterskaber lige her på Alexander Stadium i Birmingham tidligere på sommeren. Så han er stor favorit til at tage sig af det her heat, men han skal op imod den forsvarende europamester Timothy Mumenthaler fra Schweiz. Hughes løber på bane 8, schweizeren lige ved siden af på bane 7. Også en stærk tysker er der med i det her heat, Cameron Horton på bane 6, kun 21 år gammel. Men de fleste øjne rettet mod Sarnel Hughes, den store hjemmebanefavorit, næst yderst på bane 8. Samme bane, hvorfra De Salou for lidt siden sikrede sig semifinale heat sejr i det første semifinale heat. Stilheden har sænket sig på Alexander Stadium, som I nok kan høre. Og her lyder så startskuddet. Det er en udmærket start. Han får Hughes, men jeg synes, Mumenthaler kommer en lille smule bedre af sted. Den forsvarende mester indvendigt på Britten. Så kommer han rigtig stærkt rundt i kurven, Britten, og han ligger i front. Men det er stort set dybt løb mellem Britten og schweizeren. Hughes har lige det sidste, der skal til. Kigger sig over skulderen, og han tager heatsejeren, hjemmebanefavoritten fra Storbritannien. Mumenthaler, den forsvarende mester, ind i anden position, og dermed de to direkte videre til semifinalen efter et rigtig, rigtig hurtigt heat. 20.05 vindertiden. Det er kun en hundrededel fra Hughes års bedste, som han altså satte ved de britiske mesterskaber tidligere på sommeren.
0: Tobias, han, Tobias Bolt, spørger bare lige med en regibemærkning on air. Hvornår er næste løb? Bare lige så vi kan time det. Du ved, med musik og så videre.
2: 20.19, tredje og sidste semifinale.
0: 21.19, dansk tid. Godt. Jamen ved du
2: 21.19, ja, sorry.
0: Ja, det er så fint.
2: Jeg er i en anden tidszone.
0: Godt. Jamen ved du, vi sørger for at være der. I hvert fald, lad os sige, om 5-6 minutter. Så er vi enige om, hvorinde om vi er i dansk eller britisk tidszone.
2: Lad os gøre det.
1: Man skal jo også være sharp. Det går så hurtigt.
0: Det er det.
1: 20 sekunder.

0: The Balcony her fra The Rumor Set Fire.
1: Og lige om lidt på DR2, der TV-præsentationerne til stangspringsfinalen for kvinder, som de altså vil varme op til at præsentere de forskellige atleter til. Og så venter vi jo så på det sidste heat i 200 meteren. Tobias Bold, du sidder der i Birmingham, klar til at kommentere hos os, så vi kan nok lige nå sådan. Altså, hvilken aften har det været indtil videre ved EM i atletik?
2: Jamen, det har været en stille aften indtil videre, fordi to af konkurrencerne måtte blive udskudt. Blandt andet den her stangspringskonkurrence, som skal til at i gang. Der har været meget, meget trafik rundt omkring Birmingham her til eftermiddag, og derfor tog det ekstremt lang tid for busserne at nå frem fra atlethotellet. Anne-Marie Nissen, danskeren, som skal løbe 1500 meter på lørdag, hun var med i en af busserne og sagde, at der var altså rigtig mange stressede atleter i bussen, som var bange for at misse deres konkurrence, men heldigvis for dem, så valgte arrangørerne så at skubbe to af konkurrencerne lidt, både træspringsfinalen og så stangspringsfinalen for kvinder er blevet skubbet lidt. Men vi har da haft lidt aktivitet, også tikampen, som jo har kørt uafbrudt nærmest både i dag og i går, de har kastet spydkast, og der blev det tysk sejr i den konkurrence til Team Kaul, som bringer sig op på andenpladsen i konkurrencen. Det er jo dobbelt tysk i tikampskonkurrencen, hvor det er Leo Neugebauer, der fører. Sander Skotheim fra Norge indtager tredjepladsen inden sidste disciplin, som er 1500 meter løb i aften.
1: Og hvad er der så ellers her de næste dage? Fordi det er jo ikke sidste dag i dag. Der er stadigvæk en forlænget weekend at hygge sig med EM Atletik.
2: Ja, altså i morgen er det jo Armand Duplantis dag for første gang. Han skal i kvalifikationen til stangspringsfinalen, som afvikles som noget af det allersidste søndag aften. Og så er der også en stafet i morgen, hvis vi tager de danske briller på. Det er 4x400 meter for herrer. Der kommer også en 4x100 meter stafet for kvinder med dansk deltagelse. Som jeg sagde før, Anne-Marie Nissen er til start på 1500 meter. Og så er der Ida Beiter Bumme, som skal i aktion for anden gang. Først var det i 100 meter hæk. Nu er det længdespring, hun kaster sig ud i.
0: Hvad for noget? Kan hun begge ting?
2: Ja, hun er en alsidig atlet. Hun er faktisk også med i stafettruppen, så hun kan lidt af hvert, Ida Beiter Bumme, og hun er ikke så dårlig til nogen af det.
0: Nej, fordi jeg tænker længdespring. Jeg kunne forstå, hvis du nu er længdespring og træspring sammen. Men længdespring og hæk, det er jo, altså, ja, det er jo vidt forskelligt.
2: Det handler om at springe i hvert fald. Også. Ja. Den ene springer langt, den ene løbe og springe hurtigt.
0: Ja, det må man sige. Hvad siger vi til det tredje løb her? Vi er ved at have gang i mændenes 200 meter, eller går der lige en smule sekunder endnu?
2: Ja, de er stadigvæk i gang med præsentationen. Det går lidt langsomt lige nu, jeg sige.
0: Så kan vi bare lige, måske mens vi venter på, at de kommer i gang. Det kan være, at nogen først lige har tjekket ind her i Liga på B4 nu, at vi har en god præstation af danskeren i Stejs spydkastfinale, Arthur V. Petersen. Prøv lige bare kort til at smække igennem den.
2: Ja, det er rigtigt. Arthur V. Petersen var den eneste dansker, der var til start i dag ved EM, og han var ikke spået mange chancer som udgangspunkt i spydkast-kvalifikationen i eftermiddag. Seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst i feltet, men han kastede over 79 meter på sit allerførste forsøg. Det var godt nok meget, meget tæt på lande uden for landingszonen, men lige akkurat landede indenfor. Og så lavede han faktisk det 10. bedste kast af alle og bookede plads i spydkastfinalen, som finder sted lørdag aften. Det var en dejlig og, synes jeg, tiltrængt dansk succesoplevelse oven på den skuffelse, det var, at Katrine Koch Jacobsen i går i hammerkastfinalen måtte nøjes med en 9. plads. Hende havde vi jo store, store forventninger til den danske medaljekandidat.
1: Hvis du som mig synes, det er lidt overskueligt med alle de her tider, også hvornår foregår det ene og det andet, så ligger der et overblik ind på dlh-sporten, hvor du kan holde øje med, hvad det egentlig er, der foregår til EM Atletik på forskellige tidspunkter, for der er jo både noget, der foregår i løbet af dagen, og ligesom det er nu her, er der også noget, der foregår i løbet af aftenen. Fik jeg talt os frem til, at vi skal skudt i gang i den sidste semifinale, Tobias Bolt?
2: Ja, tak skal du have for det. Jeg kan se, at sprinterne de er ved at, sådan at bukke sig ned og tage plads i deres startbokse. Her har vi en rigtig hurtig tysker til start, Owen Anser, som vandt bronze på 100 meteren for et par dage siden og var i VM-finalen sidste år tysk mester. Og ham, der har løbet tredje hurtigst i Europa i over 20 sekunder og 13 hundrededele er han noteret for. Han skal op imod ham, der har løbet fjerde hurtigst, belgiske Snyders. Og så den schweiziske bronzevinder fra sidste EM, William Reyers. Og de bliver sendt afsted her. Rigtig, rigtig god start af Owen Anser, tyskeren, der kommer som skudt ud i en kanon og allerede har overhalet schweizeren til højre for sig. Det her det bliver en stor tysk semifinalesejr i nærmest ensom majestæt over målstregen krydser han den her, tyskeren, og det er en vindertid, der hedder 20.03. Det er den hurtigste 200 meter i år i Europa, hvis det står til troende. Nu bliver den så justeret til 20.04, og det er så en tangering af Sunil Hughes hurtigste tid i år. Det gik rigtig, rigtig hurtigt for tyskeren, som fuldstændig suverænt booker plads i finalen. Han får selskab af den schweiziske forsvarende bronzevinder Reis, som løber ind på andenpladsen, men kun i 20.35. Og så sætter italieneren Filippo Dessa, den italienske mester, personlig rekord på tredjepladsen og håber, at hans tid er nok til en semifinaleplads. Det har jeg ikke overblik over, må jeg sige, om den er det, men det kan vi jo eventuelt følge op på. I hvert fald en overbevisende tysk semifinalesejr her i sidste heat.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Gosh, I love it her fra St. Clara. Nu skal vi til en af de sjove discipliner ved EM i atletik, nemlig hvor det kan gå galt undervejs.
1: Ja, der er altså stor underholdningsværdi. Ikke fordi det går galt, men også fordi de skal holde mulige forhindringer. Det er 3.000 meter forhindringsløb for kvinder, og det er finalen, Tobias Bolt.
2: Ja, og den består af 7,5 omgang på, rundt på den her 400 meter lange løbebane. Og undervejs så er der forskellige forhindringer, som skal forceres. Blandt andet de her bomme, som minder lidt om dem, man ser i hækkeløb. De er bare lidt større og lidt bredere at komme over. Og så er der vandgrav. 7 gange skal løberne hen over vandgraven. 28 gange over de almindelige forhindringer. Så her kan alt ske, og vi har set før voldsomme, dramatiske styrt, maveplaskere ned i vandgraven osv. osv. Her har vi øjnene rettet mod især Storbritannien, Elise Turner, som er allerhurtigst på distancen i år. Og så to tyskere, Gesa Krause, som 2 gange tidligere har vundet EM-guld i disciplinen her. Det er der ingen andre, der har. Og så Lea Meyer, som også har løbet rigtig, rigtig hurtigt for Tyskland i år. Der er også en europarekordholder til start. Hun er fra Frankrig og hedder Alice Finot. Så der er nok ombudet til den her titel, som vi må sige på global plan jo er noget afrikansk domineret. Det her, det er chancen for at vinde en guldmedalje i disciplinen her. Hvis man er europæer, så er det VEM, at man skal slå til. Vi har fået løbet sat i gang, og de er på vej ud på første omgang. Krydser målstregen lige om lidt, og så er der 7 omgange af 400 meter tilbage.
0: Man kan også se med inde på DR2 og DRTV. Og så fortsætter vi også i radioen om et kort øjeblik, altså her med 3.000 meter finalen.

5 omgange tilbage af finalen i 3000 meter forhindringsløb, og det er de to tyskere, der sætter tempoet op foran Lea Meyer og Gesa Kruse, men intet afgjort endnu.

0: I knew it, I knew you.
1: Fra Taylor Swift.
2: Tyske Lea Meyer har sat et meget, meget højt tempo i 3000 meter forhindringsfinalen, og det betyder, at kun 8 løbere er med i kampen om sejren op foran, her iblandt de to tyske favoritter, og så Europa-rekordholderen fra Frankrig. Vi er ude på tredje sidste omgang af finalen.
3: Og hos dig, Mathias Jakobsen, er der blevet spillet fodbold. FC Midtjylland spillede mod Bohemians, og FC Midtjylland er rimelig sikkert videre, i hvert fald sådan på målene mod altså Bohemians, og gået videre til den sidste afdeling af Conference League, før vi så går i ligafasen. Men betyder det, at alt tvivl er manet til jorden om FC Midtjyllands lidt ringe start, Mathias?
4: Nej. Og den køber de også, den præmis, men med forklaringen hovedsageligt fra cheftræner Mike Thulberg lyder så også, at de har gang i en større udskiftning. De mangler flere spillere. Der er altså også nogle spillere, der har forladt klubben. Nu kommer der nogle nye ind. Man skal lige have det hele integreret og så videre. De er godt klar over, at det her det så ikke hele tiden lige kønt ud, men faktum er trods alt, i de her indledende knockout-kampe, der er det vigtigste trods alt, at man går videre.

0: vi har været over de 20 grader. Jeg tænker ikke, at de kan tillade sig på bagkant af det her, trods alt at tro, at det bliver let.
1: Thomas kigger på mig.
2: Jamen, jeg tror, det er dig, der
1: vil stille. Jeg tænker, vi skal have afslutningen.
2: Yes, 3.000 meter forhindringsløb. Værsgo, Tobias.
3: Ja, der er lidt mere end en enkelt omgang tilbage. Det er stadigvæk dobbelt tysk i front. Lea Meyer og Gesa Kruse, der sætter tempoet. Den forsvarende mester fra Frankrig og Europa-rekordholderen Alice Finot ligger lige bagved sammen med U23-europamesteren fra Finland, kun 22 år i Ilona Mononen. De er ude på sidste omgang nu, sådan cirka 300 meter tilbage. Det er stadigvæk Lea Meyer i front, lige foran Gesa Krause over den, hvad bliver det, den tredje sidste forhindring her. Det ser ud til at blive enten de to tyskere og franskmanden eller finnen. Det er de fire forreste, og nu begynder de at slå et hul til de øvrige over den næst sidste almindelige forhindring. Så skal de ind over vandgraven nu, og så venter der kun en enkelt forhindring op mod målstregen 200 meter tilbage. De kommer ind over vandgraven her, og det er med Krause og Finot nu i front. Finot går op på siden, så sætter Krause tempo og forsøger at sætte den forsvarende europamester, og det lykkes for hende. Krause stikker afsted fra Finot, og så ser det ud til at blive tysk guld i Birmingham. Det bliver det. Guld til Tyskland, sølv til den forsvarende mester fra Frankrig, og så bliver det en bronzemedalje til, er det den anden tysker, tror jeg, som kommer ind over stregen. Det er i hvert fald Krause, der tager guldet. Finot tager sølvet, og så bliver det, ja, dobbelt tysk, også en bronzemedalje til ikke Lea Meyer, som lå og førte det hele løbet, men derimod Gürt, som tager bronzemedaljen i den her 3000 meter forhindring finale.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Der er altså atletik, EM i atletik, langt ud på aftenen, skulle jeg til at sige. Der er heldigvis, det er ikke slut endnu, man kan se videre ind på DR2 og på DRTV, Thomas Loft.
1: Ja, det er, altså, det er jo også fordi, nu er vi blevet lært lidt om tidszonerne fra Tobias Moldt, at det foregår en time tidligere, må det så være, derovre i det britiske i Birmingham, så helt frem til kl. 23 dansk tid er der så EM i atletik. Og Tobias Moldt, du er jo også vores levende tv-guide, vi runder jo snart af her fra radioen. Hvis man nu render over på tv-afdelingen, hvad er der så at følge med i her til aften?
2: Jamen, der er både en træspringsfinale og en stangspringsfinale for kvinder i fuld gang. Og på løbebanen, der er der to interessante løbefinaler. 800 meter for mænd, hvor vi har en irlandsk favorit i Mark English. Og så slutter vi af med en 200 meter finale for kvinder, som er meget, meget imødeset her i Birmingham. Fordi at der er to britiske favoritter, Dina Asher-Smith og så Amy Hunt, som vandt 100 meteren den anden aften og skal forsøge at gentage kunststykket på den dobbelte distance. Den ser briterne rigtig, rigtig meget frem til, og det kan blive en kæmpe britisk fest her på Alexander Stadium, hvor jeg synes, at der faktisk er flere mennesker her til aften, end der har været til nogle af de foregående. Så det er også gået op for briterne nu, at der er atletik og at der er gode guldchancer igen for briterne, som i øvrigt fører medaljetabellen med tre guldmedaljer allerede her efter de fire første atletikdage.
0: Og inden vi sender dig helt afsted, Tobias Bold, så lad os bare lige hurtigt kigge i morgen, fordi der er dansk deltagelse, man også kan se med der.
2: Ja, 4x400 meter for mænd. En stafet, det er altid underholdende. Det er ikke fordi, at jeg sådan spår danskerne sådan de allerstørste chancer for at gå videre til en finale. Men alene det, de er her, det er en stor sejr for Dansk Atletikforbund, som har satset meget på stafetløb og få skabt et godt hold. Og man ved bare, alt kan ske i stafet. Det kan være, der er nogen, der taber det passion osv. osv. Så det gælder om at løbe deres chance i morgen, og så er det spændende at se, om de kan klare sig i en finale. Det er også i morgen, Duplantis skal i aktion for første gang i kvalifikationen i herrenes stangspring, og så har vi en 800 meter finale for kvinder i morgen aften, som man ikke må gå glip af. Det kan blive et brag, når den løber af stablen.
0: Det er altså klokken 12.05 i morgen, at man kan se 4x400 meter stafet, hvor der er dansk deltagelse. Tobias Bold, tak for i aften.
2: Selv tak.
1: Faktisk ikke helt færdig med Tobias Bold. Lige et øjeblik. Altså, for det første, jeg gik lige ind i TV-guiden, så stod jeg, der stod VM Grand Prix Special. Det var en sjov disciplin, tænker jeg så. Men det er jo selvfølgelig også, fordi vi sender VM i dressur allerede fra klokken 8:30 i morgen tidlig foregår. Det så tune ind også på DR TV der. Og så Tobias, hvor lang tid siden er det, du kommenterede den der finale i forhindringsløb? Er det 5 minutter siden, du stoppede med at snakke om det, ikke?
2: Jo, det passer meget godt med The Calling-nummeret der.
1: Ja, præcis. Pludselig snak. Altså, vores hurtige folk ude på redaktionen har allerede fået smidt afslutning op på DR.dk. Og det er den gode afslutning. Altså, det er med styrt i...
2: Ja, der var nemlig styrt i vandgraven. Det var Maja, som lå og førte anden tyskeren, og hun kæmper sig alligevel op på en fjerdeplads. Så der var tre tyskere i top 4.
1: Det får man med. Altså, en tur i vandgraven, og så også den hestblæsende afslutning. Altså, ligger allerede nu i en liveblokken på DR.dk. Og så Tobias Bold. Er du fri? Tak for i aften.
0: Tak for i aften.
2: Selv.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. Jeg kan

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Beyoncé altså her, Texas Hold'em. Det var det for Liga for i aften, men vi er tilbage igen i morgen fra klokken 18. Så lyt alle med der. Og så til radioavisen. Klokken er 22.
3: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger, efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
4: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
3: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær Bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der er bekymrede.
5: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at komme hen til mig. Og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
6: Med den adfærd, den vist på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
7: Jeg tænker, at ulven den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne er den ikke farlig i hvert fald.
8: Så gør det dig utrygt på nogen måde at være på den her campingplads?
7: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
3: Lød det fra Joel Sager og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskælv i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Christian Skibby er retsordfører.
9: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
3: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
10: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
3: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Walter og Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Yep, og det er en kæmpe fornøjelse at være her frem til midnat med masser af musik til lige at få rundet den sidste del af torsdagen her. Rigtig godt af med, ja, masser af musik, masser af både nyt og gammelt til din torsdag aften her. Blandt andet så skal vi rode lidt med en sangtitel. Der er simpelthen tre sange, der hedder lige præcis det samme. Der er lige kommet et nyt nummer, som gør, at vi kan lave sådan en treenighed her om cirka 20 minutter. Allerførst og lige nu her, der er det Cisal, der kigger forbi med XOXO.

Dom at gøre det, mens vi har det. Sommersolen her, Soak Up The Sun, var det fra Sheryl Crow. Og så er det Katinkas tur. Katinka, der tager et stort skridt, når hun til marts næste år indtager scenen i KB-hallen i København. Det bliver hendes største koncert til dato. Og så bare endnu et skridt i den solokarriere, hun har fået rigtig, rigtig godt gang i, siden hun sidste år debuterede med singlen Knappenål og fulgte op med store hits som for eksempel Kogeplade og Tømmermænd, og ikke mindst også det nummer, du skal høre her i Førnatten på B4 netop nu.

0: måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Det er norsk popmusik fra slutningen af 90'erne, Lene Marlin og Sitting Down Here.
1: Samme titel, ny sang.
0: Og da jeg for nylig hørte et nyt nummer, og ikke mindst titlen på nummeret fra Rune Rask, Hampenberg, Belæst og Adam, der havde leget med et gammelt back-to-back-nummer, der tænkte jeg, at der er helt sikkert andre, der måske nok har fundet på den titel før dem. Og det var selvfølgelig så sandt, som det var tænkt. Titlen er En som dig, og sådan her lyder det, når kunstnerne, jeg lige nævnte, der i øvrigt bliver kaldt for Drømmeholdet på Instagram, det giver meget god mening, laver en sang, der hedder lige præcis det. Og det er jo altså nogle pænt store kræfter, der er gået sammen der. Hvis du forstår.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back og En som dig.
1: Samme titel, ny sang.
0: På DR TV, der kan du se en dokumentarserie om Bertram, Bertil, Rumle og Noah, eller Apaka, som de kalder sig, når de er sammen og laver musik. Og det er en fin fortælling om deres rejse til succes. Senest storhittede Apaka jo med nummeret En drøm om et menneske. Et nummer, der er blevet spillet rigtig meget i radioen og streamet osv. I den lidt mindre radiospillede afdeling, der har de også et nummer med den titel, vi cirkler om i aften. Ægte fans synes selvfølgelig, det er super kendt, og vi synger med her på En som dig.
2: Jeg

Du hører Før natten her med Apaka, og En som dig, det er den titel, vi cirkler om. Og vi runder aftenens titelleg af med at oversætte til engelsk og giver ordet til Adele. Her er Someone Like You.

Josika Moro med høj stemning her i I Wanna Be Dancing. Og lad os da bare fortsætte lidt i den stil med den gode stemning. Nu er det sådan mere, lidt mere sådan I won't do what you tell me-agtig vibe, som du får fra Kryd. Ikke nogens mere.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

R.E.M. og Losing My Religion. Om lidt, så er det klokken 11 her på en torsdag aften i Danmark, og det betyder radioavis her på P4 efter Annika.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
1: Det kan godt være lidt stressende.
2: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: På campingpladsen First Camp Rob Jamile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem, de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
4: From what we saw the...
5: Jamen, jeg tænker...
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
7: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Sidst Jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Mør de blå og Sun in Our Eyes.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: For at sørge for, at vi lander blidt og godt i torsdagen her, inden det bliver midnat og fredag og weekenden, så småt ruller en lille smule derudad. Musik skal der til, og her kommer den fra Thor Farlow. Vind og vejr.

Jeg skulle hilse fra Nick og Jay og sige, at ja, det er selvfølgelig dig, de synger om her. Lad os da bare køre lidt politisk musik også i aften. En politisk kampsang, er der nogen, der har kaldt det her nye nummer fra... Så nyt er det heller ikke længere. Rosa, her er hun med skyklapper.

Han har bare lavet utrolig mange hits, det må man give Michael Jackson, og her var et af dem fra Bad-albummet fra 1987, The Way You Make Me Feel. I 40 natten her på B4, husk du altid kan skrive til os, så tjekker vi ind sådan i løbet af ugen og ser, hvad for nogle gode forslag, der er kommet til musikken. Det kunne for eksempel være et musikalsk skulderklap, en sang, der ved os. Det er godt på en eller anden måde. Kunne du foreslå på natten-snablag.dr.dk. Macy Peters her og My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Det var den dejlige Tina Dickow her med Nobody's Man. Og så er det tid til måske Danmarks mest ironiske musiker. Det er i hvert fald sådan, jeg fortolker stort set alt, hvad han siger og gør. Og ikke mindst synger på Portugal. Her er Benjamin Hav.

regne med, at folk kender ens navn. Paul Simon, han er i hvert fald blevet kaldt for Al på et tidspunkt til en dinner party. Og ja, det lavede han så en sang om, så på den måde så kom der noget virkelig godt ud af det, både for dem, der elsker ham, sådan rent musikalsk, og også ham selv. Det er før natten her på B4. Vær at vente på, hedder denne her fra Hjalmar og Katinka.

På DRTV, der kan du stadigvæk godt se Andreas Rødbjergs popmanifeste, den her serie, hvor Andreas Rødbjerg, han inviterer fire forskellige kunstnere ind, og så prøver de simpelthen at lave hits sammen. Og den første afsnit i den her serie, der har han simpelthen selskab af dejlige, fantastiske, vidunderlige Mathias Rank, og det nummer, der kommer ud af lige præcis det lille besøg der, det er altså det nummer, der hedder En Stor Lykkelig Familie. DRTV, det er der, du finder Andreas Rødbjergs popmanifest, hvis ikke du har fået set det allerede. Her er det før natten på P4 en torsdag aften. Vi har lige lidt tid og lidt selskab af hinanden en smule endnu. Nu med Jennifer Lopez og If You Had My Love.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse. For

Hugorm har et nyt album på vej. Det lander i september måned, og på det album der finder du blandt andet det nummer, der hedder Forfra Sårbar. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat. Det er midnat lige om et øjeblik. Faktisk lige på den anden side af det her nummer fra Taylor Swift.

0: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
1: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
1: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden, og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
2: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
0: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
3: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
2: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
5: Det kan godt være lidt stressende.
6: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
2: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
2: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige